0: Happy tears.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. Den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet den internasjonale lufthavnen I Riyadh, det melder nyhetsbyrå AFP. Khalid internasjonale lufthavn ligger nord for sentrum av den saudi-arabiske hovedstaden. Ifølge militsen har de også angrepet et raffineri til det statseide oljeselskapet Aramco. Angrepene mot Saudi-Arabia ble gjennomført med droner, ballistiske missiler og kryssermissiler, ifølge en talsperson fra militsen. Opplysningen ikke bekreftet fra annet hold. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadet. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart, sier programleder I NRK-podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Grunnen til at vi ikke vet mer om det at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
1: En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen kvinne I Nordre Follo mandag kveld. Det bekrefter Øst politidistrikt som sier volden framstår som tilfeldig. Den fornærmede, en kvinne I 30-årene, skal ha blitt slått I ansikt og fått dunket hodet I asfalten. Vitner har beskrevet den pågrepne kvinnen som truende overfor flere andre personer I forkant av hendelsen. Det blir nyvalg I Spania 29. november, det bekrefter statsminister Pedro Sánchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sánchez vil blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store inviteringsselskaper. Sánchez trengte egentlig ikke å utskrive nyvalg før I august 2027. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

lukket av øynene lukket. Bare se på min mamma, ha øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, ha øynene lukket. Ha øynene lukket, ha øynene lukket. Bare se på min mamma, ha øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, ha øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Demonstrantene er kritiske til ledelsen ved universitetet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood i 2009. Hassan var psykiater ansatt i det amerikanske forsvaret da han iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Hassan ble i 2013 dømt til døden av en militær jury for masseskytinga på Fort Hood. Mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept i Halden. De to var far og sønn i 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder i Krimrommet Dennis Ravndal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
0: 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. I 2022 var det bare 1 av 7 som svarte det samme, og i 2018 1 av 8. Foreldre som debuterte tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, det sier regionleder i Vinmonopolet Karl Ove Bø til avisa. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. En ung mann døde i en busslykke i Sverige i går kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud, det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til Johannes Børstad. Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0: Ja, det var mange morsomme bandnavn på 80-tallet, og Bananarama var vel ett av de, men fin popmusikk kom det fra damene. Blant annet denne Love in the First Degree, som åpnet tidlig morgen denne tirsdagen. Morgen, morgen!
1: Pleier å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

05.12 sier klokka. Det var Dua Lipa det som sang Training Season. Og kanskje du kan være mitt paradis, det undrer han I Mjøen og Sturla for det. Denne uka det som vanlig nye låter inne på spillelistene våre. Bare fra norske artister. Noe vi her I NRK P1 legger vekt på. Og du skal få høre et par av de nye om litt.

Daniel Kvammen var innom her i tidlig morgen. Du fortjener en som meg, sang han. Den første ferske låten som jeg satte inn på spillelistan vår denne uka kommer fra duoen Pikekyss, som består av Alma Mathea Huseby og Helene Daves fra Oslo. Og låten den heter Ring meg når du kommer hjem.

Trond Jensen er det som synger Livet gir, livet tar. Og før det var det en ja, ganske så ung Silje Nergård som hadde sin slager Tell me where you're going. Og nå er det Vamp som synger oss fram til nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Abonnement på flere strømmetjenester øker, samtidig som tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene fortsatt lojal.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV 2, Discovery Plus, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter Helga Thunheim. USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood I 2009. Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Den iranskstøttede Houthi-militsen I Yemen hevder angrepet den internasjonale lufthavnen Riyadh med droner og missiler, melder AFP. Ifølge militsen det også angrepet et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra Anna Holm. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Ramdal.
4: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drap.
0: En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterer tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

deilig å danse litt I måneskinnet sammen med Top Loader og det fikk du denne tirsdagsmorgen også 6. oktober har så smått startet Nils Hagen hos deg her I Tidligborgens studio og si morgenmorgen til deg

Iris er det som synger Hanging Around You, og unge Ferrari sang om en balkong før det her I tidlig morgen. Og klokka den har jo tikket seg fram den til 6:12. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-tallsrock, både I klær og I musikkstil. Og det også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo I vest, Farewell America.

Big Bang var dette, og før det hørte vi Ella Lockhart her i tidlig morgen. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens børsdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mannen som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da henter jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Bjørn Aaland har bursdag i dag, derfor henter jeg frem hans store slager I Love Norwegian Country her I tidlig morgen, som går mot slutten nå. Det Live Lounge All Stars som tar oss ut, og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA I går kveld. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. USA-korrespondent Peter Svår var til stede under demonstrasjonen.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Politiet I Telemark søker fortsatt etter en person som viste frem skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble. En mann skal ha trua en annen person på en privat adresse. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterte tidlig med alkohol mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksen, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Elsykkelsalget har skutt I været, og de siste 10 årene det solgt 600 000 elsykler I Norge. I 2012 var det bare solgt 2 000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole står det sykler til over 1 million kroner.
2: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg frem. I hvert fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
3: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
2: Det nok elsykler. Det sikkert det som mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Ja, der hørte vi A Good Heart av Fergal Sharkey og Maria McKee. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmark-sendinga der det Stine og André som henger med deg her på morgenkvisten. Og I dag, altså, når jeg skulle komme meg til jobb, så var det mørkt, det var regn, det var heldigvis ikke så alt for kaldt enda, men masse blad var vekk. De var ikke på tre dager lenger, de var på bakken. Og da tenkte jeg stille for meg selv, nå høsten her for fullt. Og så tenkte jeg like etterpå, det jo litt koselig det også. Vet ikke om du hadde lignende tanker I dag, André?
1: Jeg tror ikke koselig var første tanken jeg fikk, eller følelse da jeg gikk til jobb, og det var så mørkt og vått som du beskriver. Men når det litt sånn kaldere om høsten, så blir det litt friskere I luft.
0: Det blir det.
1: Det setter jeg jo pris på. Også med en gang de bladene har falt, så tenker jeg kun på en ting. Nå kan det godt komme sted. Nå kan vinteren komme. Jeg vet at mange som uenige, men jeg synes det litt sånn mørkt og trist uten de bladene på trærne, så da kan likevel den hvite lyse sneen bare falle ned.
0: Ja, komme med litt lys I mørket. Mm. Ja. Men vi har jo masse spennende på blokka I dag også. Vi skal blant annet snakke med en 70-åring som endelig fikk opplevd drømmen sin om å krysse Finnmarksvidda.
1: Og så en hel gjeng samlet I Lakselv I dag med ett mål, nemlig å prøve å løse boligmangelen I Finnmark. Og hva finner de ut av der, det skal vi finne ut av I Finnmarkssendinga.
0: Ja, og om få minutter så skal vi få morgenens første Finnmarksnytt med Isak Hareide Nilsen. Men før den tid skal vi høre Odny med låta Alma.

0: Ja, der hørte vi Odny med låta Alma. Og nå har Isak Hareide Nilsen kommet inn i studio for å gi oss en oppdatering på lokale nyheter.
1: Vadsø kommune står i en krevende situasjon og ønsker å snu på tallene. De inspireres av suksessen i Gamvik kommune som klarte å gå fra stort underskudd til overskudd på kun ett år. Men i Vadsø det uro om hva en så stor omstilling vil bety for innbyggerne.
2: Det urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år.
3: Det sier Senterpartiets Sondre Steinbakken. Han uttrykker en bekymring som deles av mange i Vadsø. For kommunen sliter med stor gjeld og kraftig overforbruk, særlig på grunn av dyre vikarer i helse og omsorg. Kommunen har hentet inn rådgiver Leif Idar Olsen, som har erfaring med omstilling i kommuner. Han mener det mulig og forsvarlig med en kraftig snuoperasjon, og viser til at Gamvik kommune gjorde et kvantesprang i sin økonomi.
4: Der klarte man gjennom prosesser å endre et underskudd på minus 20 millioner til et pluss på 10 millioner i 25.
3: Ordfører i Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier politikerne bestemte seg for at noe måtte gjøres. Kommuneøkonomien hadde vært ute av kontroll i mange år, og de var inn og ut av ROBEK-lista.
5: Det var vel egentlig ingen motstemmer som politisk. Alle var innstilt på at nå må vi ta tak i økonomien, og så må vi ha en plan, og vi må holde oss til planen. Og så må vi passe på at vi har selvfølgelig de ansatte også med oss, både det å kommunisere det ut, men også det å gjøre de endringene som kreves for å gjøre en sånn snuoperasjon.
3: Men Gamvik-ordføreren legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff, og kommunen er ikke friskmeldt.
5: Det er jo krevende. Vi er selvfølgelig også opptatt av at det er enkelttjenester som bør styrkes. Dette må vi bare stå i inntil vi på en måte har fått en situasjon hvor vi kan si at vi har kontroll på økonomien og at vi kan på en måte begynne å tenke utvikling og fremtid.
1: I dag starter rettssaken om hvem som skal eie de ulike delene av Karasjok. I 2024 fastslo Høyesterett at innbyggerne ikke hadde krav på å eie hele kommunen sammen. Utmarksdomstolen skal nå avklare om enkeltpersoner, bygdelag eller sidaer har eiendomsrett. Dagens forvalter, direktør Tom Mikalsen, i Finnmarkseiendommen, mener de fortsatt skal være eier.
6: Det er grunnlag for å konkludere med at befolkningen innenfor de ulike ressursområdene fra siste halvdel av 1700-tallet har ervervet kollektiv eiendomsrett eller forvaltning til det som var statens grunn som nå er FFO-grunn.
0: Ja, og det var en oppdatering på lokale nyheter som vi denne morgenen her får av Isak Hareide Nilsen. Og nå skal vi høre Billie Eilish.
7: I had a dream.

0: Ja, det var Billie Eilish med Everything I Wanted. En Alta-gründer utviklet barnemobil, og den skal gi barn en tryggere digital hverdag. Det skal vi høre mer om få minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av våre.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Babelfish med Out of the Blue. Stadig flere barn får smarttelefon i ung alder, stikk i strid med rådet fra regjeringen om mindre skjermtid for små barn. Dette er Altaværingen Sara Marsdal valgt å gjøre noe med. Sammen med medgründer Henrik Hellum utviklet Hono Komle, en mobiltelefon for barn uten sosiale medier og åpen nettilgang. Og det var egne erfaringer som fikk Marsdal til å ta fatt på oppgaven.
1: Man kjente seg litt igjen fra egen hverdag at man var litt lei av at man brukte veldig mye telefon. Og så begynte egentlig jeg og Henrik å undersøke det her litt nærmere, og da så vi veldig sånn den bevegelsen som går nå mot å skjerme barn for akkurat smarttelefoner da. Så hekta vi oss litt på den, ble bare mer og mer investert, og så ser vi egentlig bare alle de problemene som følger med å gi smarttelefon til barn veldig tidlig, og det er jo en veldig, veldig kompleks problemstilling da.
2: Hva det som bekymrer deg mest da, rundt denne nye teknologien som barna våre får i hendene?
1: Det som bekymrer meg mest, det jo egentlig liksom den hjernedøde aktiviteten som skjer på skjermen, og hvordan det påvirker barna sine evner til å egentlig utvikle egne skills-ferdigheter. Personlig så var jeg alltid veldig kreativ, likte å tegne og bruke mye tid på det, og jeg ser bare hvor viktig det har vært for å egentlig forme min egen personlighet. Og jeg synes det veldig det bekymrer meg egentlig veldig at barn bruker så mye tid på liksom den doomscrollingen og bare ser på hjernedøde videoer der de ikke får muligheten til å faktisk utvikle seg selv som personer. Da.
2: Men den her mobiltelefonen som du eller dere driver og jobber med, hva er det den kan gjøre?
1: Den er veldig, veldig enkel. Du skal kunne ringe og sende melding, kunne dele bussbilletter og lytte til musikk og lydbøker og GPS da,
2: ja.
1: Som veldig mange foreldre etterspør.
2: Og det er det?
1: Ja,
2: ja.
1: Kort og enkelt. Og så skal den være veldig robust. Når den blir måte, ferdig, da, så ønsker vi egentlig å veggteste den. Da, for at det som vi også synes er veldig viktig, det er at vi utvikler en telefon da, som er ment å faktisk brukes av barn. Så det må være robust, lang batteritid, og egentlig bare veldig enkel å implementere i hverdagen, som med å veggteste telefonen, men ved at vi egentlig har lyst til å på en måte, hive telefonen begge mellom, og at den del skal funke da. Fordi barn, ja, de er jo litt røff kanskje, så ja.
2: Hva har vært responsen da, vært fra foreldre rundt om så langt til denne her ideen deres?
1: Responsen, den er veldig, veldig positiv, og foreldre etterspør kjempetydelig, en løsning som bare egentlig er enkel å ta i bruk, som er trygg, og som gjør at de egentlig kan sende ungene sine ut i verden på egen hånd, og la dem utforske litt, leke, kanskje sykle litt lenger ut for hjemme enn vanlig. Så veldig, veldig god respons, og det gjør det jo veldig

0: viktig å jobbe med der også.
1: Sånn, hvor langt inn I fremtiden det vi må se da, før denne her mobiltelefonen kommer på markedet eller skal tas I bruk?
0: Vi jobber mot 2028, så midten av 2028, det målet vårt. Det kanskje litt ambisiøst, men det legger bare et press på at nå må vi faktisk bare legge inn et godt stykke arbeid. Og vi ser jo også bare litt sånn den bevegelsen som nå med smarttelefonfri barndom. Det opprør folk, eller foreldre samler seg for å egentlig utsette det her. Og da føler jeg at det veldig viktig at vi møte dem med å faktisk ikke bare snakke om det her, ikke bare samle folk, men at vi også kommer med konkrete løsninger som de kan ta I bruk.
2: Og reporter her var Matteo Dolva. Og nå så skal vi høre Rami Boy med Ocean inn mot NRK Nyheter.

0: God morgen. NRK Nyheter, klokka 60. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV 2, Discovery Plus, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømmeabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter du hørte her, det var Helga Thunheim. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
4: Det ligger I sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig I at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig I reaksjon, altså straffen han har fått.
5: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
6: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
0: Reporter Benjamin Våland Andersrøt. Den iranskstøttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet flere mål I Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen I hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner I den saudi-arabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen I Yemen I kampen mot Houthi-militsen der, som har tatt kontroll over flere landområder I Yemen. En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år, det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som selv begynte å drikke tidlig I større grad aksepterer at deres egne ungdommer begynner å drikke før de fyller 18. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og her Finnmarksnytt. Vadsø kommune står I en av sine mest alvorlige økonomiske kriser og forsøker nå en kraftig snuoperasjon. Vadsø inspirert av Gamvik kommune, som klarte å snu et stort underskudd til overskudd på ett år. Ordføreren I Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier økonomien der fortsatt ikke friskmeldt, men at politikerne står samlet bak planen deres.
8: Alle var innstilt på at nå må vi ta tak I økonomien, og så må vi ha en plan, og vi må holde oss til planen. Og så må vi passe på at vi har selvfølgelig de ansatte også med oss I en sånn, både det å kommunisere det ut, men også det å gjøre de endringene som kreves for å gjøre en sånn snuoperasjon.
7: I dag starter rettssaken om hvem som eier de ulike delene av Karasjok. I 2024 fastslo Høyesterett at innbyggerne ikke hadde krav på å eie hele kommunen sammen. Utmarksdomstolen skal nå avklare om enkeltpersoner, bygdelag eller sidaer har eiendomsrett. Dagens forvalter, direktør Tom Mikalsen I Finnmarkseiendommen, mener de fortsatt skal være eier.
9: Ikke grunnlag for å konkludere med at befolkningen innenfor de ulike ressursområdene fra siste halvdel av 1700-tallet har ervervet kollektiv eiendomsrett eller forvaltning til det som var statens grunn som nå FFO-grunn.
7: En utenlandstrailersjåfør tiltalt etter en frontkollisjon med en bil I Kvænangen 25. April, der tre personer ble skadet. Ifølge tiltalen I Vestre Finnmark tingrett holdt sjåføren I 30-årene trolig for høy hastighet med for dårlige dekk, noe som gjorde at tilhengeren fikk skrens og kom over I motsatt kjørefelt. Mer nyheter finner du på nrk.no/troms og Finnmark. Finnmarksnytt fikk du av Isak Hareide Nilsen.
10: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRF.

0: Ja, der hørte vi Gabriel med låta Rise. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmarkssendingen, der det er Stine og André som her med deg på morgenkvisten. Og i dag så lurer jeg og André på, hva det første du gjør når du våkner opp på morgenen?
1: Ja, sprett du rett opp av senga for å sette på kaffen. Eller du kanskje blant dem som tar litt god tid, scroller litt på mobilen i noen minutter før du tar steg ut av senga?
0: Eller gjør du kanskje noe helt annet? Send oss en melding i appen NRK Radio, der du finner fram til Finnmarkssendingen.
1: Og kanskje det første du gjør når du våkner at du sjekker temperaturen. Vi har i hvert fall fått en liste over temperaturer som målt klokka 6. Alta 8 grader, Hammerfest 7 grader, det det også i Banak, Sitsjavri 6 grader.
0: Og Karasjok også 6 grader, Tanabru 8, Vadsø 9, Vardø 8 grader og Kirkenes også 8 grader.
1: Og om det første du gjør når du våkner at du lurer på hvordan står det til med trafikken i fylket, da du på rett kanal. Det ser stort sett veldig bra ut langs veien. Vi kan ta med at det har startet opp asfaltarbeidet på fylkesvei 888 i Mehamn sentrum. På fylkesvei 98 på Ifjordfjellet mellom Steinvik og Ifjord så det også startet opp med veiarbeid. Også i Nordkapptunnelen på E69 så startet det opp veiarbeid denne uka, og der vil det være manuell dirigering fra klokka 7 nå på morgenen. Og på E75 ved Meskelvnese så startet det også opp veiarbeid nå klokka 7, og der det nedsatt hastighet til 50 km i timen.
0: SV sliter på meningsmålingene, og mye tyder på store utskiftninger i partiledelsen. Her partileder Kirsti Bergstø fortsatt støtte i sitt eget parti. Det skal vi høre mer om etter Bjørn Eidsvåg.

0: Der hørte vi Bjørn Eidsvåg med Det er du, det. SV sliter tungt på meningsmålingene, og det ligger an til betydelige utskiftinger i partiets ledelse på landsmøtet i mars. Flere i toppledelsen trekker seg, men leder Kirsti Bergstø fra Nesseby og den ene av nestlederne, Lars Haltbrekken, stiller til valg igjen. Samtidig åpner Inger Brokkadi Reuter, varordfører i Arendal, for at hun kan bli leder i SV. Dagbladets politiske kommentator Martine Aurdal sier mye kan skje fremover.
1: Det er jo et SV-krise som har falt brutalt på målingene de siste tre årene, altså helt siden Kirsti Bergstø ble partileder. Og da begynner kribbebitingen, det er det vi er vitne til nå. Det er ikke slik at det er noen tydelige alternativer klare som kjemper om å overta etter Kirsti Bergstø som jeg har visst om i lang tid, men det som har skjedd i dag, det vil jo åpne en ny prosess som på grunn av dette blir mer spennende enn jeg hadde trodd på forhånd.
2: Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, når de Reuter bare sier at hun stiller seg til disposisjon, det skjer noe mer enn det?
3: Ja, nå ligger det jo et press på alle som ja, i dag er en del av SVs ledelse, men også de som ønsker å være med på veien videre, og SV er et parti med store interne problemer de to siste årene, som alle har snakket om, men ikke helt funnet formen av hvordan man skal kanalisere kritikk om til en handling som kan revitalisere partiet. Det lyktes ikke å få til noe debatt om ledelsen eller skifte ut enkeltpersoner på landsmøtet før stortingsvalget, og nå er det jo da fullt mulig å gjøre det neste år. Og da starter jo også en debatt om kan man da få finne noen personer som på sikt kan bli en ny partileder i SV. Mm.
2: Og så nevnte jo Reuter Andreas Skjalg Unneland, som jo falt ut av Stortinget, men som også tilhører en fløy som mange støtter, som også støttet Kari Elisabeth Kaski, som også har forsvunnet fra partiet.
1: Ja, det er umulig å snakke om SV uten å snakke om den langvarige kampen mellom høyre- og venstresiden i SV. Det er ikke noen tvil om at det var venstresiden i SV som vant fram da Kirsti Bergstø ble partileder. Men jeg oppfatter likevel opprørerne nå, da, for å si det sånn, med både Brokker, De Reuter og Solberg, som også var i politisk kvarter her før helga, som en mer pragmatiske grasrotopprør fra kommunene, og at misnøyen som er ganske bred i store deler av partiet handler mer om mangelen på prosjekt enn uenigheten i politikken.
2: Og det ble jo pekt på blant annet av De Reuter i politisk kvarter på torsdag at særlig Rødt har jo spist dem opp. Hvor mye overskygger dette partiet stemningen neste om dagen, Lars?
3: Til de grader, og det handler jo litt om at Rødt virker å være et parti som tiltrekker seg nye velgergrupper, mens SV mister de velgerne de hadde, som jo i seg selv ikke var mange nok for partiets egne ambisjoner. Og det at Rødt også nå premieres for å ha tatt en konstruktiv rolle i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet, gjør at rommet for SV er mindre. Det at de også snakker om tannhelse, om fordelingspolitikk på en måte som gjør det til en direkte konkurrent for SV, det er alvorlig. Og så sliter SV med å ikke helt finne sin rolle blant de støttepartiene Arbeiderpartiet har til venstre for seg, men også MDG, fordi det de har satset på som en fortelling om at SV er det eneste partiet som er både rødt og grønt, det er ikke en velgergruppe der som nødvendigvis vil høre det budskapet.
0: I innslaget hørte du Dagbladet kommentator Martine Aurdal, NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand og NRK-programleder Espen Aas i Dagsnytt 18. Og nå, om få minutter, så skal vi få en oppdatering på hva Finnmark har i vente på værfronten med vakthavende meteorolog. Og du fikk jo en liten mini-oppdatering fra Stine og André litt tidligere i dag om at, ja, det er i hvert fall regn i Alta, men hvordan er det i resten av fylket? Det har vi svaret på etter Lene Malin.

0: Ja, der hørte vi Lene Marlin med Sitting Down Here. Og nå skal vi få en oppdatering på hva Finnmark har i vente på værfronten. Og med meg for å snakke om dette har vi vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. God morgen til deg, Kristoffer.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Ja, hvordan ser det ut for Finnmark akkurat nå?
1: Nei, det for det meste skyet. Det eneste stedet jeg ser nå hvor det litt oppsprekke skyene innerst i Varangerfjord, men ellers så det grått og vått.
0: Grått og vått. Ja, blir det noen endringer utover dagen da?
1: Nei, det gjør vel egentlig ikke det. Det blir for det meste skyet med regn og regnbyger. Det blir noe restlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Dette øker til stiv kuling utsatte steder etter hvert, først i vest.
0: Og hva med i morgen? Er det noe vi kan se frem til?
1: Nei, egentlig ikke. Hvis man liker sol, så ikke så veldig mye å glede seg til da. Det blir skyet med regn og regnbyger, kanskje litt mindre i øst. Ellers nordvestlig liten kuling på kysten i øst, periode sterk kuling først og fremst. Altså, nå har jeg skrevet rart her. Skal se, sterk kuling først og fremst i nord og i øst. På ettermiddag minking til vestlig frisk bris på Finnmarksvidda.
0: Ja, nei, da det vel litt høstvær da, hører jeg.
1: Absolutt.
0: Ja. Men du, Kristoffer, i dag så spør vi, hva det første du gjør når du stender opp på morgenen? Og da blir jeg litt nysgjerrig, hva gjør du, Kristoffer, når du stender opp?
1: Hvis jeg har veldig tidlig vakt som jeg har i dag, så står jeg opp og går rett på jobb.
0: Rett på jobb for deg, altså. Nei, men tusen takk, Kristoffer Taraldsen, vaktavende meteorolog, for en oppdatering på været.

av det vi har. Dette som aldri slapp taket, men som ligger og søng helt der inns.

Ja, der hørte vi Modde med Kom hjem. Og nå skal vi høre Joe med End of Beginning inn mot NRK Nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte flere tusen studenter i går kveld, krever at universitetsledelsen går av etter voldtektsanklagene fra kvinnen som kalles Jane Doe mot 7 tidligere medstudenter. Det var studentavisa Cornell Daily Sun som først omtalte det nye søksmålet. USA-korrespondent Peter Svår traff en av studentjournalistene.
1: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt er det at studentavisen den 21. september også valgte å navngi de 7 studentene som er anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 er dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikkel der de skrev til de navngitte 7 anklagede «Vi vet hvem dere er», og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
2: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
0: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen. Minst 1 person er drept og minst 6 er såret, melder russiske medier. Det største oljedepoet i Moskva-regionen ligger rundt 4 mil fra sentrum og rundt 45 mil fra grensa til Ukraina. Elsykkelsalget har skutt i været. De siste 10 årene så er det solgt 600 000 elsykler i Norge. I 2012 så var det bare solgt 2000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole så står det sykler til over 1 million kroner.
3: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram. I hvert fall til skole og sånt når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
4: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det er ingen tvil om hva som er det foretrekte transportmiddelet her.
3: Det er nok elsykler. Det er sikkert det som er mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. Oktober er den måneden med gjennomsnitt flest viltpåkjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger hittil i år på en tredjeplass i landet blant kommuner med flest viltpåkjørsler, med 982, samtidig skjer mer enn en tredel av alle påkjørsler statistisk sett i løpet av de 3 siste månedene i året. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her er Finnmarksnytt. Vadsø kommune står i en av sine mest alvorlige økonomiske kriser og forsøker nå en kraftig snuoperasjon. Vadsø er inspirert av Gamvik kommune, som klarte å snu et stort underskudd til overskudd på 1 år. Ordføreren i Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier økonomien der fortsatt ikke er friskmeldt, men at politikerne står samlet bak planen deres.
6: Alle var innstilt på at nå må vi ta tak i økonomien, og så må vi ha en plan, og vi må holde oss til planen. Og så må vi passe på at vi har selvfølgelig de ansatte også med oss i en sånn, både det å kommunisere det ut, men også det å gjøre de endringene som kreves for å gjøre en sånn snuoperasjon.
5: I dag starter rettssaken om hvem som eier de ulike delene av Karasjok. Utmarksdomstolen skal de neste 19 dagene avklare om Finnmarkseiendommen fortsatt skal ha eiendomsrett, eller om enkeltpersoner, bygdelag eller sidaer har rett til det. I 2024 slo Høyesterett fast at innbyggerne ikke hadde krav på å eie hele kommunen sammen. Kristi Bergstø ble utfordret som leder i SV fra 2 kandidater. Partiet havner under sperregrensa i sin ferskeste måling og har slitt de siste 2 årene. Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand har likevel liten tro på at Bergstø fra Nesseby blir danket ut som leder av partiet.
7: Nå vil mye av debatten handle om hvem som er den beste nestlederen, snarere enn å bytte ut Kirsti Bergstø. Det handler nok i manges øyne om at det er vanskelig å finne en kandidat som kan bli partileder og få flertall for den kandidaten, og da vil jo onde tunga si at Bergstø blir sittende av mangel på noe bedre.
5: Mer nyheter finner du på nrk.no/Troms og Finnmark. Finnmarksnytt fikk du av Isak Hareide Nilsen.

0: Ja, der hørte vi Eirik Lyng med For bra for meg. Mange norske kommuner stender i en krevende økonomisk situasjon, også Robek-kommunen og fylkeshovedstaden Vadsø i Finnmark. Nå kampen mot røde regnskapstallet i gang, inspirert av suksessen i Gamvik kommune. De klarte nemlig å gå fra stort underskudd til overskudd på kun ett år, men i Vadsø det uro for hva en så omfattende omstilling vil bety for innbyggerne.
1: Det urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år.
2: Det sier Senterpartiets Sondre Steinbakken. Han uttrykker en bekymring som deles av mange i Vadsø. For kommunen sliter med stor gjeld og kraftig overforbruk, særlig på grunn av dyre vikarer i helse og omsorg. Administrasjonen jobber nå intenst for å snu økonomien fra et merforbruk på 30 millioner til et overskudd på 60 millioner kroner. Men Steinbakken urolig for hva snuoperasjonen krever av lokalsamfunnet.
1: Det veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført 90 millioner i omstillingen.
2: Kommunen har hentet inn rådgiver Leif Idar Olsen, som har erfaring med omstilling i kommuner. Han mener det mulig og forsvarlig med en kraftig snuoperasjon, og viser til at Gamvik kommune gjorde et kvantesprang i sin økonomi.
3: Der klarte man gjennom prosesser å endre et underskudd på minus 20 millioner til et pluss på 10 millioner i 25. Så får man jo se i 26 hvordan dette vil fungere. Men man klarer det, så man snur egentlig med 30 millioner drifta av kommunen.
2: Ordfører i Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier politikerne bestemte seg for at noe måtte gjøres. Kommuneøkonomien hadde vært ute av kontroll i mange år, og de var inn og ut av Robek-lista.
4: Det var vel egentlig ingen motstemme som politisk. Alle var innstilt på at nå må vi ta tak i økonomien, og så må vi ha en plan, og vi må holde oss til planen. Og så må vi passe på at vi har selvfølgelig de ansatte også med oss, både det å kommunisere det ut, men også det å gjøre de endringene som kreves for å gjøre en sånn snuoperasjon.
2: Vassvik sier hele kommunen ble satt under lupen. Dyr vikarbruk måtte reduseres, og mange årsverk måtte bort.
4: Det er litt sånn floskel å si man skal snu hver en sten, men jeg tror faktisk at det er det vi har gjort. Vi har gått inn og sett på alt av avtaler som kommunen har hatt. Vi har sett på turnuser og endret turnuser. Ja, sett på alle forhold som går an til å se på om man kan gjøre ting rimeligere og samtidig gi en tjeneste som er kvalitativt bra.
2: Ingen mistet jobben, men Gamvik-ordføreren legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff, og kommunen ikke friskmeldt.
4: Det jo krevende, det klart det det, for at som politiker så vi veldig lysten på å gjøre mange ting. Vi selvfølgelig også opptatt av at det enkelttjenester som bør styrkes. Det her må vi bare stå i, inntil vi på en måte har fått en situasjon hvor vi kan si at vi har kontroll på økonomien, og at vi kan på en måte begynne å tenke utvikling og fremtid.
2: Rådgiver Leif Vidar Olsen sier at eksempelet Gamvik viser at det mulig å gjøre store endringer, også i små kommuner, når man står sammen om det.
3: Altså, Vadsø kommune bruker nok rundt 100 millioner for mye i drift. Alt for høye utgifter. Men man kommer ikke ut av den situasjonen uten at man planlegger å komme seg ut av den situasjonen. Kommunesamfunnet, altså innbyggere, administrasjon, ansatte, og ikke minst politikere som fatter vedtak, må være med på å tenke langsiktig. Det er da man får det til.
0: Ja, og denne saken her skal vi høre mer om i Finnmarksnytt om få minutt. Reporter var Sissel Wik.
5: En podcast fra NRK.
6: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
5: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
7: Men jeg hadde følelsen fra starten at dette kom til å bli stort.
5: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
7: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
5: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: det var Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og nå har Isak Hareide Nilsen kommet inn i studio for å gi oss en oppdatering på Finnmarks nytt.
1: Gamvik kommune klarte på ett år å snu et stort underskudd til overskudd. En prosess som nå inspirerer Vadsø kommune i deres egne økonomiske krise. Rådgiver Leif Vidar Olsen mener Gamvik-eksempelet viser at store endringer er også mulig i små kommuner, så lenge hele organisasjonen står samlet.
2: Vadsø kommune bruker nok rundt 100 millioner for mye i drift. Alt for høye utgifter. Men man kommer ikke ut av den situasjonen uten at man planlegger å komme seg ut av den situasjonen. Kommunesamfunnet, altså administrasjon, ansatte, og ikke minst politikere som fatter vedtak, må være med på å tenke langsiktig. Det er da man får det til.
1: I dag starter rettssaken om hvem som eier de ulike delene av Karasjok. Utmarksdomstolen skal i neste 19 dagene avklare om Finnmarkseiendommen fortsatt skal ha eiendomsrett, eller om enkeltpersoner, bygdelag eller sidaer har rett i det. I 2024 slo Høyesterett fast at innbyggerne ikke hadde krav på å eie hele kommunen sammen. Kirsti Bergstø blir utfordret som leder i SV fra to kandidater. Partiet havner under sperregrensa i NRKs siste måling og har slitt de siste to årene. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, opplyser at det er dype bekymringer for partiet internt.
3: SV har over lang tid hatt en indre krise i mer enn to år, har snakket med folk i SV som er dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen er, og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så er det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
1: En mann i slutten av 20-årene er dømt i fengsel i 21 dager for promillekjøring. Ifølge dommen i Vestre Finnmark tingrett hadde han over 1,3 i promille da han kjørte bil i Alta en sommernatt tidligere i år. Mannen er også dømt til 45 000 kroner i bot og tap av førerkort i to år. 22 500 snøkrabber og kongekrabber ble hentet opp av teiner og garn da Fiskeridirektoratet rydda havbunnen for fiskeriredskaper i høst. Nærmere 3000 garn og teiner og 66 kilometer med tau er hentet opp fra havbunnen i høst, sammen med flere tråler og store mengder line. Uten årlige ryddeaksjoner fra havbunnen hadde det blitt katastrofalt på få år. Det sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.
0: Ja, og det var en oppdatering på lokale nyheter, som vi denne morgenen får av Isak Hareide Nilsen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Flere tusen demonstrerte på Cornell Universitetet. Studentene sier de er utrygge etter overgrepsavsløringene. Prisen på strømmetjenester øker, samtidig så blir de dårligere, mener Forbrukerrådet. Flere og flere forsøker å kutte ut sosiale medier. Vegard valgte fjelltur for å få ned skjermtiden.
1: 10 timer, 12 timer på en dag, og det er helt sinnssykt.
0: Det var flere tusen studenter som demonstrerte ved Cornell Universitetet i USA i går kveld altså. De krever at universitetsledelsen går av etter håndteringen av saken der en kvinne sier hun ble voldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet, og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Svår møtte en av dem som skriver for avisa.
2: Three weeks ago it started to be big, and then it was insane. So it's really been like huge.
3: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
2: We never thought that it would get this big.
3: De er USAs eldste studentavis, men de er studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
4: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
2: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does, but also at the
3: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego. Midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell Universitetet.
2: We hope that things can change, big or small. We hope that change happens.
0: Abonnentene på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
5: Vi har Netflix. Og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery Plus, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
6: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
5: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
7: Jeg vet ikke hva det som er interfett.
8: Du måste hjelpe meg.
6: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
9: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
6: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
10: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
0: Reportere her, det var Munever Gyllis og Helga Thunheim. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime. Inkludert moms så blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
11: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: Så til dobbeltrapp i Halden. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den siktede mannen. Han skal ha fått tak i jaktvåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, for NRK opplyst. En far og en sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept. En annen mann ble alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Krimreporter Ola Døvik, hva mer har kommet fram om det som skjedde?
12: Vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre i jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. 14 jegere var på vei ut på elgjakt da mannen i 20-åra, som de kjente godt fra før, kom ut med en jaktrifle, for han hadde nemlig tidligere vært en del av dette jaktlaget selv. Han var ikke det nå, og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede hadde selv våpenlisens, men drapsvåpenet tilhørte altså ikke ham, får vi opplyst. Han skal ha fått tak i det rett før drapene skjedde.
0: Og så har politiet funnet en sykkel i nærheten av åstedet. Hva kan du fortelle om det?
12: Ja, politiet jobber nå med å kartlegge mannens bevegelser i forkant av disse drapene. Og den siktede, han bodde i en leilighet i Halden sentrum, men han skal, etter det vi får opplyst, ha reist til gården kvelden før drapene, og det er en strekning på flere mil. Politiet undersøker om den siktede kan ha syklet til åstedet. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten kort tid etter drapene.
0: Takk skal du ha, krimreporter Olav Døvik. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024.
13: På like linje som i tingretten så erkjenner han ikke straffeskyld for etter tiltalen.
14: Det sier Gaute Nilsen, som forsvarer Vangen.
13: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
14: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute, og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
15: Ja, det er ikke noe som tilsier at det er blitt mindre aktuelt, så han er klar over at det kan bli en påstand nå også.
0: Reporter her, det var Benjamin Forland Andersrød. Mange har i løpet av det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes begynte å gå på fjelltur for å få kontroll over egen skjermtid.
1: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe, da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er helt sinnssykt.
16: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
1: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
17: Vil du si at du var avhengig?
1: Ja, 100%.
16: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser det fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen nye vaner, klarte han å snu mønstret.
1: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det liker jeg mye.
16: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
18: Mange av oss har jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode.
16: Hun kommer med 3 råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
18: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
1: Gå og tren. Bare gjør det som du synes er kjekt. Om det er løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur. Og jeg ville sagt, begynne å lese.
0: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. Oktober er den måneden med flest vilt på kjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk, og det er altså i løpet av de siste 3 månedene at det er flest vilt på kjørsler her i landet, advarer Trygg Trafikk. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
19: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
20: Ja, god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og André som holder deg med selskap her på morgenkvisten. Og i dag så spør vi, hva det første du gjør når du våkner på morgenen?
21: Jeg tror det kan være ganske stor forskjell på folk på hvordan man starter dagen. Noen kjører kanskje på med en sånn her slumremaraton på alarmen sin, drar morgenen litt ekstra lenge i senga, mens andre kanskje står rett opp og nesten kjører en sånn giv-akt til den her nye dagen.
20: Men hva gjør du når du våkner? Send oss en melding i appen NRK Radio. Og du, André, du har jo gravd og snoket litt i arkivet vårt igjen.
21: Jeg har funnet et par flere klipp der folk forteller om hva de gjør etter at de våkner opp på morgenen.
22: Kaffe og røyk, det må jeg ha på morgenen.
23: Så det røyk før frokost?
22: Røyk før frokost. Det må jeg ha. Helt klart.
24: På morgenen er det vanlig at du går på badet og vasker deg og...
23: Du legger ikke fram klærne dagen før?
24: Ja, de ligger klare, jo.
23: Det du skal ha på deg, det ligger ja, frem dagen før?
24: Ja, det ligger klare.
23: Putter du kaffe i maskinen dagen før også, så står det klart å bare trykke på knappen, eller?
24: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg bruker pulverkaffe. Det er bare å koke vann.
21: Ja, man når langt med litt pulverkaffe.
20: Ja, den der med å sette frem kvelden før. Der kjente jeg meg litt igjen, altså. Det er jo så kan jeg finne på å gjøre.
21: Du er også sånn, der er du flink.
20: Ja, der er vi god. Altså, det er sikkert ikke å få tid til å slumre litt, sant?
21: Det er akkurat det jeg tenkte, at for å kunne slumre, så må klærne være klar. Så er det hun som ikke klarte seg uten røk.
20: Ja.
21: Det er forskjell på folk. Røk og pulverkaffe var observeringen vi hørte her. Men hva er det første du gjør når du våkner opp på morgenen? Send en melding til oss i firmasendingen.
20: Kanskje er noe av det første du gjør å oppdatere deg på nyhetene? Ja, da er du jaget med flaks, for nå snart skal jeg og André ta en titt i hva lokalavisene skriver. Men først... Ida Jenshus.

0: These are the days av Ida Jenshus. Og nå jeg og André klar for å ta deg med på en liten sneak titt i hva lokalavisene har å by på dine morgenen her. Og da starter vi i Finnmark, der vi kan lese saken. Brannen stoppet ikke, noe Sondre satset millioner på nye hytte. Da det historiske hovedhuset på Tana familiecamping ble slukt av flammene nyttårsaften 2022, mistet ikke familien bare et driftsbygg. 10 år med familien mine, uvurderlige klenodier og hjerte i campingplassen gikk tapt på få timer, men for Sondre Hauge var det aldri aktuelt å overgi livsverket. Nå skal hovedhuset bygges opp igjen, sier Hauge til avisa.
1: Over til Sagat, der det handler om fiskeri, med saken «Store verdier på få hender». En fersk rapport konkluderer med at store verdier i form av fiskekvoter er samlet på få aktører, og at det er krevende for nye fiskere å etablere seg i næringen. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss sier at hun har bestilt rapporten fordi hun mener dagens system med omsettelige kvoter ikke i tilstrekkelig grad bidrar til målet i havressursloven om å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.
0: Så skal vi til Sør-Vranger Avis, som har følgende overskrift. Nå tester jeg ut et nytt tilbud på Sandnes. Vi er veldig spente. Ungdommen på Sandnes og i Bjørnevatten har savnet et sted å henge. Nå åpner idrettslaget et helt nytt og gratis fritidstilbud for alle. Inne på idrettshuset skal det ikke mangle noe å finne på for ungdommen. Det er kjøpt inn en helt ny PlayStation, og så rigges det i stand til bordtennis og kanskje elektronisk dart, skriver avisa.
1: Og så til hammerfestingen som topper med saken. Parkering i Salenfjellet skulle vært løsninga, men det ville blitt helt ellevilt dyrt. Daglig leder for Hammerfest Parkering KF, Tom Eirik Lunga, mener at han forventer at en utvikling i sentrum vil skape trøbbel med å finne parkeringsplass i årene fremover. Han frykter parkeringstrøbbel når vi går over til 2030, skriver avisa. Hammerfest sentrum er veldig trangt og kompakt. Det er ikke en eneste flekk ledig til å lage parkeringsplass, sier Lunga.
0: Og så til slutt til NRK Finnmark sin nettside, der du kan lese saken. Katastrofe om få år hvis vi ikke rydder havbunnen. Alt fra snøkrabbe til store knølhvaler gjenger seg fast i tapte fiskeredskaper på havets bunn. Uten en årlig ryddeaksjon hadde det blitt katastrofalt på få år, sier Fiskeridirektoratet. Og dette kan du altså lese mer om på nrk.no Finnmark. I gamle dager gikk de med posten over vidda. Odilfia Børkenes ville også gå over vidda. I høst pakket hun sekken og snøret på seg turskoa. Vi skal snart snakke med Bodil om turen.

0: Ja, der hørte vi Simone Eriksrud med det umulige. Bodil fikk oppfylle drømmen om Finnmarksvidda, og drømmen var å gå over vidda til fots langs den gamle postruta mellom Alta og Kautokeino. Med sekk på ryggen og dagsetappe på nesten 3 mil ble det akkurat så fint og tungt som 73-åringen hadde sett for seg. Ja, og god morgen til deg, Bodil Røknes.
1: God morgen, god morgen.
0: Og nå er du vel hjem igjen fra etappa di på Finnmarksvidda?
1: Ja, nå er jeg hjemme. Det er nesten en måned siden jeg gikk. Jeg startet jo å gå 11. september.
0: Ja.
1: Så nå er jeg hjemme.
0: Ja. Og hva gjorde at du hadde lyst til å gå over Finnmarksvidda?
1: Jeg er jo glad i Finnmark. Vi har vært en del i Finnmark før på ferie og har plukket bær og fisket. Og så har jeg hatt en sånn drøm om å gå litt langt. Og gå med opppakning og gå over flere dager. Og det modnes jo litt i vår. Da tenkte jeg, nå må jeg gjøre alvor av det. Så da startet jeg å planlegge litt sånn på senvinteren, tidlig vår.
0: Ja, og hvordan var ruta det over Finnmarksvidda?
1: Ja, jeg startet jo med å gå ifra Gargia fjellstue. Og så gikk jeg over Beskades, og så gikk jeg til Solovomi, og der hadde jeg overnatting. Det er jo en betjent fjellhytte, så der hadde jeg det jo som en liten greve. Det var jo så fint å være der. God mat og god oppvartning og kjempe koselig betjening. Og så gikk jeg derifra, og så gikk jeg til over Storøyvi, og så gikk jeg videre mot Lappoloball, og der er jo Bingis fjellstue, en stor fjellstasjon med mange rom, og der hadde jeg fått meg et lite rom. Og siste dagen så gikk jeg, jeg hadde forresten en hviledag på Bingis, fordi jeg hadde hatt 2 sånne lange etapper. Og siste dagen så gikk jeg til Lossijavri, og det er litt inn fra Kautokeino-siden på den gamle postruta.
0: Ja, men allerede første dagen så gikk jo du 3 mil. Hadde du trent noe på forhånd før dette?
1: Ja, jeg trente på forhånd. Jeg trente med å gå med litt tung sekk, for det har jeg ikke gjort så mye før. Så det gjorde jeg en del i sommer, og flere turer med stein og flere kilo sukker i sekken. Så jeg tenkte det var lurt å trene litt på det på forhånd. Og også det å gå langt. Jeg måtte se om jeg klarte å gå nesten 3 mil. Så det hadde jeg også en sånn prøvetur på. Og når jeg klarte det, så tenkte jeg, jo, dette skal jeg klare.
0: Ja, men å gå øde grusveier oppe på vidda alene, hvordan var det?
1: Det var egentlig veldig fint, for at du går der og lar tankene vandre og ser på naturen, og så kom det jo folk forbi, ATV og syklister og en og annen motorsyklist, og alle hilste, og det var egentlig veldig fint. Det var det.
0: Ja, og siste dag så møtte du på et jaktlag med en jeger du kanskje kjente fra før.
1: Ja, der lå mannen min. Altså, jeg har brukt å være på jakt der hvert år, så det passet egentlig veldig fint. For der lå han med campingvogn og ventet med champagne.
0: Oi. Ja, det var vel fortjent.
1: Ja. Så det var flott.
0: Men ja, Bodil, har du noen råd hvis noen andre har lyst til å hive seg ut på en lignende etappe?
1: Det er bare å gjøre det. Men det er lurt å trene på forhånd. Du må ha en god sekk, og så må du tenke nøye gjennom hva du skal ha i sekken. For han bør jo helst ikke bli for tung. Så du blir litt sånn gramjäger att du väger ting och prøver att få det så lätt som möjligt. Och så må du ha gode sko. Så det är kanske det som är råden och så är det bara att göra det. Hvis man har en dröm om att göra det så är det bara att gå.
0: Ja, nej, tusen tack för praten Bodil Røkenes. Och så får du ha en fin tur hvor hen den blir nästa gång.
2: Ja, tur. Tack för det. Tack för det. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå så skal vi høre Kyle Alessandro med Lighter inn mot NRK Nyheter. You got me to my life, no more. I really

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
0: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt i mars, men sier de støtter det nå, selv om det et brudd på budsjettavtalen. Men det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson, sier de støtter forslaget.
3: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå for høye. Og poenget vårt at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her Finnmarksnytt. Bekymringene i Vadsø store når kommunen nå må levere nær 60 millioner kroner i årlig overskudd de neste 4 årene for å komme i pluss. For å få det til har kommunedirektør varslet kutt på 40 millioner i faste kostnader, rundt 50 årsverk. Lokalpolitiker i Senterpartiet Sondre Steinbakken frykter hva en så omfattende omstilling vil bety for innbyggerne.
5: Det urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år. Det veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk har gjennomført 90 millioner i omstilling nå.
4: Kirsti Bergstø blir utfordret som leder i SV fra 2 kandidater. Partiet havner under sperregrensa i NRKs siste måling og har slitt de siste 2 årene. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, opplyser at det dype bekymringer for partiet internt.
6: SV har over lang tid hatt en indre krise i mer enn 2 år, har snakket med folk i SV som dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
4: Riksadvokaten krever en ny etterforskning av Finnmark politidistrikt for mulig grov, uaktsom tjenestefeil etter en pågripelse og husransaking i 2025. Det melder i Finnmark. En mor klaget politiet inn etter aksjonen, der hun mente politiet ikke oppførte seg riktig overfor barna hennes. Saken ble først henlagt av Spesialenheten for politisaker i november i fjor. Konstituert politimester i Finnmark, Trond Erik Nilsen, opplyser at Finnmark politidistrikt tar det til etterretning og vil belyse saken for spesialenheten. Finnmarksnytt fikk du av Isak Hareide Nilsen.
7: Det her Finnmark-sendingen på NRK P1. NRK
8: P1. Ja, god morgen. Du hører på Finnmark-sendingen der det Stine og André er med deg her på morgenkvisten I dag. Og nå snart så skal vi høre at det samles, at skal vi til Lakselv, for I dag samles Fylkeskommunen, Husbanken, kommuner, banker, utbyggere og grunneiere I Lakselv med et mål, nemlig å finne ut av hva som skal til for å få bygget flere boliger I Finnmark. Det skal vi høre mer om straks.

0: Ja, der hørte vi Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams. Hvordan skal vi få til å bygge flere nye boliger I Finnmark? Det skal en hel gjeng prøve å finne svar på I dag og I morgen. Fylkeskommunen, Husbanken, Bygdevekst Midt-Finnmark, banker, utbyggere og grunneiere alle samlet I Lakselv. Og vi har fått med oss næringssjef I Finnmark Fylkeskommune, Anders Fånes. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Hvorfor det samlet så mange aktører I Lakselv?
1: Det jo fordi altså, det med bolig, det jo, når vi tenker på bolig, så jo, så det først og, handler det først og fremst det om hus. Det handler jo om ja, mye mer, ikke sant? Det handler om arbeidskraft og næringsutvikling og bosetting og beredskap og fremtidstru og hva noen skulle være. Og det vi ser jo at det ganske mye aktivitet I Finnmark nå, og det skjer jo mye, det satsning på nordområdene, og folk har lyst til å komme hit, og flytte hit, og bo her, og ikke minst bli her. Og da trenger vi flere hus. Og det jo ikke noe som fylkeskommunen kan ta på seg ansvaret for å få til, så den her konferansen her handler jo om det å kunne få med de aktørene som kan være med og dra det her lasset sammen. Det jo en samarbeidsprosjekt og et samarbeidskonferanse, hvis man kan si det sånn, som vi skal ha her de neste dagene. Og bolig vesentlig, og litt av utfordringen jo det at I Finnmark så det jo kanskje I større grad enn andre deler av landet, sånn at hvis man bygger seg et nytt hus, så huset mindre verdig I det øyeblikket du flytter inn I den prisen du har betalt for å bygge det. Og det jo litt av den utfordringen vi må se på hvordan vi kan løse sammen.
0: Ja, for hvordan står det egentlig til med bygging av nye boliger for Finnmark?
1: Nei, det vel som I resten av landet at det for lite. Og så tenker man at det jo mye hus I Finnmark, og det lite folk. Men de folkene som har flyttet fra, de vil jo ikke selge husene sine. De vil jo gjerne ha dem som sommerboliger. Og, ja, så det faktisk boligmangel I en god del områder. Vi ser det jo både I forhold til det å kunne få leid seg en bolig og kjøpe seg en bolig.
0: Og dere utreder jo en mulig ordning for lån, tilskudd eller garanti for økt boligbygging sammen med Husbanken, der dere ønsker å få med kommunal- og distriktsdepartementet på banen. Hvordan kan en slik ordning fungere?
1: Ja, det jo litt det vi skal snakke om I dag. Vi ser jo på alle mulige løsninger. Det her jo kommunen og som du sier, Husbanken og kommunaldepartementet, alle jo involvert I det her. Og åpenbart på grunn av den risikoen som jeg snakket om I sted, da, det at folk ikke tør å bygge bolig fordi at den mindre verdig I det øyeblikket du flytter inn enn det du har betalt for den, så må vi jo se om det går an da, og finne løsninger som gjør at vi kan sikre på et eller annet vis dem som tar sjansen og allikevel flytter hit med familien sin og bygger hus, sånn at de ikke påfører seg selv en risiko som de ikke tør å ta. Da.
0: Vi stilte også kommunal- og moderniseringsminister Bjørnar spørsmålet om han ønsket å støtte en slik ordning som dere nå utreder. Vi skal høre hva han svarte.
2: Vi har gjort mange grep for å øke boligbyggingen over hele landet, og alle de grepene som vi gjør, de vil ha betydning også I Nord-Norge. Vi har også sett 1 milliard til kommuner I sentralitetsklasse 5 og 6. De har vi mange av I Nord-Norge. Og så har vi også løftet Husbankens utlånsramme fra 19 milliarder til 36 milliarder I år, og vi har gitt dem et oppdrag om å styrke sitt arbeid I Nord-Norge. Så her skjer mye som vil kunne ha betydning I Nord, også I Finnmark.
0: Minister Skjæran klarte ikke å svare hverken ja eller nei her. Hva tenker du om svaret fra kommunal- og distriktsministeren?
1: Nei, jeg tenker at det vel det vanskelig å svare ja eller nei. Det her jo et, det kommer ikke å handle bare om hva Husbanken eller de sentrale myndighetene kan gjøre. Det jo en, det et arbeid som vi nødt til å gjøre sammen, og kommunene jo en vesentlig faktor inni det her. Men vi må ha hjelp, det må vi. Vi må se hva slags ordninger vi kan få ut da, av de satsningene som ministeren også snakket om her, og hvor mye vi kan få til med hjelp fra blant annet Husbanken, da, som jo et verktøy inn I den sammenhengen her. Men vi på ingen måte ferdige med hvordan det kommer til å se ut, men vi jobber for å få redusert risikoen da, som gjør at folk kan tenke seg å flytte opp hit. For vi ser jo det at det kommer sannsynligvis en god del nye arbeidsplasser i forhold til de satsningene som gjøres per nå, og da må vi ha flere boliger. Så vi må finne løsninger, og det bare I samarbeid vi kan få til det. Så det... Jeg veldig opptatt av at vi ikke skal peke på hverandre og si at den eller den ansvaret for det, men vi må sammen finne de beste løsningene for det her, tror jeg.
0: Tusen takk for at du med oss I Finnmark-sendinga, næringssjef I Finnmark fylkeskommune, Anders Fånes.

0: 7, Vadsø 8 grader, Vardø 9 grader, Mehamn 7 grader, Båtsfjord 8 og Berlevåg også 8 grader.
1: Honningsvåg har 9 grader, Hammerfest 7, Hasvik har 8 grader, Karasjok 6, Kautokeino 5 grader, Alta 8 grader og Banak 7 grader. Og nå tror jeg at vi kan få høre hva Kristoffer Taraldsen kan fortelle oss om dagens vær.
0: Oi, oi, oi. Ja, da slipper man å spole tilbake i radioappen allikevel.
2: Det for det meste skyet. Det eneste stedet jeg ser nå hvor det litt oppsprekket skyen innerst i Varangerfjord, men ellers så det grått og vått.
0: Ja, blir det noen endringer utover dagen da?
2: Nei, det gjør vel egentlig ikke det. Det blir for det meste skyet med regn og regnbyger. Det blir noe restlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Dette øker til stiv kuling utsatte steder etter hvert, først i vest.
0: Og i morgen så melder det nordvestlig stiv kuling på kysten i nord, og i øst periodvis stiv sterk kuling. I morgen ettermiddag minking til vestlig frisk bris på Finnmarksvidda, og så skal det bli nok en dag med regn og regnebyge.
1: Det ser stort sett bra ut langs veien. Vi kan ta med at det har startet opp asfaltarbeid på fylkesvei 888 i Mehamn sentrum. På fylkesvei 98 på Ifjordfjellet mellom Steinvik og Ifjord så det også startet opp med veiarbeid. Også i Nordkapstunnelen på E69 så det nå startet opp med veiarbeid denne uka, og der vil det være manuell dirigering fra klokka 7 nå på morgenen. Og på E75 ved Meskelvnese så startet det også opp med veiarbeid nå klokka 7, og der det nedsatt hastighet til 50 kilometer i timen.
0: Ja, det var en oppdatering på vær og trafikken. Nå skal vi høre Amors pil.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
1: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen. Altså straffen han har fått.
2: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
3: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
0: Reporter Benjamin Våland Andersrød. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Rødt vil stemme for forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å fjerne avgiftene på bensin og diesel ut året. Det sier Mimir Kristiansson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Forslaget ligger likevel ikke an til å få flertall. I Russland så er minst to mennesker drept og mange er såret i det som russiske statlige medier kaller det største ukrainske droneangrepet mot hovedstadsregionen på to år. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva og skal blant annet ha truffet en lagerbygning og et stort oljeanlegg ifølge russiske medier. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
4: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
5: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
4: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
5: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
6: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter her, Helga Thunheim, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DR.

0: Ja, det var Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Om 3 måneder kan norske kommuner innføre besøksbidrag eller turistskatt om du vil. Men fortsatt venter overnattingsbedriftene på tydeligere retningslinjer for hvordan en slik avgift skal fungere. I Lofoten Kim Kjosnes på Mariann Hotel i Svolvær bekymret.
1: Svolvær er et da. Oppe i fjellene der. Fløya, Frosken, veldig populært turområde.
2: Hotellet til han Kim Kjosnes ligger midt i smørøyet i populære Lofoten. Turisterne strømmer til mer eller mindre året rundt. Derfor har Vågan kommune søkt om å få lov til å innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar 2027. Men den konkrete planen er enda ikke godkjent hos næringsdepartementet.
3: Det er helt umulig å forberede seg på.
1: Det blir som at du bestiller et hus, men du venter 3 måneder med å gi byggherren tegningen.
2: Sånn det foreligger nå, skal de besøkende betale 3% av logien. Det har regjeringen bestemt. Men når du betaler et hotellrom, så er kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting i tillegg.
1: Og spørsmålet er hvordan man skal praktisere dette når man skal avregne 3% av logien.
2: En annen utfordring er hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten, som etter planen må betales ved inn- eller utsjekk. I tillegg gjelder det kun reisende som skal overnatte på et rom, enten du er turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe i Lofoten i noen dager. Alle med campingbil eller campingvogn slipper å betale. Sean Higgins og hans britiske campingvenner synes de bidrar nok allerede.
4: Because of what we pay on campsites, I think that would be justification of not charging tourist tax.
2: Kim Kjosnes på Marina Hotel tror at alt vil ordne seg til slutt.
1: Når alt er oppe og står, og gjestene får beskjed, så tror jeg jo det stort sett kommer til å gå veldig greit. Men frem til da så er det en overgangsperiode, og det er nettopp den overgangsperioden som er viktig at de konkrete problemstillingene vi reiser blir tatt på alvor.
0: Det sa Kim Kjosnes på Mariann Hotel i Svolvær. Og reporter i den saken her var Petter Strøm. NRK har prøvd å komme i kontakt med Nærings- og Fiskeridepartementet, men de har ikke svart på våre henvendelser.

0: Ja, der hørte vi The Blissong av Tone Damli. Mange norske kommuner stender i en krevende økonomisk situasjon, også ROBEK-kommunen Vadsø. Nå kampen mot røde regnskapstall i gang, inspirert av suksessen i Gamvik kommune. Gamvik klarte nemlig å gå fra stort underskudd til overskudd på kun et år. Men i Vadsø det uro for hva som vil skje med en såpass omfattende omstilling for innbyggerne.
1: Det urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år.
2: Det sier Senterpartiets Sondre Steinbakken. Han uttrykker en bekymring som deles av mange i Vadsø. For kommunen sliter med stor gjeld og kraftig overforbruk, særlig på grunn av dyre vikarer i helse og omsorg. Kommunen har hentet inn rådgiver Leif Idar Olsen, som har erfaring med omstilling i kommuner. Han mener det mulig og forsvarlig med en kraftig snuoperasjon, og viser til at Gamvik kommune gjorde et kvantesprang i sin økonomi.
3: Der klarte man gjennom prosesser å endre et underskudd på minus 20 millioner til et pluss på 10 millioner i 25.
2: Ordfører i Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier politikerne bestemte seg for at noe måtte gjøres. Kommuneøkonomien hadde vært ute av kontroll i mange år, og de var inn og ut av ROBEK-lista.
4: Det var vel egentlig ingen motstemmer som politisk. Alle var innstilt på at nå må vi ta tak i økonomien, og så må vi ha en plan, og vi må holde oss til planen. Og så må vi passe på at vi har selvfølgelig de ansatte også med oss, både det å kommunisere det ut, men også det å gjøre de endringene som kreves for å gjøre en sånn snuoperasjon.
2: Men Gamvik-ordføreren legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff, og kommunen ikke friskmeldt.
4: Det jo krevende. Vi selvfølgelig også opptatt av at det enkelttjenester som bør styrkes. Dette må vi bare stå i inntil vi på en måte har fått en situasjon hvor vi kan si at vi har kontroll på økonomien, og at vi kan på en måte begynne å tenke utvikling og fremtid.
0: Og reporter her var Sissel Wik, nå Odd Nordstoga.

0: Ja, der hørte vi Odden Morstoga med en sång som finns. Og nå om litt så skal vi få sendingens siste oppdatering på lokale nyheter. Derfor har vi avisa Karade Nilsen din av morgenen.
1: Liss, sesong 2.
2: Pasienten ankommer intubert.
1: Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
1: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
6: Hva skal jeg si nå? Kan du gjøre noe?
1: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det var Cameron Whitcomb som sang med Du sa for oss. Og nå har Isak Hareide Nilsen kommet inn i studio for å levere siste oppdateringer på lokale nyheter for oss denne morgenen.
1: Bekymringen i Vadsø er stor når kommunen nå må levere nær 60 millioner kroner i årlig overskudd de neste 4 årene for å komme i pluss. For å få det til har kommunedirektøren varslet kutt på 40 millioner i faste kostnader, rundt 50 årsverk. Lokalpolitiker i Senterpartiet Sondre Steinbakken frykter hva en så stor omfattende omstilling vil bety for innbyggerne.
2: Det er urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år. Det er veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført 90 millioner i omstillingen.
1: Og det sa lokalpolitiker i Senterpartiet Sondre Steinbakken. Fiskeridirektoratet rapporterte om resultater fra rydding på havbunnen etter årets største opprensingstokt i høst. 22 500 snøkrabber og kongekrabber ble hentet opp av nærmere 3000 teiner og garn, samt 66 kilometer tau og 33 kilometer line. Uten årlige ryddeaksjoner på havbunnen hadde det blitt katastrofalt på få år. Det sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet. Riksadvokaten krever en ny etterforskning av Finnmark politidistrikt for mulig grov uaktsom tjenestefeil etter en pågripelse og husransaking i 2025. Det melder i Finnmark. En mor klaget politiet inn etter aksjonen, der hun mente politiet ikke oppførte seg riktig overfor barna hennes. Saken ble først henlagt av Spesialenheten for politisaker i november i fjor. Konstituert politimester i Finnmark Trond Eirik Nilsen opplyser at Finnmark politidistrikt tar det til etterretning og vil belyse saken for Spesialenheten.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter som vi fikk av Isak Hareide Nilsen denne morgenen. Nå, Stein Torleif Bjella.

0: Ja, Real Ones og Stein Torleif Bjella med en ødelita stund. Og klokka, den 9:03. Og det betyr at filmsendingen, den nærmer seg slutten for i dag også. Det var Stine Longva-Vedgjære og André Bendiksen som var med deg fra studio.
1: Og klokka 2 så Matteo og Irmelin klar for å holde oss med selskap her på kanalen, da i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard.
0: Ja, og jeg vet ikke om NRK Nyheter skal handle om fesk, men vi skal i hvert fall høre Satan her lukter fesk. Amal Rock inn mot NRK Nyheter og Titiven. Takk for oss!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon. En kvinne som omtales som Jane Doe har saksøkt 7 tidligere medstudenter ved Cornell University i USA for voldtekt. Saken har skapt stort engasjement i sosiale medier, også her i Norge, det sier politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
1: Den har med noen helt allmennmenneskelige ting å gjøre. Det handler om en ung jente som utsatt for et overgrep, hevder hun, og 7 gutter som angivelig står bak dette her. Så det handler om svik, det handler om grenseoverskridelser, det handler om rettferdighet. Alle disse tingene jo helt allmennmenneskelige og kan jo engasjere uansett hvor det måtte være. Og så vet vi også at historisk at vi i Norge har hatt noen litt lignende saker som gjør at dette har en resonansbunn. Jeg tenker da særlig på Hemsedal-saken, som nå ca. 10 år gammel, og den saken som gikk for i lagmannsretten i Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
0: Den iranskstøttede Houthi-militsen i Jemen hevder de har angrepet flere mål i Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen i hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner i den saudiarabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen i Jemen i kampen mot den iranskstøttede Houthi-militsen, som har tatt kontroll over flere landområder i Jemen. Regjeringen foreslår å øke norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Oktober den måneden med flest viltpåkjørsler etterfulgt av november og desember, ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme i skumringstiden.
2: Jeg vil oppfordre at alle kjørende ekstra oppmerksomme i den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du ute og kjører i skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det området hvor det mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet ute.
0: Det var nyhetene presentert av Emilie Hellum, og det blir også elg i frontlyktene hos dere i Nitimen i dag, Mari Marte.
3: Altså, absolutt. Skjebnens ironi at første låt ut i Nitimen i dag Dance with a Stranger med elg som frontfigur. Så her henger alt tydelig sammen.

0: Spørretimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag skal vi ta turen ikke inn i kroppens hulrom, men inn i Norges hulrom.
2: Ja, for Tor Gottaas nemlig ute med boka Norske huleboere, om nordmenn som faktisk da har valgt å leve under en stein. Ja,
1: men hva egentlig grunnen til at folk de siste 300-400 årene har valgt å bosette seg i en hule?
2: Jeg aner ikke, men Tor Gottaas har garantert svarene. Det blir både røverhistorier og menneskeskjebner i dag. Velkommen til 9-timen!

0: Altså apropos kilder til begeistring som vi snakker om på mandager, den euforien som jeg opplevde når jeg skjønner at siste saken I nyhetene dreier seg om elg, og så ser jeg på spillelista at vi skal spille Dance with the Stranger med Everyone Needs a Friend med vokalist Elg, eller Elgenes, Øyvind Elgenes som han heter da, I front der. Det går opp I en høyere enhet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, annet enn å klappe febrilske hendene.
1: Jeg kjenner at jeg drar ekstra på smilebåndet selv, og Torstein han på ballen og takker allerede nå for en deilig start på dagen. Han digger selvfølgelig Everyone Needs a Friend, Dance with a Stranger, og det mer optimisme og begeistring og spore. Og dette her blir jeg så glad av, fordi det at dere daglig kan melde dere på og sende melding I appen NRK Radio gjør jo at, at vi virkelig kjennes som den store gjengen og Jan Inge her han øser nå av sin begeistring hør på dette her, ryktene går prikk, prikk, prikk. Så da det nok en gang bare å skrote alle påtenkte gjøremål. Når selvaste ordfossen, ordraklet, alt muligviteren Thor Gottås fra Brømmundal gjør sin inntreden på den nasjonale kringkasteren. Dette ganske enkelt øregodt og en sann fornøyelse. Hattebøy fra Hamar der altså. Det en som gleder seg stort, og det gjør vi og Marte, fordi det Gottåsen selv som vår tirsdags gjest.
0: Det en av våre favorittformidlere som snart skal komme på besøk. Han forfatter og folklorist. Tar fra kulturelle minner, altså har tidligere skrevet uendelig med bøker om ganske smale temaer som taterne, lurendreierne, femmila, utedor, spark som fremkomstmiddel, formidler da smal kulturhistorie til det norske folk, og nå han jo ute med ny bok, og vi alltid spente når det sånn, nå kommer en ny bok fra Thor Gottås, hva han skrevet om nå? Norske huleboer!
1: Ja, selvfølgelig!
0: Ok, jeg satt hjemme I går og leste I boka, og så spør et av barna, hva leser du? Nei, det et intervju I morgen. Norske huleborre. Bare, ok.
1: ok.
0: Men det var helt sånn glassaktig blikk. Hva dette for noe?
1: Og det jeg synes jeg så glad for at vi har sånne folk som Thor Gottås I landet vårt. Han jo folklorist selvfølgelig, og det nærmeste vi kommer en moderne Asbjørnsen og Mo, som samler sammen en god mix av sagn, historier og fakta selvfølgelig, og putter det sammen og formidler det til oss på beste vis. Og lite visste jeg egentlig at det skulle være så artig å lese nettopp om både norske huler og huleboerne som vi vet om har tatt bolig opp gjennom tida.
0: Han greier å få oss interessert I de smaleste temaer. Og ikke minst når man hører han snakke, som vi snart skal. Mm-hmm. Men først så skal vi høre Dum Dum Boys synge. Eller prepple da, I front her, med nydelig englefjes. Du hører på Maria Marte på 9-timen og gå inn I NRK Radio-appen. Hvis du vil være med I samtalen på send inn der, så får vi beskjed I studio. Men her altså, Dum Dum Boys.
1: Mm-hmm. Velkommen.

0: Englefjes, se på kalenderen. Det altså 6. oktober i dag. Det rundt 9 grader i hovedstaden, og folkloristen som har tatt plass i studio, han antrukket i shorts for anledningen. Han har på seg flip-flops og også selvfølgelig en ullgenser. Velkommen, Thor Gottaas.
1: Takk skal du ha.
2: Hva tanken bak dagens antrekk?
1: Jeg går som stort sett hele året.
2: Det ikke litt kjølig?
1: Det deilig. Jeg var ute og løp i dag til, og da løper jeg i kortbukse, og det var jo 9 grader, og jeg går stort sett i kortbukse lenge det er varmgrader.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Hvis jeg er varm på overkroppen, så blir jeg aldri kald nesten på... Jeg frøs en gang på 70-tallet, men... Jeg blir aldri kald, men frøs en gang på 70-tallet.
2: Du er jo, et menneske som vi aldri blir ferdig snakket med. Ikke bare bøkene du skriver, men sånn... vi skulle by deg på en kopp kaffe. Da svarte du.
1: Jeg har ikke smakt det.
2: Aldri smakt, aldri drukket det.
1: Jeg liker ikke lukta heller, men jeg vokste opp på jobb og mye på fabrikk i oppveksten i Brumunddal. Det var mange som røkte og drakk kaffe på pauserommet. Den lukta der fikk jeg helt...
2: Jeg kan skjønne det. Jeg hadde noen lærere med tilsvarende sånn kaffeånde, så da sa du nei takk ganske tidlig.
1: Jeg gjorde det. Ja. Så jeg har aldri begynt.
2: Men hva gjør du når du skal kose deg da? Er det te da, eller?
1: Jeg koser meg med hva da? Drikker vann?
2: Ja, for det er, ja, kosen er kanskje å sette seg ned og skrive og fordype deg i ting da.
1: Jeg har jo egentlig en sånn fin jobb, for jeg sitter jo og koser meg hele tiden. Jeg bruker ikke ordet kos.
2: Men
1: ytelse og nytelse er ofte ett.
0: Nettopp, ja. Så det er sånn det henger sammen for deg. Men kan du kose deg, for vi vet jo du har allerede rukket en løpetur i skaven i dag også. Ser jeg for meg at det var i skogen?
1: Å løpe er for meg en nytelse.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Jeg gjør ikke det kun fordi jeg synes det er morsomt å løpe meg. Jeg våkner om morgenen, så har jeg lyst til å bevege meg. Så jeg sitter og skriver, og hvis jeg skal skrive og sitte stille, så liker jeg å løpe først, for da kan jeg lettere være stille.
2: Men har du noe, altså klokka 8:15, har du også skrevet?
1: Jeg skrev 2,5 siden, ja, for jeg skriver 2-3 timer hver dag, hver morgen.
2: Når var du oppe i dag?
1: Jeg våkna rundt 5, og så skrev jeg, og så løp jeg en tur, og så dro jeg hit.
2: Ja. Ja. Tok på deg floppersene og...
1: Jeg gjorde det, ja.
2: Du løper ikke flip-flops?
1: Nei, jeg går jo. Han var gamle, vanlige joggesko.
2: Men de er gamle.
1: Ja, ja, slitte.
0: Men du, på de her joggeturene rundt, har du hatt for vane å også leite etter huler? For nå er du jo her, blant annet fordi du har skrevet av boka Norske huleboere sammen med Marius Nergård Pettersen, og det med huler, altså de finnes jo rundt omkring i skogene våre.
1: Det gjør det. I Nordmarka, og jeg har løpt mye opp i Brumunddalen, der var det hule som het Olahula, som vi løp til av og til, og... Jeg har sett huler i Nordmarka, og jeg vet at Norge er et land med mye fjell og skrenter og huler, så det finnes overalt altså. Ja. Og det var jo sangen i alle norske bygder før om røverhuler. Så det var det også fantes både imaginære huler og huler som folk visste om, for folk visste jo mye før i tiden hvor ting var. Det var mye utmarka, det var mye gjetere for eksempel som overnatta i huler, og unge lekte i huler, så huler er en mye større del av norsk folklore og tradisjon enn det vi tenker på i dag.
2: Men hvordan dukket dette opp som interessefelt når du bestemmer deg for at nå skal jeg skrive bok om dette?
1: Ideen var det Marius Nego Pettersen som hadde, vi er to forfattere, han har tatt det nye, jeg har tatt det gamle, og jeg sa så klart ja, for at jeg har hatt interesse av folk som lever annerledes, og jeg har jo vært borte en del loffere som har bodd i huler. Jeg har skrivet bøker om forskjellige typer outsiders, så flere av de jeg har skrivet om har faktisk bodd i huler. Så jeg visste litt om det fra før, og så dukket jeg ned hjemme og fant utrolig mye morsom stoff. Altså. Mm.
2: Men vi skal snakke mer om hva slags folk som... velger hule som bosted, men bare for å rydde opp i definisjonen, hva er hule? For det er jo ikke høl, det er ikke grotte. Hva er hule?
1: Altså hule kan jo være naturlig, og den kan være gravd, men så er det noe som heter heller, eller hellere. Mm. Det er da naturlig overheng, kan vi si, hvor så det er en slags fleksihule, halvveishule, hvor mange har søkt ly og gjetere og lå særlig der, og mange har jo overnatta, selv har jeg overnatta i hule på Kreta i Australia, og jeg har klaustrofobi, så jeg liker ikke å være i hule, men hellere var vaner å bruke, fordi de er lettere tilgjengelige, og hvis du tenker deg et overheng, så er det en heller, og det er det mange, mange tusen av i Norge.
2: Ja, det er steiner som har kanskje rast og så lagt seg.
1: Fjell, ja, det kan være det også. Det kan være fjell som bare henger naturlig, så du har et ly altså, mot vær og vind. Og jeg husker jeg overnatta under en sånn på Kreta i 1984, sammen med et østerisk par. Og der raste det stein fra taket om natta. Det var ved havet.
2: Kjente du dette paret fra før, eller bare havnet det i samme hule?
1: Vi møttes bare tilfelligvis. Jeg gikk langs kysten i Kreta og var på vei videre og møtte et østerisk par som hadde veldig mye musli, husker jeg. Jeg hadde ikke noe mat, så jeg fikk musli. Jeg hadde smør i en kopp, og så de hadde musli. De fikk smør av meg, jeg fikk musli. Hvis jeg spiste mye musli, at jeg forspiste meg på musli. En hel pakke med musli, med rosiner og nøtter, jeg husker. Jeg tygde dårlig, for jeg var jævlig sulten. Så jeg måtte på dass neste dag, og så dro jeg videre og haika med et engelsk nudistpar neste dag. Han mannen kjørte, kjørte bilen naken. Det var ganske feit. Han hadde tynne bein og skadet og tynne bein. Og så hadde han to små unger, og kona var mye yngre og var gammel.
2: Og alle var naken i bilen?
1: Han var naken, og unge hadde på seg klær, og kona hadde på seg klær. Han kjørte naken.
0: Men hva gjorde du da? Tok du og slagde deg på?
1: Nei, jeg var jo full påkledd i kortbukse og t-skjorte.
0: Så du tok ikke av deg? Bare
1: nei, jeg gjorde ikke, men det var nudistpar. Første jeg haiket med en nudistpar.
2: Men har du skrevet om livet ditt?
1: Ja, ikke det.
2: Hvorfor i alle dager har du ikke skrevet om livet ditt? For nå har du skrevet om masse gøye temaer, for all del, men... Men du sitter jo på så mye historie selv.
1: Jeg har tenkt å gjøre det, så jeg har en plan om det altså.
2: Ok, det, går, ja, det var enda godt
1: ja.
0: Det er bare å glede seg.
1: Og da jeg haiket meg, så fikk jeg haik videre og møtte faktisk noen andre. Så jeg var faktisk i noen huler der på Kreta som var ordentlig altså.
0: Ja, men det her er jo litt fascinerende egentlig, fordi det er jo åpenbart ikke bare her til lands at huler både har fascinert oss og vært et sted vi trekker til.
1: Nei, altså i Kina så har jeg hørt at det er millioner som bor i huler en dag i dag. Fine huler som er gravd ut og som er kledd med planker innvendig, så det er visst mye mer vanlig i andre deler av verden hvor det er varmere klima. Norge er jo et ganske kaldt land, altså. Ja.
2: Men hvordan finner dere ut hvor gammel en hule er, for eksempel?
1: Det er vel gjort tester av sånn karbon, hvis det er benrester, etter, det er ikke jeg en ekspert på, men benrester, og hvis det er aske, eller ikke aske, men sånn etter et bål, altså.
2: Ja.
1: Så går det an å finne ut det. Vi har ikke gått så mye på det, for at boka handler jo mer om huler som er kjente steder i dag. Så det kan ha vært folk i tusenvis år. Jeg vet om huler i Spanien har vært bosetting i 30 000 år.
2: Mm.
1: Men vi har gått med på nyere huler også.
2: Ja, hvor nyere, definerer nyere huler?
1: Ja, det er de siste 100-150 årene, og det er mange stand huler blir brukt i dag. Jeg var i huler her om dagen faktisk, hvor folk har overnatta inntil nylig, vet jeg. Så de brukes jo av turgård og av friluftsfolk og andre som liker å komme seg ut i naturen. Ikke av meg, altså. Jeg liker liksom ikke å være i huler.
0: Men den hula du var i her om dagen, da?
1: Olahula.
0: Ja, det var Olahula, ja.
1: Ja.
0: Når er det den fikk den navnet, for eksempel?
1: Ola, tjuvola, var en tjuv som herja da på Hedemarken i 1830-40-året, og han lå i dekning oppi der, og så robba han budeier som gikk på setra med, og kom fra setra. Og den het Olahula, fordi han het Ola, og han hadde en kone, og så hadde han en sønn som ble kalt Kyklingen, eller Kyllingen. Kona het Marte, eller Marta. Og så hadde han en hule lenger opp mot Sjusjøen, flere huler mot Sjusjøen med innlagt vann, faktisk. Hvor altså da bekk gjennom hula, der var det to innganger, to utganger. Han kunne rømme hvis folk kom, og der var det pipe, altså det var bål inne der, og da pipa gikk gjennom en stubbe. Så hvis du gikk opp der, så så du ikke at det var, hvis det var røyk, så du røyk ut av stubben, altså.
2: Wow.
1: Så han hadde tre huler som vi vet om, og jeg har vært i alle tre, og det er en kar som har levd, og som de fant da i 1844 langs veien oppi der, han hadde ligget død cirka en måned langs veien der.
0: Det her er så herlig, for dette er bare en av flere helt konkrete mennesker som vi vet er ganske lange historier knyttet til. Vi kommer til å komme innom noen flere enn bare denne Olahula også.
2: Det er en glede å si at du blir sittende.
0: Ja, selvfølgelig. Velkommen skal du være til oss.

0: Arms. Det var Envy in Your Arms. Tor Gottaas på besøk. Vi snakker om boka, nye boka, De norske huleboere. Dette liker folk, kan jeg allerede si, for inboxen den putrer godt, Mari.
1: Ja, det veldig mange som hiver seg på her og synes det både fascinerende å høre deg prate godt også, og også ikke minst da, de her morsomme historiene som liksom bare dukker opp i en bisetning, for det kommer alltid liksom lange rekker inni der, og vi fikk høre i stad, vi skrapet litt på overflaten fra noen av de vi vet har bodd i huler, og så nevnte du jo at det blant annet har vært masse, altså røverhuler, folk som har vært røvere, som har brukt hulene, det både til å bo i og liksom gjemme unna tjuvgodser?
2: Riktig, for at det var jo kriminelle før ut, ja, og de måtte gjemme seg, de gjemte seg ofte i skogen og i fjellet, i huler, så det var, hvis du går til norsk folkloret eventyr, så trodde de at unger som forsvant, ofte ble tatt inn i fjellet, noe som ble bergtatt.
0: Mm. Da skulle det er der bergtatt kommer fra.
2: Ringe med kirkeklokka for å oppløse forbannelsen, eller si kristne formler, besvergelser for å gjøre at, for de underjordiske bodde i fjellet, folk trodde at de underjordiske tok over da sola gikk ned, og om høsten da de folk dro hjem fra setra, så det var en tro om at det var en egen alternativ verden der, delvis inn i fjellet. Og noen huler hadde de forestillingen om seg, andre var det konkrete huler hvor det bodde altså mennesker. Så det var både sant og usant det her altså. Det var en sånn stor grøt av folkloret som mange trodde på. Det her hang i langt opp på 1900-tallet, altså, at folk trodde på det her monstrene eller urene i hulene. Også i tillegg så var det jo, som da Brumunddal, Ola Hula, i nesten alle bygder var det bestemt huler hvor de hadde gjemt unna for eksempel skatter, og tjuvgods.
0: Men hva slags andre grunner enn å gjemme ting og skjule seg fra loven har folk brukt da, for å bosette seg i hule?
2: Det jo en del særinger som har bodd der, og vi har eksempler på til og med familier som bodde der. Men hvis du går til 1800-tallet, så det flere eksempler i boka på veldig spesielle mennesker som er gratis å bo. Vi har han Børre Feier på Nes, han var fra Nes i Hedmark, han rodde over til Skreia og ble veivokter en periode, og så gravde seg et høl i bakken, og dama hans bodde i nabohølet, og kua bodde i hølet bortafor der. Hadde vært sitt høl.
0: Er det sant? Det, ja, hvordan finner du ut av dette?
2: Han bodde i over 30 år i et høl der, og hun var fra Etnedal, hadde en sønn, så de var ikke gift, men de var samboer i hvert sitt høl.
0: I hvert sitt høl?
2: Ja, og han drykka frukt og bær og grønnsaker og frø, så han, og han var veldig belest, han hadde hatt en drøm, han skalv litt, han vasket seg aldri, og så hadde han en brun lue. Altså, han hadde skjelvende hånd, han hadde en drøm i oppveksten, så drømte han at, Gud tok han ut i verdensrommet, at han skjønte alt, så han ble panteist. Så han hadde en slags indre ro, han pratet presten imot, og han bodde der altså, i 30 år, og det var en tradisjon på Toten at folk bodde faktisk i jord. Høl, altså.
0: Men hvor store høl det vi snakker om her da?
2: Ikke så mange kvadratmeter, men på Jæren så var det noe som et jordhål. Og der ble det sagt at en sterk mann kunne grave seg et hus der på en dag. Altså med spa, hvis du gravde deg inn i bakken, så kunne du grave stort nok til å sove i. Altså så utgjedde noen kledder med planker, noen hadde faktisk kua inne der også. Det er jo en tegning i boka av en kar som hadde kua. Det her sant, altså. Og fortsatt rundt 1900 så bodde det folk i jordhål på Jæren, så det var ikke bare...

0: typer på Toten, det var også på Jæren, der var det en fast tradisjon med jordhål også.
1: Men hvor levende ser du for deg disse folka etter hvert som du både finner og hører om de historiene som har vært? Ser du liksom for deg, de ligger i hvert sitt høl der, og kua i det tredje? Og,
0: jeg gjør det, ja. Og du vet at det her var huler som, hvis du tenker deg en husmannsstue i 1826, som var kanskje liten, de hadde kanskje lus og lopper, det var trangt, det var utett, det var varmt når det var varmt, og kaldt når det var kaldt. Det er ikke sikkert det var så dårlig å bo i hule da, hvis du innredde den og hadde det fint, og nordmenn som vokste da var jo mye mer hardfør enn i dag, og var det gratis å bo, så var det masse noen fordeler da med å bo i hule, faktisk.
2: Men når du sier, hvis de innredde den, hva vet du om hvordan folk innredde hule?
0: De brukte jo planker, og noen hadde skinnfeller på gulvet, noen hadde det vi kaller boså på Hedemarken, altså mose for eksempel, å sove på, gras, altså de gjorde det koselig, og hvis du var kvinnfolk, så det er klart at kvinnfolk hadde sansen for å gjøre det koselig da også, etter datidens standard, så vi vet jo at det var en hule opp i nordlige land, hvor det var en dame som bodde, legdekone som bodde i 1850, og som hadde en boså med gras og høy som man sov på der, og sikkert noen skinnfeller, for de hadde gjerne bar gjerne skinnfellene med seg rundt, så skinnfeller var viktig, det var jo datidens dyner.
2: Ja.
0: Eller halmmadrass kunne det være, faktisk. Og så vet vi jo at noen har lagt vegger da ut. Så, hvis det for eksempel var en heller som ikke var så over, altså litt overbygd, så lagde de kanskje vegger, enten av stein eller planker der, videre av de boka til og med. Mm.
2: Men hvordan kommer du frem til, altså hvordan gjør du research på dette?
0: Si det. Nei, da Marius hadde ideen, så lurte jeg på, vet jeg om noen huler? Ja, så tenkte jeg, så renset jeg i hodet mitt, så fant jeg faktisk en god del jeg visste om som hadde bodd i huler fra før. Og så begynte jeg å samle, og begynte å samle stoff, og den som leter finner, det er vanskelig å forklare hvordan jeg fant alt, men det er jo noe som heter digitalt arkiv, det er noe som heter Nasjonalbiblioteket, og jeg har jo skrevet over 50 bøker, så jeg er vant til å lete etter stoff, og jeg fant overraskende mye også, og blant annet en kar som heter Kjæring Thomas på Vestlandet, han ble banket av kona, hun var diger og feit, han var liten og tynn, han bodde bort i Meisingset, og han var i bygda av store folk lo han, for han ble banket av kona, og etter en del år med tortur fra hus, og rodde i 1905, tok med seg alt den hadde og rømte, og rodde 10, 12, 15 kilometer, og fant seg en skrent, en plett, en liten grønn plett langs kysten, og der bodde den i 15 år, uten at noen visste om det. Jeg hørte, og ble oppdaget på 1920-tallet av en journalist fra VG, og da hadde den overlevd med å sage tømmer og selge det, og bytte mot mat, og så fisket han. Bodde altså 15
2: år, helt alene?
0: 15 år i hule. Han ble kalt Kjæring Thomas. Han poppet ut av hule da i 1920-tallet. Da et ektepar fra Oslo kom på besøk tilfelligvis. Gikk i land der, båten stoppet der.
1: Men VG kom, altså han havna i avisa.
0: Det var en kar som, fra VG som var på tur på Vestlandet, og han så ikke den hula før han gikk i land, men han og kona gikk i land, vi skulle kikke litt, så fint ut der, og så plutselig poppet det opp en mann i bar overkropp, langt hår og langt skjegg, som bodde i hula, som bodde der i 15 år. Utrolig historie.
1: Ja, det er helt ufattelig, men ble han da redd for at kona skulle finne igjen? Hun som hadde vært så
0: ja, det, han var visst, han ville ikke avise. Han var redd for at kona skulle finne ut og komme og banken mer. Så sier han i intervjuet, altså.
1: Ja.
0: Men han skrev allikevel. Han fikk, jo, det var sånn at han fikk brennvin, og da sa han greit, ja, det greit. Han fikk brennvin.
2: Ja, da ble han litt løsning.
0: Ja, du kan få brennvin, og da var det greit, da kan du skrive.
2: Det funker selv på hulebordet. Du blir værende her, Tor Gottaas. Vi skal snakke mer om norske hulebordet. Men først litt Kåre og MDK-men. Her er Philadelphia.

0: det passet seg liksom så fint, vet du, med litt Kåre and the Cavemen, når vi tar for oss både norske huler og norske huleboere. Vi har ingen hvem som helst her, det jo Thor Gotaas, som tar oss med inn I hulene. Du sa det var jo ikke så mange dager siden sist du besøkte hulene, men du foretrekker jo ikke bo I dem fordi du har litt klaustrofobi. Lytterne hiver seg på her, synes det utrolig artig å høre på deg selvfølgelig. Som Ingeborg skriver her, Thor jo et oppkommet herlige historier, en konfettikanon I radioen.
1: Og så har vi Vibeke som skriver «Mine besteforeldre måtte flykte til fjellet under krigen og bo I hule med en nyfødt baby da Bodø ble bomba». Under krigen så var det veldig mange som bodde I hule I Norge.
2: Det var det beste var fra Bodø, og han tror jeg jo, han bodde I Oslo da. Du vet at tyskere, de brant jo masse hus I Finnmark og Nordtroms I høsten 1944, og da var det mange som måtte evakueres, eller tvangsevakueres sørover, finnmarkinger. Og en del, for eksempel på Sørøya I Hammerfest kommune, de overvintret eller var I huler, så det var familier som dro I huler der. Huset var brent opp, og de søkte tilflykt I hulene. Og det eksempelet på at de hadde med seg platespiller og bøker, og det var ganske skummelt, for hvis de ble oppdaget, så kunne de bli tatt. Så der var det flere som bodde månedsvis I hulet vinteren 1944-45, og det samme utenfor Kirkenes, så var det jo bodde I gruver, og der ble det født 10 unger faktisk i den gruva før tyskere, eller russere kom, da, og så frigjorde de. Mm. Så det var mange, og det ble kalt hulebor der, var både de som bodde I huler, og de som bodde I gammer, det var et fellesord som var hulebor, det kunne også de som bodde I gammer, eller under båter for eksempel. Så der var det lever fortsatt folk som har opplevd det altså.
1: Men av liksom helt sånn nåtidsfolk som bor I huler nå, det noen I Norge som bor I hule akkurat nå?
2: Jeg vet ikke om det, men vi har jo noen fra Norge som bor på Gran Canaria, så vidt jeg vet. Ja. Flere som gjør det. Og I boka så har vi jo også eksempler på Ida Beate Løken som bodde I 2013-14 på Auland på landbruksskolen der. Typen, han, Jørgen, bodde året før, og de bodde hvert sitt år I hule.
1: De ville ikke bo sammen?
2: Nei, men han var ferdig med skolen, tror jeg, og så hun gikk etter han da. Og,
1: tok seg et år I hule?
2: Ja, og det jo store fine bilder I boka, og den nyheten gikk jo verden rundt, for hun hadde en venninne som gikk på skole I Australia, som hadde hørt at noen hadde sagt at det var en norsk dame som bodde I hule, og det var hun som hun kjente. Og det jo spesielt, men der var det ganske tørt og fint, og hun var jo friluftsinteressert, og hvis du det ikke så kaldt klima I Auland, så det var ålreit, og hun var jo ung og sprek, og hvis du gjør det uten å tenke at du skal gjøre det resten av livet, så det litt mer campinglivaktig, vil jeg tro, så det går nok an å bo I huler I Norge nå, men jeg tror ikke det mange som gjør det, men det helt sikkert noen som gjør det, altså, uten at jeg vet sikkert.
1: Ja, så det jo andre årsaker enn å prøve å flykte fra noe, eller vil ha fred fra folk, enn hun som interessert I naturliv, og vil teste, det jo en test på å komme tilbake til noe veldig sånn grunnleggende.
2: Det jo det, også hvis du først selv, sover kanskje? Ute, du sa det at hun sov inne første natta, så ble hun syk med en gang, forkjøla.
1: Sier du det?
2: For vet du, og når du puster om natta, så puster kroppen veldig ut, mye renser slagstoffer, tror jeg. Hjernen renser seg også, og du puster I masse luft, så jeg har selv overnatta mye ute, jeg var ute og reiste på 80-tallet, og overnatta I perioder flere måneder utendørs, og hvis jeg sov inne, så ble jeg jo helt ødelagt. Det var jo så ille en gang at jeg var I Israel sammen med svenske, og da skulle vi overnatte oss noen damer vi møtte, og da kranglet vi om å sove på gulvet, for vi ville ikke ligge I seng, det var helt jævlig. Så vi endte med at begge sov på gulvet, vi klarte ikke å ligge I en mjuk seng, da hadde vi overnatte ute I flere uker. Og da så vi under åpen himmel, altså. Jeg overnatta et par netter I hulet der, men jeg foretrakk åpen himmel, for det var bedre, for jeg liker ikke trange rom, altså, jeg har klaus, altså.
0: Men sover du I seng nå?
2: Jeg jo sover I seng, men jeg liker å ligge hardt, altså.
1: Ja, altså det ikke en, det en, det en gammel, veldig, veldig gammel seng du har?
2: Ja, det gammel nok. Ja.
0: Men det slår meg, når vi får de her små glimta av alle turer du har vært på, sånn, det virker som det veldig lett for deg å komme I kontakt med folk. Har det alltid vært sånn?
2: Hvis du reiser alene, så må du komme I kontakt med folk. Så jeg reiste alene I utgangspunktet, og da, det her var jo på 80-tallet, og da, før folk hadde mobiltelefon, så pratet folk med hverandre. Mm. Så det var lett å komme I kontakt med folk, og hvis en hiker, så må en jo prate med andre.
0: Men reiser du fortsatt rundt på den måten I verden?
2: Jeg gjør jo ikke det. Nei? Jeg har penger til å ta tog I dag.
0: Ja.
2: Så overnatt innendørs. Men da var jo målet å reise mest mulig. Altså, haike og sove ute. Og, det var morsomt det. Og hvis du jeg hang jo sammen med andre som gjorde det samme. Det var mange som holdt på sånn på 80-tallet. Altså. Og hvis det varmt og, om natta, så det ikke noe fin problem med å sove ute. Ja.
1: Men med denne boka om norske huleboere, hva ønsker dere å oppnå? Vil dere at folk skal bruke de? Hvor kan vi finne de?
2: Marius, han har skrevet den delen av boka, og han har jo vært I mange huler, og du ser på bakse av boka, det faktisk bildet av han som ligger I hule. Mm. Så han skriver at mange kan bruke de hulene, og det egentlig en guide til, jeg har den historiske bolken, han har skrevet om de hulene du kan bruke i dag, så det jo en guide til norske huler i dag, og det jo en fin tankevekke på hvor enkelt folk har levd i Norge. Vi skal være glad for at vi lever i dag. Mm. Vi har det veldig godt, og så er det en del av friluftslivet, det å ligge i hulene, og det her med gjetere på Sørlandet for eksempel, det var jo hundrevis av hellere hvor gjetere og dyra sov. Det jo et kapittel i boka hvor gjetetradisjonen i 1835 så var det 50 000 norske unger som var gjetere, og mange sov da i huler og under hellere. Det har vi bilder av helt ut på 1900-tallet, så det er en del av kulturhistorien der at folk har brukt utmarka, både til arbeidsliv, men også i dag friluftsliv. I dag trenger vi ikke å gjøre det av nød, vi gjør det fordi vi synes det morsomt og ålreit og godt å ligge ute.
0: Mm. Det er i tillegg til at norske huleboere ute, så er jo du evig god til å ha mange bøker på gang. Det betyr at i dag har det kommet enda en ny bok, fortell bare akkurat hva som ligger foran deg her.
3: Ja, du kommer jo med den boka vi skal snakke om, og så har du to bøker til som du drar opp.
2: Det kommer en bok i morgen, onsdag, som heter Ingen går så pent som Harviken, skiteknikkens historie. Johs Harviken fra Hernes, som gikk veldig pent på ski, han på omslaget her. Den kommer ut 7. oktober. Det en seanse i Gyldendal, hvor Harviken og Nortegård og Ullevang skal prate. Og så en bok om, som heter Fra Blåbærmyra til Gjemselund. Historien om fotballbaner og fotball i Hedmark og Oppland. Jeg skulle egentlig skrive forord, så ble det 220 sider.
3: Men for den ganske smal fotballbaner i, hva sa du?
2: Hedmark og Oppland. Men det fotballhistorie i to store fylker, og de større enn fotball. Nasjonen Nederland.
0: Wow.
2: Så området er Hedmark og Oppland ganske stort, men det ikke bok så mye folk der. Men Ståle Solbakken er med her. Blant annet, har hørt om han?
0: Ja,
2: så han, det er alle banene, altså historikk, og så masse saker, men den skiboka den har jeg tenkt på i mange år, for det finnes ikke noen bok om skiteknisk historie.
3: Det er en nydelig bilde på forsiden.
2: Det er fra 1969, når jeg melder meg opp, og han går pent, det gikk så pent på ski at folk begynte å grine.
3: Det er veldig pent.
2: Og kjekk mann også, ser du det?
3: Nydelig type, ja. Og knallblå himmel bak.
2: Så det er skikkelig fint, og jeg så det bildet her i 1988, da jeg jobbet som sivilarbeider på skimus i Holmenkollen, tenkte jeg, det her må være omslaget på en bok jeg skal skrive. Det så jeg i 1988. Jeg fant det bladet tok jeg vare på, har tatt vare på da, i 38 år, og nå er det omslag på en bok.
0: Har han den måten å gå på ski inspirert hvordan du går på ski også?
2: Vi prøvde å etterligne, men han gikk veldig åtrert, overdrevent, så vi har prøvd å tulle. Det finnes faktisk en film med bror min Lars og en som heter Jon Våren, hvor vi går sånn som Harviken i 1977 cirka, men det var ikke effektivt, for vi gikk ikke så overdrevent som han. Han er nesten tuppen, nesten, ser
3: jeg. Det er fascinerende, dette kan du google, folkens, og se klipp antageligvis av. Men hva er prosjektet nå, ikke sant? For nå, du fortalte, du startet dagen med å skrive. Hva er neste prosjekt nå?
2: Jeg lager en bok på bestilling fra John Deere om folk som sitter i høgstmaskin i skogen, tømmerhøggere. Og det gjør jeg nå, og jobber for å bli ferdig så den kan komme ut i 11. desember.
0: Men reiser du da litt rundt og snakker med noen som sitter...
2: I går snakket jeg med tre gamle tømmerhøggere, jeg har vært rundt og pratet med alle, men jeg ringer de i tillegg, og det er mye typer, vet du. Det her er karer som har jobbet i skogen i 80 år, blant annet det som heter Ole Henning Fagerås, som har jobbet i skogen fra han var 7 år, og nå er han 87 år. Det er morsomme typer, altså karakterer som sitter og betjener store maskiner. De har begynt med buesag og øks og berkespa, og nå sitter de i maskinen til 6 millioner og kjører tømmer.
0: Altså, det er bare en ting å si da. Vi sier velkommen tilbake til deg, Tor Gottas, for dette her vil vi høre mer om.
3: Ja. Ja. Vi gjør det med det tempo du holder oppe, så ses vi cirka annen måned da.
2: Ja, bra. Ja.
0: Takk for at du kom hit i 9-timen i dag.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Det var Dagny med C'est la vie. Og så Thor Gotthaus.
1: Jeg må
0: summe meg for en mann. Ja,
1: og jeg føler at jeg blir så inspirert, og det er så fascinerende å se både hvordan hjernen hans fungerer, og de utroligste historier og sidehistorier, og bare det lille blaffet vi nå har fått av alle reisene han holdt på med selv på 80-tallet der.
0: Og så er jeg så imponert over, det er det sikkert mange som kjenner seg igjen i, at det kan være vanskelig å huske navn,
1: ja.
0: Men at han drar fram ut av hatten, liksom for mellomnavn og etternavn på alt fra røvere som har bodd i hule til en han har pratet med om det å sitte i maskin, som er en ny bok han skal skrive.
1: Han sa jo til oss på vei ut at han ble spurt i fjor, hvor mange har du egentlig snakket med sånn i forbindelse med å gjøre research og sånn, så han, det er jo minst 2000 mennesker han har liksom intervjuet for å finne ut av ting, og så kommer han og legger på alle han bare har møtt, nudistpare i bil nede i Europa på 80-tallet og så videre,
0: ja.
1: Men han er evig fascinerende. Jeg tok og la ut et lite bilde nå, bare av dagens antrekk for Thor Gotthaus sin del.
0: Det er gøy å flipfloppers nå 6. oktober, jeg heier på det. Shorts og ullgenser, vi er på Instagram på NRK 9-time, ja. Så da kan dere gå inn der og få liksom det visuelle. Dere har laget dere indre bilder, aner jeg meg, men da ser dere bilder av Thor Gotthaus da, som
1: man
0: har vært
1: dagens fest. Man ser jo, altså, han holder seg veldig godt også, vet du, så jeg tenker han lever på et veldig riktig vis. Han fortalte oss jo, han bruker jo ikke vekkeklokke, ikke sant? Han legger seg når han er trøtt, og så våkner han av seg selv i 5-6-tida der.
0: Ja, for jeg spurte, når legger du deg på kvelden, før han gikk ut og legger meg? Nei, jeg sover når jeg er trøtt, og så våkner jeg våken.
1: Ja.
0: Det er, for jeg har jo ikke jobb, sier han. Og han har jo jobb, han jobber som forfatter, men han ser ikke på det som jobb, og det tror jeg er noe av nøkkelen. Nei, vi må få han, vi må få han oftere inn.
1: Ja, og det så jeg var en lytter som faktisk ønsket seg her. Skal vi se hva det står her. Folkekrav, godt oss minimum en gang i måneden. Her begynner å koke litt ideer, kanskje det er noe vi skal ta med oss videre og foreslå?
0: Ikke ferdig snakket med Thor.
1: Han slenger seg raskt på sykkelen. Jeg kom på, jeg har jo oppsøkt en del huler og hulerom selv, holdt på å si på tur, for at jeg liker jo å gå i naturen. Jeg bare kom på et sted som fascinerte meg veldig, som heter Kaldahålet, i Aulandsdalen, for der var det jo ganske mange fine setere, det er fortsatt mange fine setere som ligger der, men var lenge i drift. Og der, Kaldahålet, det ligger jo i navnet, men det var et perfekt hull for å oppbevare matvarer og sånn, så ikke de skulle forderves.
0: Ja.
1: Og da gikk jeg liksom forbi, det var jo skiltet inn til Kaldahålet selvfølgelig, og det kom et sånt gufs i det vi nærmet oss. Og så kunne jeg med en gang se for meg hvordan det var i gamle der da.
0: Jeg har vært i en hule på Kypros. Bare et tips til dere som skal i hule. Det kan være noen i hula, så når du ankommer hula, så er det greit å lage litt lyd, sånn at du ikke lister deg, sånn som jeg gjorde på Kypros, og fikk med meg en liten blowjob. For da var det noen som hadde tatt plass i hula før meg. Hello! Så bare rasj litt, for du vet aldri hva folk driver med i hula.

0: Ja, men velkjente stemmen til Peter Cetera, så hørte du Chicago, Hard to Say, I'm Sorry. Jeg mener at folk bør være flinkere til å legge seg flat, ja. Det er noen mennesker som ikke vil si unnskyld, eller de sier unnskyld, men...
1: Ja, eller, eller legger til, ja, unnskyld da, hvis jeg fikk deg til å føle det sånn, ja. Som er sånn, da er det jo ikke en unnskyldning egentlig.
0: Det er altså det beste på å si. Sorry, jeg dreit meg ut.
1: Jeg legger meg flat,
0: ja.
1: Lang, flat. Vi skal bli her en time til, og vi får se, kanskje vi får noe, kanskje vi sier noe vi etter hvert må legge oss langflate for også, hvem vet?
0: 100%, det kommer jo til å skje.
1: Ja.
0: Så går reises opp igjen.
1: Og så er vi klare for å marsjere videre. Vi gleder oss for eksempel til å se hvilke nye mennesker Øyvind kommer i kontakt med. Han er jo en slags folklorist på et vis, han også samler inn historier.
0: Ja, går rundt i Oslos gater, kriker og kroker, og stopper folk med blå mikrofon for en liten hverdagsprat.
1: Yes.
0: Hvem er du? Hvor er du på vei? Hva driver du med i livet? Alt dette mer i neste time av 9-timen. Men her er Gunn Kåle, sommeren før deg, før nyheten.

0: Ja, klokka 10, og i nyhetene nå, Emilie Hellum, så handler det om Norges største bank, DNB.
1: Ja, for de skal nemlig kutte 400 ansatte. DNB kutter ansatte fra sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser de i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammet tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satte i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt.
1: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
3: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
4: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
3: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
4: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
5: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
1: Reportere her var Munever Gildis og Helga Thune. Og så får vi håpe da at lytterne til Nytimen like lojale som de som abonnerer på strømtjenester, for nå det klart for time 2 hos dere, Mari og Marte.
6: Absolutt, det ikke noen 99 kroner i måneden her. Gratis tilbud for alle som interessert.
7: Du velkommen!

0: må bare la synge ferdig da, vet du.
1: Til at du,
0: ja da, der vet du. Så er det som enkelte andre låter fra samme periode, de feider seg bare rolig ut.
1: Ja, det er rygglåter som forlater festen litt sånn, mens de sier masse på vei ut i gangen.
0: Ja, jeg kan sette
1: pris. Hvor du hører det bare bli fjernet og fjernet. Nei, men jeg skal ikke lov å sette. Ha det da, ha det da.
0: I går så, apropos lyd da, så havnet jeg inn i, jeg dro på oppdagelsesferd. Det er jo morsomt. Jeg dro ikke inn i norske huler akkurat i går, selv om det selvfølgelig også fristet mens jeg leste om norske huler og hulerom og hulebordet. Men jeg gikk på lydjakt, fordi i appen NRK Radio så ligger det jo fantastisk mye nytt, ikke sant?
1: Podcaster,
0: nettopp, nyhetsmålen, du kan boltre deg i ting som skapes i nåtid, men du kan jammen i meg også dra tilbake i tid. Så for alle som innimellom savner litt tidsreise eller litt nostalgi, så kan jeg jo varmt anbefale det. Og det er ikke så lenge siden at det var et lite 100-årsjubileum som dessverre drukna litt i alt som skjedde. Altså vi skulle begrave både en konge og etter hvert søstra til kongen og alt dette her. Rundt 12. september så var det et 100-årsjubileum for radioteatret. Som feiret 100 år, de hadde aller første radioteatersending.
1: Det gikk vel hus forbi.
0: Ikke sant? I 1926. Men uansett så ramlet jeg inn her i går, storkost meg. Og så kom det tilfeldigvis en venninne forbi. Hun er også lydtekniker her på NRK. Og så begynte vi å mimre litt om da vi var små og hørte på radioteater og sånn. Og så sa hun sånn, åh, husker du? Tordivelen flyr i skomringen, Mari. Og så var jeg sånn, nei, den husker jeg ikke helt. Og det er jo da basert på Maria Gripe sine bøker. Og så gikk vi inn og fant dette her. Dette er første gang laget og gitt ut i 1979.
1: Så dere satt og hørte på det i går?
0: Ja. Og jeg fant det ut, fordi i fjor så ble jo også Tordivelen flyr i skomringen filmatisert. Det er TV-serie som ligger på TV2, så det kan jo være at noen av våre lyttere også har sett på den. Men det som fascinerte meg, Marte, for nå har jeg bare kommet til, jeg har bare hørt første episode så langt. Episoden heter da Følgende av en togforsinkelse. Men det jeg likte ekstra godt var hvordan vi ble snakket til. Altså vi som lyttere i starten. Dette er da de første sekundene. Først er det litt spennende musikalsk spill.
1: Jeg får høre.
0: Før fortellerstemmen kommer inn, skal vi se nå. Hør nå.
2: Du som sitter ved radioen akkurat nå. Du som har trykket på knappen akkurat nå for å høre, tenk på en ting. Vi vet at ikke alle hører dette programmet, men vi vet at akkurat du hører.
0: Ja, da får man litt å tenke på.
1: Man tenkte sikkert ikke at det var i 2026 at folk fortsatt skulle høre på det antageligvis.
0: Det er akkurat det, og nå kommer vi da til selve starten av historien, så vi må bare høre litt på det også. For nå er vi allerede i modus. Det er kanskje ikke tilfeldig at akkurat vi hører på... Og de hadde litt god tid, ikke sant, i 1979.
1: Det var ikke til stress.
0: Hør nå. Okay.
2: Det er ikke tilfeldig at du hører meg si disse ordene akkurat nå. Det kan virke tilfeldig, men det er det ikke. Heller ikke er det tilfeldigheter eller slumpetreff som har ført til at denne historien ble til, selv om det kan se sånn ut. Det ligger dypt meningsfylte begivenheter bak. Dette vet vi. Vi vet nå hvorfor deler av denne historien lenge har ligget i mørket før tiden var inne til å få dem fortalt.
0: Ok, man blir jo nysgjerrig.
1: Det kommer jo nesten ikke i gang.
0: Nei.
1: Når begynner skuespillerne?
0: Det kommer til det nå. Vi kan høre litt til da. Nå har vi allerede 2 minutter inn i første episode, dere. Vi hadde bedre tid.
2: Hver kveld klokken 18 er det avgang for nordgående persontog fra Malmø jernbanestasjon. Denne kvelden, onsdag den 27. juli, går toget presis. 2 timer og 1 minutt senere, det vil si klokken 20.01, gjør toget som er i rute opphold i Alvestad. Med kurs mot perrongen denne kvelden kommer en trøkk i stor fart, en trøkk lastet med post og gods som skal med det ventende toget.
0: Nå kommer snart skuespilleren av.
2: Like før trøkken kommer frem til perrongen, blir trøkkføreren truffet i øya av et flyvende insekt.
1: Det er første tanke.
2: Antagelig en tordin.
0: Men det kommer et flyvende insekt.
2: Og dette fører til at han må stanse trøkken. Øyet hans renner, og han er vanskelig for å se. Denne begivenheten fører til at det nordgående toget starter.
1: Jeg tror vi kanskje må hoppe.
2: Det sekundes til å spille en avgjørende rolle i 3 menneskeliv. Og at det som til å begynne med kunne virke som en ren tilfeldighet på perrongen i Alvestad, fører til en rekke avsløringer.
0: Ingenting er en tilfeldighet. Ja, sånn her går det da.
2: Klokken er.
0: Poenget, poenget mitt at jeg synes
1: varig.
0: Jeg storkoste meg med...
1: Du lever også litt annerledes liv.
0: Ja, jeg hadde jo passet til å leve både i grotter og huler og sånt. Men for når handlingen til slutt kommer i gang, så har vi fått høre så mye om hva som ikke tilfeldig, og så begynner handlingen å spille seg ut. Og det kjempespennende, for det tre mennesker som dukker opp i denne historien, og alt skal vise seg å henge sammen. Etter første episode skal vi tro da.
1: Og vil du ha mer av dette, så finnes det i NRK radioappen.
0: Var ikke det litt deilig da? Det gikk litt sakte.
1: Kjempedeilig.
0: Herregud, vi trenger det.

0: Simmermann riper I lakken, og fra litt eldre radioteater så skal vi til et radioteater som skjer på direkten hver eneste dag der ute.
1: Ja, med reporter Øyvind, og vi har regnet på det nå under Simmermann. Reporter Øyvind har pratet med folk hver ukedag I 13 år, bortsett fra 8 uker om sommerferien, og da, det dette jeg bruker ChatGPT til. Hvis en reporter har hatt reportasje på 9-timen hver dag I 13 år, bortsett fra helger og 8 uker om sommeren, hvor mange mennesker har han da møtt hvis han møter 2 mennesker per dag? Det tok 3 sekunder det, og så kom svaret. Rundt 5700 mennesker, som jo ganske voldsomt, og nå skal vi klinke inn 5701. Og nå står du faktisk med en skuespiller, Øyvind.
2: Høstløvet ligger fint på bakken. Bjørketreet.
1: Gi deg aldri med dette.
2: Jeg klarte ikke, og så ble jeg litt satt ut for at jeg jo litt nerd, så jeg jo glad. Jeg har alltid lurt på mange intervjuer. Mm. Og mens jeg stod klar med radioteaterstemmen min her, så kom jo det, så ble jeg jo litt opptatt av det. Så blir det sånn blanding. Men vi står ved et bjørketre her, Kristoffer. Fin scenografi. Det har det ikke så mye I radioteater. Jeg har jo for øvrig også vært gjennomrørelsen. Bare portrett av meg selv. Jeg har vært regissør for radioteater, og jeg skjønner jo der nede. Ja, jeg har det. Det en del år siden. Men du jo da skuespiller, og hvordan det, Kristoffer, å være nyutdannet skuespiller, bo på Notodden, har din base derfra? Ja.
3: Nei, det veldig gøy. Det jo litt skummelt også. Det jo en usikker bransje, og det ikke flust av jobber. Og... Men nei, jeg prøver jo å gjøre det jeg kan, ta de rollene jeg får, og så jeg instruktør på et barn- og ungdomsteater I Hokksund. Så pendler litt frem og der.
2: Ja, la oss gå til kjernen med en gang, sånn som vi skuespillere liker, ikke sant, inn der. Det der med liksom hvilken rolle man vil spille, hva som drømmen. Vi snakket litt grann her med Bjørketre før om det der å fjerne seg fra seg selv. Hva du tenker om det, og hvilke roller det liksom du drømmer om? For da blir vi litt kjent med deg også.
3: Jeg vil ikke kalle det fjerne seg fra seg selv, vi heller si at det forstørrer de små delene I seg selv som man kanskje ikke bruker til hverdags. Da. For eksempel hvis man skal spille en skurk eller en voldelig person eller noe, så prøve å finne de der bittesmå likhetene og så prøve å forstørre de.
2: Ja, for la oss da bli litt kjent med deg selv, altså I forhold til det der med hvilke egenskaper, folk kan jo tenke litt der hjemme også, hvilke egenskaper de kanskje skjuler litt grann, det kan være aggresjonen din, det kan være hevnen din, det kan være alt du sitter inne med deg som du gjerne skulle tatt ut I en rolle. Vi driver jo med et maskespill til vanlig, men hvordan det med deg, Kristoffer? Hva det du har inne bak dine lyse lokker for han har langt hår?
3: Nei, det jo hevnen for eksempel, jeg har jo kjent på det noen ganger I livet, at det hadde vært deilig å tatt litt hevn, eller noen personer som jeg kan bli flyforbanna på.
2: Når det du blir flyforbanna?
3: Urettferdighet. For eksempel I dag I morges, så mobilen min på verksted, så jeg må ha sånn tastetelefon, og så skulle jeg kjøpe kollektivbillett, og så prøvde jeg å kjøpe billett på nettet, og da sto det, billetten blir sendt til appen, men det var ikke mulig, så sto det, du kan kjøpe billett på bussen. Og så gikk jeg på bussen, og så sa jeg, hei, jeg skal kjøpe en billett, og så sa han bare sånn, nei, du tar ikke kort, du må bare sette deg. Og så står du inne på bussen og du kan kjøpe billett på bussen altså.
2: Og da kjenner du det, ja, jeg skal ikke mer til heller før vi kjenner det ja, og hevn da, når det du kan kjenne på hevn?
3: Nei, det jo sånn med urettferdighet og da det jo ikke, jeg kjenner ikke så mye på hevn akkurat på det med bussen men nei, hvis jeg ser at noen blir urettferdig behandlet snakket ned til eller,
2: så det noen, ja, det ikke deg det ikke, altså det ikke du kjenner ikke på det, ditt eget ego alt jeg på å si?
3: Jo, jeg kan kjenne på det jeg jo, det jo mange jeg møter på når jeg sier at jeg ferdigutdannet skuespiller og de sier bare sånn ja, du får kontakt med meg neste gang du får en rolle da så tuller du bort og sånn, da kjenner jeg det på egoet, at det jo slag mot ego.
2: Ja, og da går vi over I skuespillet. Nå kan folk, nå kan de har alle vært med på reisen og kjent inni seg selv, håper jeg. Og så kan vi da tenke, nå Kristoffer, hvilken rolle det du da skal få ut denne aggresjonen, denne hevnen? For det jo da mulig i fantasien eller på lærret eller scenen.
3: Nei, det jo sånne store skurker à la Batman-universet, synes jeg veldig gøy. For det en helt annen stemme enn meg selv, helt annen fysikk, kostymer, protese, make-up, alt det der. Og liksom sånne store kampscener, og, ja, hvor hele livet handler om hevn og det å ta igjen. Og, det på en måte litt befriende å kunne gjøre ting man ikke gjør I hverdagen, og bruke de... onde sidene da.
2: Ja, hva du kjenner da når du får brukt skuespilleriet? Altså, jeg ble jo da evige jaktmarkereporter, som vi hørte, over 5000 mennesker jeg snakket med. Det ble mitt skuespill, for jeg jo da selvfølgelig en sånn tremening til skuespillerne der inne. Jeg tremening til lærerne, og tremening til skuespillerne, sånn yrkesmessig. Men her vandrer jeg, men får høre da for en skuespiller, hvordan det i forhold til det når du da kommer inn i det, får brukt andre sider?
3: Nå har jeg ikke fått spilt de store rollene som jeg drømmer om, men jeg har jo spilt voldtektsmenn, voldelige menn, sånne, og det tar jo på også. Det jo vondt å dykke ned i det. Og så det som overrasker meg mest, det egentlig når jeg helt ferdig og har fått filmen tilsendt, og så setter jeg meg ned og ser på den, og så det noen ganger jeg blir litt sånn redd og litt sånn overrasket, bare sånn, oi, vent, hvorfor gjorde jeg det? Da blir jeg liksom dratt tilbake til virkeligheten.
2: Du kan bli forvirret på en måte.
3: Ja, for det bare sånn, ja, men det jo ikke meg jeg ser der. Men når jeg inne i arbeidet, så det veldig viktig å ikke dømme karakteren, fordi alle går rundt og tenker at, nei, men jeg gjør det som best i virkeligheten hele tiden, mens det jo andre man dømmer, mens en selv alltid perfekt, uansett hva man gjør, selv om objektivt så gjør man dårlige ting.
2: Ja. Har du hørt hørespill forresten? Altså, vi startet jo litt der, Toril flyr i skomringen, vet jeg at du ikke har hørt, men har du hørt litt?
3: Ja, når jeg var liten så hørte jeg på mer.
2: Men... Og hva er det med hørespillets magi som du kan tenke deg? Altså, der er det jo stemmen da, og alt dette her.
3: Jeg synes det veldig gøy at man ser for seg bildene i sitt eget hode. Da har man liksom, hjernen har et ubegrenset budsjett med tanke på special effects og scenografi og make-up og alt det der, og at alle hørespillene blir jo da ens eget. Det ikke sånn at hvis du ser en film og så bare sånn, å nei, det var en dårlig film, men et hørespill, da lager du jo din eget bilde i hodet. Det synes jeg veldig spennende.
2: Du har hørt to menn ved et bjørketre. Vi ferdig med Marte og Mari.
1: Det ny vri å si, nå jeg ferdig. Likte det godt.
0: Nydelig møte det der mellom Øyvind og Kristoffer.
1: Ja, fint. Instruktør i Hokksund for tiden, nyutdannet skuespiller, så får vi se om han dukker opp på sikt i filmer eller teaterforestillinger. Her dukker Multside opp med Not For The Dope.

0: Multiside og Anea da, Not For The Dough, Anea som vi nå kjenner enda bedre som Silja Nymoen, sist sett I Forræder blant annet. Jeg måtte bare sjekke nå, fordi jeg har sånn minne fra 90-tallet, da veldig mye av musikken for meg fra Absolute Music-CD-ene.
1: Ja.
0: Og for alle andre som måtte lure nå, hvilken rekken var nå dette her igjen fra? Absolute Music 28,
1: dere. Ja, det var 28, ja.
0: 99, vet du. Sammen med Lou Begas, Mambo No. 5 og Eiffel 65 med Blue Dabadi og så videre.
1: For en tid.
0: Ja da.
1: Men vi skal litt frem I tid til en låt som ble gitt ut under covid I 2021. Men låta I seg selv jo gammel. Det snakk om Metallica, som, dette har gått meg litt hus forbi, men ble coveret av Elton John på piano og Miley Cyrus I 2021. Altså, de tok den legendariske Nothing Else Matters fra 1991 og lagde en ny versjon I 2021. Og det synes jo selvfølgelig Metallica var stas, og vi skal nå høre et klipp før dere selvfølgelig skal få høre versjonen, da hele Metallica var samlet hos Howard Stern I radiostudio, og så litt sånn inn fra siden, så sier Howard Stern, vi har med oss Elton John, som med på god gammeldags sånn Skype, sitter hjemme på kontoret sitt med masse Ming-vaser og tekopper bak seg.
0: Røde solbriller på.
1: Av ypperste kvalitet, I en sånn tracksuit. Og så velger Elton John da å hylle Metallica og denne låta Nothing Else Matters, noe som fører til at James Hetfield, vokalist I Metallica, blir helt blank I blikket og får bevreleppe. Vi kan høre litt på det Elton John sa til bandet.
2: Listen, this is one of the best songs ever written to me. I mean, it's just,
3: yes,
2: it's a song that never gets old. And playing on this track, I just couldn't wait because the chord structure, the melodies, the time changes, it's got drama written all over it. And I just thought it was a great idea to start with piano. I have to say, it was a no-brainer playing on this song. It's Metallica are probably, you know, the creme de la creme of those kind of bands of you can't really define them, not a heavy metal band, they're a musical band. Their songs aren't just heavy metal, they're beautiful songs, and this is
1: This is, og fortsatte til raden sin, og James Hetfield ble jo veldig rørt, Miley Cyrus satt opp så der og hørte på, og nå skal vi da høre versjonen av Nothing Else Matters, hvor Elton John spiller piano og Miley Cyrus synger. Han velger jo da å ta dette kjente riffet som gjøres på gitar I originalen på piano. Vi kan høre litt hvordan originalen går. Det blir spilt på nachspiel fortsatt.
0: Mange har satt også med sånne...
1: Kan føre til amorøse følelser hvis promillen høy nok.
0: Ja, jeg prøvde å lære meg på gitar, husker jeg. Ikke sant?
1: Legendarisk.
0: Originalen.
1: Men nå skal vi da over til versjonen.

hvor vi har Elton John på klaver, hvor han spiller disse tonene på piano, og Miley Cyrus som etter hvert tar over. Bare nyt og koser deg. Her Nothing Else Matters.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Hadde du vært i Irland akkurat nå, så hadde du neppe fått hørt den låta her, men her fikk du den, Ed Sheeran, Sapphire, og før det da den nydelige coverlåta med Elton John på piano, Miley Cyrus på vokal, Nothing Else Matters, Metallica selvfølgelig der.
1: Vi har fått inn en melding fra Laila, og nå, Mari, jeg kan glede deg over følgende utsagn. Vi befinner oss nå i Tyskland. Altså det vi sier nå, det eksisterer i Tyskland inne i en bil hvor da Laila sitter. Hun skriver min mann og jeg suser gjennom Tyskland i bil og hører på dere. Vi på vei til Schweiz i dag og til Italia da i morgen og koser oss med 9-timene underveis.
0: Nei, så koselig.
1: Vi kan sitte her og så samtidig reise så langt.
0: Ja, nå ser jeg for meg en veldig koselig bil. Av en eller annen grunn så fikk jeg for meg at dette var en campingbil også, men det stod det ingenting om, men Nei. Jeg ser for meg at det er det
1: de er på vei nedover. Mentalt.
0: Ellers er det bare en bitte liten koselig bil som nå på skikkelig Europa-tur, og det høres ut som Laila. Dere har knekt en kode. Nå leves det godt her.
1: 6. oktober, vi bare drar. Og jeg kan glede deg, Laila. Nå befinner du deg i Tyskland. Snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, som jo kommer fra Tyskland. Så her kan du forberede deg og ta fram både Dirdl og Lederhosen. Men først skal vi til reporter Øyvind om litt. Men først et boyband som... ja, det er påstand. Vi blir aldri lei. Best live world of our own.

0: Det vet du, World of Our Own Westlife, og vår venn der ute, Øyvind, han skaper jo en slags egen verden der, han også. Han godt I gang med å være langt ut I 5000 pluss, pluss, pluss mennesker som han møter da hver eneste uke her I 90, men han har holdt på I 13 år med dette her. Så da møtte vi Kristoffer, nyutdannet skuespiller, og nå aner vi jo ikke hvem vi skal møte, så du får fortelle oss det du da, Øyvind.
1: Ja, Mari, I løpet av over de 5000 jeg har møtt, så har det ikke vært amming, så vidt jeg kan huske, på 9-timen direkte. Men nå endelig. Ammes det endelig.
0: Yes.
1: Så da tittet jeg, vi sitter jo da på stein I benk, holdt jeg på å si, det jo ikke det, steinmur, og titter mot sol og hører musikken I bakgrunnen. Og da, jeg så litt bort da, når puppen ble tatt frem. Jeg må innrømme det. Helene, hun ammer. Jeg prøver å være litt rar, altså, Marte. Så, hvis,
2: så det gjerne oss tilbake Og nyter det nå, Øyvind
1: Bare
2: nyter Rører deg noe ting
1: Ble du litt forstyrret av at jeg pratet så mye rart, Lykke? Jeg tror det, for nå tok hun og tittet på meg I stedet Det gikk bort fra puppen Da vet du at puppen der hele tiden Det der amme, Helena, sånn offentlig Hvordan det?
3: Jo, det, altså som regel går det helt fint Av og til så får jeg noen blikk Men ja, folk veldig respektfulle og Det føles komfortabelt egentlig som regel.
1: Ja, for da nå har hun jo blitt halvannet år, og da blir det mer blikk.
3: Ja, det blir det. Det blir det når det, hun har blitt litt sånn stor og skal gå rundt. Og, ja,
1: ja ikke sant?
3: Folk ser at hun kan gå og begynne å snakke litt og alt. Og så.
1: Ja, for jeg så en treåring som plutselig tok puppen til mamma et eller annet sted. Da skvatt jeg også litt grann. Men du blir bare veldig glad når du hører sånn.
3: Ja, det blir veldig glad. Veldig bra hvis treåringer også kan få lov til å amme I offentligheten.
1: Ah, ja, vi slår et slag. Jeg håper at det masse folk som har meninger om dette. Det hjemmefødsel, eksempel, nå sitter jeg jo med Helene fra Bergen, som sammen med en veldig harmonisk og fin pianostemmer. Han har dratt til musikkhøyskolen, kanskje for å stemme noen pianoer. Ikke, har han det forresten?
3: Ja, nå skal han være på pianoverksted og fikse piano og øve på å stemme.
1: Og hvordan det å være sammen med pianostemmer?
3: Nei, det jo veldig spennende da. Vi har jo masse pianomusikk hjemme hele tiden, og pianoer I boden, og så han driver og fikser på en fleksibel hverdag.
1: En fleksibel hverdag, og så må vi hjem til hjemmefødselen, for at det, du jo da vokst opp som yoga, med yogaforeldre.
3: Ja.
1: Ja, vi kan rusle litt, vi kan danse litt til den fine musikken, og da ble det hjemmefødsel selvfølgelig. Ja. Hvem var det som var til stede når Lykke Liten Lykke ble født?
3: Jo, det var jo da mamma og jordmor og partner og dola og søster, og så var mommor og morfar I overetasjen. Og, ja.
1: Og alle var samlet. Hvordan var dette?
3: Nei, det var helt fantastisk. Det var drømmefødsel med basseng tilgjengelig og alt av favorittmat og inn I stuen. Der jeg følte meg tryggest.
1: Ja, altså, og du ikke noe sånn blyg, kan man si, som menneske. Altså, nå begynte vi jo med amming, og nå vi på hjemmefødsel med søster og alle til stede. Så blyghet, det har du ikke så mye på dette området.
3: Nei, det alle føder og alle ammer som regel. Så
1: må du lære oss litt om, nå danser vi mot fontenen her. Vi ute I solen og danser, jeg og Lykke og Helene. Ja. Mens pianostemmeren han har reist av gårde, så vi helt alene her. Du, det der å starte opp, altså du lærte jo yoga av dine foreldre allerede som liten, mamma og pappa. Og så nå driver du ditt eget yogastudio. Ja. Nå har vi kommet oss helt bort til påfuglen fontene. Fortell meg hva som viktig for deg når det gjelder folk som kommer I Bergen og driver yoga.
3: Ja, altså, det veldig viktig at du finner et yogastudio der de tilpasser til din kropp og din syke. Så mye som mulig da, på en drop-in-time.
1: Bare løft den opp, sånn der. Løft den opp, og så tar vi noen skritt bort her. Ja, så står vi her. Ja, for at du skal ha... Ja, det levende radio, nå vi bort til en stor vogn, hvor det blant annet masse mat og greier. Men da tar vi og hører, Helene, om... Fortell litt grann hva yoga betyr for deg, altså bare for å lære litt grann her.
3: Ja, altså yoga for meg, det betyr å komme hjem. Komme hjem til seg selv, det man kjenner på, og det man føler på, det man bærer med seg gjennom hverdagen og I livet. Og lytte ærlig inn til hva det egentlig som her nå til stede inni meg, eller inni personen ved siden av deg, og kan vi møtes på et ekte plan? Vekk fra bare det overfladiske, eller den masken man vanligvis bærer på. Og så kunne bevege, puste og snakke med det som der autentisk ja, I deg.
1: Og hvordan opplever du menneskene som kommer inn?
3: Jo, De er veldig nysgjerrige både på å lære mer om yoga og også om det å faktisk gjøre det da, som vi snakker om nå. Og ja, man har jo som regel startet med noen fysiske plager, vondter, og så derfra kanskje finner litt mer interesse i både filosofien og i pustens verden. Og så hva er det egentlig som påvirker, hva er det emosjonelt som kanskje gjør at man får en plage eller vondt i kroppen? Eller er det mer at det faktisk bare er en fysisk skade eller belastning over tid som har skjedd? Og så jobber man utifra det.
1: Og hvordan er det å leve av dette?
3: Oh, nei, det er fantastisk. Det er så varierende, og det er alltid noe nytt og masse å lære, både fra mitt ståsted og fra de som kommer. Ja.
1: Da har vi altså hatt premiere på amming på direkten. Nå er det spagettispising fra plastboks. Og så deilig med den spagetti nom nom nom.
0: Og litt sånn herlig livemusikk i bakgrunnen der også.
2: Ja, og altså lyden av da ungen babyen Lykke som har lært seg å si mamma, mamma bak der. Deilig lite glimt fra Hverdags-Norge. Og Helene som da fikk møte reporter Øyvind som nærmer seg nå 6000 intervjuobjekter fordelt på 13 år.
0: Det kunne blitt en del bøker av det også.
2: Men snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, det gleder jeg meg til. Men først Blur. Vi skal innom Song 2 her i 9-timen. Vær så god.

0: Blur Song 2 der altså.
1: Nå rigges det rundt om I Norge. Det tas fram langbord, ølkagger, folk finner frem lederhåsen og dirdel, som den kvinne folkedraktvarianten.
0: Dirdel?
1: Dirdel, for nå vi altså klare for oktoberfest. Ikke sant? Det ikke en tradisjon herfra, men det blåser vi, for vi trenger tydeligvis... en anledning til å samles og danse og feste og da bare under paraplyen oktoberfest
0: ja.
1: Det har jo kommet de siste årene for fullt jeg har, må innrømme, jeg har enda ikke vært på oktoberfest
0: jeg har vært på det en gang, da var jeg student oppe I Trondheim under studentfestivalen Uka, der var det gigantisk oktoberfest I et svært sirkustelt
1: ja.
0: Med sånne jeg vet ikke om det kan ha vært nesten en liters store ølkagger ja. Det var artig.
1: Ja, det
0: Rednecks spilte.
1: Selvsagt gjorde du det.
0: Men jeg hadde ikke det. Hva var det du sa det het? For det lederhåsen og dirdel. Jeg hadde ikke det da.
1: Dirdel, det kjøpte jeg da jeg var I Østerrike I 2009.
0: Ja, så du har det.
1: Vet du hvorfor jeg gjorde det? Jeg hadde ikke, eller jeg hadde bunad, den ble stjålet. Og så, ja. Lang historie, men I hvert fall jeg hadde ikke bunad. Det nærmet seg 17. mai. Jeg hadde da to barn og skulle, hadde flyttet til Asker. Og der går veldig mange I bunad. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle ha på meg. Og så var jeg I Østerrike, I Wien, og så så jeg en dirdel som kostet da 2500 kroner. Den var rødt med sort liv, ikke sant? Den har liksom bunadsform.
0: Ja, absolutt.
1: Snarlik, hvis jeg tok ut kontaktlinsene, så synes jeg den var litt sånn snarlik. En folkedrakt fra Norge, det var den ikke. Så jeg stilte opp med vogn og fire måneder gammel baby på Hofstad skole I Asker, I dirdel og pumps, du. Og jeg vet ikke hva slags menneske jeg var på det tidspunktet, men jeg tenkte at det var såpass snarlikt at folk ikke kom til å reagere på det. Det gjorde de. Om de gjorde det. Det var lett å anvide
0: den. Men var det noe som... det var lett tilgang sånn sett. Men var det noe som faktisk sa noe, eller bare merket det på blikk?
1: Nei, jeg var helt ny. Vi kjente ingen. Ja. Gikk liksom på utsiden med en vinepølse og tittet. Vi tittet på folk, men folk tittet jo først og fremst på meg, som altså hadde... og helt sånn, bare svart. Høye pumps.
0: Og det her
1: det var et altså
0: nydelig visuelt bilde, Marte.
1: Men la oss ta med dere tilbake til hvorfor holder vi på med oktoberfest? For det det jo ikke alle som vet.
0: Har du noe som helst med... For det jo på rundt samme tid som vi har høstferie her, men det vel neppe noe med poteter,
1: eller? Vi bruker jo litt sånn høsttakkefest, ja. Men altså det stammer da... Dette en tysk folkefest fra München. Ble først arrangert I 1810. Og vet du hvorfor det ble arrangert? Dette var opprinnelig et bryllup mellom kronprins Ludvig av Bayern og prinsesse Therese. Så var den bryllupsfesten så artig at de tenkte neste år, ja nå de jo gift, men skal vi ikke gjøre det igjen?
0: Nei, så artig.
1: Og det som litt rart også at dette jo egentlig en fest I september.
0: Ja.
1: Som feires først og fremst I september, men så har det blitt oktoberfest da. Men ikke sant, så skjønte de at å dra ut da bord med øl, mat, musikk og bayerske drakter, vi gjør det bare... I 1811 også, 1812, og så har det da tatt litt tid da, før det har kommet til Norge. Og da skal vi holde på, og det litt sånn voksenrussfølelse.
0: Men du har jo en dirdel hengende, Marte.
1: Mm.
0: Det starter fra torsdag.
1: Det har blitt brukt siden 17. mai I 2009.
0: Ja, kanskje dette den gangen I livet du skal få bruke den sånn som den egentlig skal brukes.
1: På torsdag,
0: stikke ut I et telt. Ja. Teste litt ut.
1: Jeg har blitt litt sånn der, med tjukk strømpebukse eller stilongs under, for jeg jo ikke noe Thor Gotas som går med shorts. Nei, litt sånn, den jo litt kjølig.
0: Men du vet, det blir såpass mye dansing på bordet, at ja, det ikke noe problem det der.
1: Det sant. Og så I går I 9-timen så snakket vi om kappa. Jeg kan jo bare ta en kappa over, så forvirringen total. Middelalder.
0: Jeg kan bli med
1: det, altså. Mørte tysk pornofilm, det går fint da.

0: må ikke glemme den låta her, altså Marte Wulf, som går ut i 2020, Morgensorgen.
1: Nydelig. Og vi vet jo akkurat nå også at vi inne i bilen til Laila nede i Tyskland, men vi jammen i meg også på vei gjennom franske vinmarker og gårder sammen med Grete, mann, pus og bobil på vei til Spania. Dette her ting jeg koser meg med, og så siden vi nå nærmer oss slutten, så gikk jeg bare innom min egen mail, Marte, og der fikk jeg en bestillingsbekreftelse på noen varer som på vei til meg i posten, så kom jeg på, stemmer det? Jeg lå og nettshoppa litt i natt, ja, når jeg våkna. Men da får jeg meg noen sminkefjerner og litt sånne små ting.
0: Ja, vi har et liv bortsett fra på nytimen også, det er helt tydelig.
1: Tro det eller ei. Og tilbake igjen er vi også i morgen da, klokka 09:03.

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. To menn pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. Opprydningsarbeidet på Gaza-stripen et av de største I moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder over Gaza-stripen viser enorme ødeleggelser etter den 3 år lange krigen mellom Israel og Hamas. FN anslår ruinehaugene til å være over 60 millioner tonn. Ifølge FNs beregninger vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp alle ruine- og søppelhaugene, forutsatt at de rette ressursene settes inn. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, inkludert moms. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten og tilsvarer en økning på over 12%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp I seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Spania valgkampen allerede I gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg I går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktige sakene. Sánchez selv peker på boligkrisen.
2: Analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg I går, at mye av årsaken til at han gjør det nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Mari Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Det jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Tidligere sjef for den tyske etterretningstjenesten August Hanning pågrepet og siktet for spionasje og forsøk på forræderi. Det står det I en pressemelding fra den tyske riksadvokaten. Hanning sjef for etterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Kjære landsmøte, ja, ja, men slik kan det gå. I dag ble det som ble sittende her for å logge en slags tidløs høydepunktsending. I landsmøtet så har oss jo sendinger måndag til torsdag, to timer hver dag, og rett som det så slår oss til. Logge noe innhold som oss tenker kanskje verd enda en lytt. Døm innslagene har oss puttet inn i dagens sending blant annet. Dette altså en høydepunktsending fra landsmøtet. Du skal få høre dyrekroken, det blir et lite lyttehjørne, det blir så klart et lite trøtt wife-innslag, du skal få høre et høydepunkt fra Trude eller ei, den populære telefonkonkurransen vår. Påmeldingsinfo for kjøm og så snart oss live og direkte at så kjøm oss nok til å ringe deg. Gjett Carlsen-hitten blir det, og så blir det en fiffig fakta, og det i alle fall det altså planlagt i den første timen i dagens landsmøte. Oss ikke til stress i dag, eller altså en her, men det da kan du jo kanskje legge opp to og to. Men, sending blir det uansett, og jeg ser noen meldingene du sender inn nå, og jeg svarer på dem som ikke har skjønt at det høydepunktsending. Du som har skjønt det, gjennom seg en melding. Jeg er ikke sikker det svarer akkurat i dag.

0: venner, det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var... Ja, stemmer det.
0: Kan du plassere?
2: Ja, velkommen hit.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi til en ekte klassiker i lyttehjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
0: Svogerforskning.
2: Ja, ja. Ja, enkelte vil jo si det. Og ja, denne er altså elsket av klarinettister, men egentlig så er det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker klarinettister den her. Det her en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare...
1: Glissando.
0: Glissando. Med fysøren så stiler det det altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det er jo ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi er rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin han spiller billiard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira han kommer stormende inn på denne billiardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringa av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok overbevist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inne i bildet, da må man jo bare trø til.
3: Hun på hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høyet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vart og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier noe jeg? I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner i nær familie som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv. Når det jeg som kjører, har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslighta. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Man må alltid være litt i forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb, lille venn, frister det nesten for meg å si det, men jeg holdt igjen. Jeg foreslår at hvis

0: Det var Lina Haug og Herman Lie, sangen heter La med Finne. Jeg bare innom her sånn kjapt for å minne på, det høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Denne her består altså av diverse gullkorn og snedige ting, og I ettertid tenkte jeg, ja, men den der, den kan jeg sende en gang til. Det tåler de, delegatene, den gjengen. De kan finne på å høre ting om oss. Ja, så det det jeg har gjort I dag. Det en høydepunktsending fra landsmøtet. Her blir det litt ny disco. Nile Rodgers på gitar. Og din favoritt incognito elektronika duo fra Frankrike. Daft Punk. Som står for resten. Get lucky!
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?

0: Gjett Karlsen hytte.
1: Den er fortsatt, Elin.
2: Ja.
1: Det er du glad for.
2: Jeg er spent. Jeg har jo brukt å være ganske god på den her.
1: Ja.
2: Men nå er det mange måneder siden.
3: Oh, jeg har tatt over den stafettpinnen.
2: Oh, ja,
3: jeg har vunnet hver gang, tror jeg.
1: Oi! Vi har en utfordring her, Elin.
2: Oi, oi, jeg er spent.
1: Ja, det, jeg har blitt flinkere til å dikte opp Carlsen Hits. Okay. Og spørsmålet er altså om titelen Greina som henger er jo diktet opp av meg, altså er en Carlsen Hit, eller Huset på høy. Greina som henger eller Huset på Haugen. Mm. Vær så god, Elin.
2: Oi, oi, ja, det var først dit, ja. Jeg tror Huset på Haugen er en sang, så den andre greina, den har du laget.
1: Ja, ok, jeg lager greina. Du, Nora, da?
3: Åh, jeg tar greina. Nei, vet du hva, jeg tror faktisk også Huset på Haugen, altså.
1: Ja, men det er lov at du gjetter samme.
3: Er den
1: altså,
3: ekte? Ja. For hadde jeg hatt et hus på Haugen, så hadde jeg laget sang om det.
2: Ja, sånn.
1: Ok, begge tror at Huset på Haugen er en
2: eksisterende sang,
1: eksisterende sang,
2: ja.
1: Og at Greina som henger er diktet opp på meg.
2: Ja.
1: Så det betyr at for at dere skal få poeng, så er det Huset på Haugen vi skal få høre.
2: Ja.
1: Hør her da. Huset på
2: Haugen. Du har jo vært langt inn i det støvete støvete arkivet.
3: Det er liksom ikke så sterke følelser rundt en grein som henger for seg.
1: Altså, det er greit at det er rett. Du trenger ikke å kritisere den sangtiden den er diktet opp. Og da er jeg, altså, det her blir det kort applaus.
2: Ja,
1: fordi at fikk
2: dissa deg litt.
1: Ja, men det er et poeng til begge to. Greina som henger, Carlsen Hitten, Huset på Haugen var på singelen Ingen vet av Vestlandsduoen fra 1969.
2: Ja, for det var knittring i bakgrunnen, jeg hørte.
1: Ja,
2: på opptaket.
1: Absolutt, vært et stykke bak i arkivet. Flyttefjell. Har jeg diktet opp sangtitelen Flyttefjell? Eller Et vindu på gløtt? Et vindu på gløtt. Nora først nå.
3: Jeg tror du har diktet opp Et vindu på gløtt.
2: Det gjør jeg også.
1: Ok.
3: Elin, nå blir det spennende.
1: Ja, dere er samstemt her, altså. Er det de to beste på Carlsen Hits vi har her med å gjøre? Da skal vi høre Flyttefjell. Da skal vi høre Flyttefjell, dere. Jeg bare litt mer, jeg bare
2: lytter, jeg bare lytter. Nei. Oi. Skal jeg flytte fjell? Ja.
3: Betyr det at vi ikke fikk det til?
1: Jo, da fikk det til.
3: Ja, vi fikk det.
1: Det ble poeng til dere igjen. Flyttefjell på albumet Flyttefjell av Ian Avile fra 2018.
2: Hvem sa du?
1: Ian Avile.
2: Okay.
1: Ja, jeg er usikker på uttalen, men sånn er det. Et vindu på gløtt var Carlsen Hitten. Og vi går til neste duell og siste da. Lure Lars på hjørnet der. Lure Lars på hjørnet der. Eller Takk og pris. Takk og pris. Eller
2: oi.
1: Oi, det var den reaksjonen likte.
2: Lure Lars på hjørnet der. Det er enten fra en barneplate, eller så er det småbarnspappaen Håvard.
1: Oi.
2: Jeg tror det er småbarnspappaen Håvard. Jeg tror det andre er ekte.
1: Du tror Takk og pris er ekte?
2: Ja.
3: Det er noe det blir spennende, for jeg tror Lure Lars
2: sant.
3: På hjørnet er ekte.
1: Du gjør det?
3: Ja, jeg tror det.
1: Ja, okay. Da får vi høre den ekte sangen her. Takk og pris.
3: Nei, jeg er slått.
1: Hør her nå da.

0: Det var da en koselig låt.
1: Absolutt, og jeg har fått et nytt favorittband. Det var Vestlandsduoen.
0: Ja, det var samme gjengen som først, ja.
1: Fra 1968. Og her hørte vi Takk og Pris på albumet Trollkrem.

0: fakta.
1: Fy fakta.
2: Ja, velkommen til Fifi Fakta, folkens.
3: Takk for det.
2: Jeg leser jo nesten utløkende bøker om, eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
3: Ja.
2: Den store norske filosofen.
3: Yes, fjellklatteren.
2: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
3: Ja.
2: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
3: Ja, om det.
2: Eller skit.
3: Skit, ja, lort.
2: Eller bajs. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
3: Ja.
2: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
3: ja,
2: som levde på 1600-tallet.
3: Ja.
2: 1630, 1640, 1670-tallet der. Og han, Spinoza, han kom visst nok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
3: ja,
2: så må jo Gud også være til stede i møkka.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Så liksom, du tenker at du får gullrot fra Gud, ja, da får du møkk fra Gud.
3: Ja.
2: Så folk steiler litt på grunn av det. Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du for eller imot?
3: Ja, absolutt, veldig for. Veldig, veldig for.
2: Du er for?
3: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
2: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
3: Ja.
2: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
3: Ja.
2: Eller bajs, som man kaller det. Eller gjødsela. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
3: Ja.
2: Som programledere. Utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukten nå på lørdag, og om møkk.
3: Ja, for nå er det jo i lufta.
2: Nå er det tid for møkk terrenget, ja, kan du si.
3: Ja.
2: Og da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter Grisebonde Arne Braut fra Jæren.
3: Jaha.
2: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt?
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
2: Hanna.
5: Jo, jeg tenkte så er herlig akkurat som alle andre gjør, du. Jeg lever av lukt og skit og jeg tror nok alle jærbuene har fått det i genmateriale at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, fantastisk dialekt da.
2: Helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt.
3: Ja.
2: Til dette med møkklukt.
3: Ja.
2: Det er mange som sier at det lukter penger.
3: Ja, ja, ja.
2: Og møkkspreinger. Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du som ærligst å høre mer fra Arne Braut. Og det skal du få lov til å få, for han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
5: Jæren før 1850, det var Norges fattigaste plass, og bøndene fikk ikke avlinger og dyr og svalt i hele vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden i Forbergen med sjekte, og så kjørte de den her såkalte dokaggefarten som var da helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for å få avlinger, så det er i grunn ikke maskiner og folk som er bygd jæren, men det er skyddlukt og hevd og lort, som man sier.
2: Ikke det stort?
3: Jo.
2: Det var bajs fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen som de spredte utover jæren, og så blomstret det.
3: Helt utrolig.
2: Fantastisk. Så det hadde ikke vært noe Erling Braut Haaland heller antageligvis, hadde det ikke vært for bajs fra Bergen.
3: Nei.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 12. To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk politi. Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet er å få frem fakta i flere saker og viser til 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump i fjor, Balogun-saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort i VM i sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Ankebehandlingen til Steinar Vangen startet i dag i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten. Reporter Benjamin Fordland Andersrød forteller hvorfor Vangen nektet straffskyld.
1: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
0: Belgiske Francis Haltzen får årets Nobelpris i fysikk. Prisen får han for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Det opplyser Vitenskapsakademiet i Stockholm. Og vi avslutter med litt vær, for de neste dagene er det meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i lavlandet fra natt til torsdag. I Sør-Norge holder snøen seg i fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Meteorologene oppfordrer til å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Dette er Rascal Flatts Life is a Highway heter den. Og ja, det kan det føles som iblant, men husk på at det også mulig å svinge til den veien og ta en annen alternativ rute enn den du hadde tenkt, enn den som var planlagt. Det ikke alltid oss trenger å følge det oppdraget, det vårt eget lille mentale oppdraget spor. I landsmøtet i dag så er det også litt slik, og så hadde jeg egentlig en plan om å ha en helt vanlig sending i høstferien, men det ble ikke helt slik. Med andre ord, oss har hivet ihop en sending bestående til stort og smått til det oss oppfattes som landsmøtet Gullkorn, der oss var litt ekstra flinke, eller hadde gjort oss litt ekstra flid, eller ble litt uventet, spontant ekstra artig. Det mange slags faktorer oss navigerer etter når oss sitter og planlegger det der etter sending. Men en av dem at å si du, den legger oss til høydepunkt. Og med andre ord, her i den timen her så skal du nå få noe som er en liten drøfting som handler om smiling på jobb. Du skal få et gjenhør med sælen Hoover. En sæl altså, en sæl. Ja. Dialekt. Breaking news for sikkerhetskontrollen, overhørt på kafé blir det, kunstpausen, Mai kommer innom med den vitenhjørne, planten som forsvant. Det det jeg skal innom i den timen her. Ja, Marion Ram da, så klart. Hun skal se innom. Kjem ikke ut av ham. Driving heter sangen. Hva Life is a Highway i stad, nå driving. Skulle tro det var planlagt, men det det altså ikke.

0: Du, jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb. Jaha. Det er jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Ja. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
1: Ja. Mm.
0: Men nå har forskerne funnet ut at det er ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
1: Nei.
0: For hvis du smiler selv om du er stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller egodepletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt er helt ok,
1: ja.
0: At hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så er du utrolig sliten likevel. For eksempel i topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg i hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile, og vært vennlig og sånn som du tror, eller vet at det forventer deg forskjellige settinger i livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du er irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du er sliten. Ja, det er samme batteriet. Og også den der viktige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til å ha deg øl, eller noe sånt. Alt dette er samme batteriet, det som styres altså i hjernen. Da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
1: Oh ja, sånn, ja.
0: Fordi at da er det han ja, fristelsestoppen er, den er litt sliten og borte.
1: Men hva da med, altså jeg har jo hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du er på en måte sur.
0: Ja, det sies jo det.
1: Men at, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du er litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
0: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
1: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt,
0: ja.
1: Så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil. Men hvis du har det bra,
0: ja. Men så det bra, er det. Ja, da må du jo bare smile og stå på.
1: Ja.
0: Men det er hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
1: Ja, så, ja, du må være deg selv.
0: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, i dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
1: Ja.
0: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag i ny og ned. Men det er jo da når du kommer hjem, setter deg i sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da er batteriet høy og så slitent at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
1: Ja.
0: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking. Altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex, altså
1: frontallappen?
0: Ja, den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet.
1: Mm.
0: Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskere de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det er noe å ta med seg, at man... Det kunne jo vært et fokus på jobb, kanskje.
1: Stressmestrategi. Strategi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å være...
0: Og lære seg å på en måte kanskje... Finne ut hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært, eller hvorfor er du så sliten? Hvorfor føler du at det er tungt å smile?
1: Mm.
0: Det er jo ganske dype ting, da. Men jeg synes det er jo litt interessant at det ikke alltid det funker å klistre på seg et smil. From the

0: hører oss en sæl.
1: En
0: nærmere bestemt sæln Hoover. Han altså en sel, et sjøpattedyr. Han kjent for sin evne til å etterligne folk, og han flyter her i overflata si, i bassenget sitt i New England.
2: Hei, hei, hei, get out of here!
3: Hei, get out of here!
4: Han må ha vært mye av en menneske.
3: Ja, hei, get out
0: of here! Han Hoover, han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan han kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet.
2: Hei, hei, get out of here!
3: Hey, get out of here!
0: Nå altså folk som imiterer en sæl som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjør.
5: Au.

0: Du hører på landsmøtet på NRK P1, og det er jo et usedvanlig tøyset og fjaset program. Mm.
1: Ja.
0: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
0: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
1: Nydelig.
0: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
0: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
1: Berlin. B.
0: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
1: Ja,
0: Wasser mit Sprudel und bezahl mit Karte, bitte. Ja, da, ja, da. Danke schön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
1: Ah, ja, ja,
0: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
1: Nå var det mye her.
0: Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Ja, ja, ja. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt. Og fra det store utlandet, kan jeg bringe gode nyheter, folkens? Jon Branes, hold det fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelige nyheter til dere. Okay. Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på terminal 1 og 2 på Berlin, Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakkene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge, alt elektronisk utstyr ligge i baggen, send det igjennom.
1: Det er stress altså, når du står i kø til og for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så, å nei, jeg har glemt å ta ut, og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha det i kasse til. Altså.
0: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
0: Fantastisk.
1: Ja. Hva med sånn, denne teite veskeregelen da? Altså med æ-veske.
0: Teite veskeregelen?
1: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med deg vannflaska di liksom gjennom. Fikk du lov til det?
0: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
1: Åja, oh,
2: nei. Nei, det funker ikke.
0: Nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen, men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasje stoppet, og jeg ble tatt inn til avhør. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noe poeng å drive på med det der.
0: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn, som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
1: Ja.
0: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja, ja.
0: Og han bare, Spanish, please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
0: Agua. Og så holder han opp flaska, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, si, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen. Og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det samme som vasser? Politimannen sier, ja, agua er vasser.
2: Ja.
0: Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken.
1: Nei, okay.
0: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avgjort.

Ja, men hadde ikke snikket seg inn en liten Nile Rodgers her, og han var jo med på Daft Punk tidligere i det her møtet, og her han også i Diana Ross sin låt Upside Down. Jeg beklager at jeg ikke har tid deg inn og ut til alle sanger i dag, men hvis det var en sang du lurer ekstra mye på, hva var det der for noe? Den var fin, den vil jeg vette hva heter. Jeg vet jo at du har omtrent like god kontroll på musikken her i kanalen som det jeg har. Men hvis du skal ha dukket opp noen ting som du lurer på, send en melding til landsmøtet i NRK Radio-appen, så skal jeg svare deg til beste emne. Du hører en høydepunktsending. Med andre ord, oss ikke her og har sending live og direkte i dag, så det ikke sikkert du får svar på alt du lurer på med en gang. Men etter kvart så vil du nå uansett få svar, og så leser gjennom alt som blir sendt inn. Her Sunbird, Is This What Love Is? Etterpå så kommer Mai innom med kunstpausen, så blir det et viten hjørne. Og så denne høydepunktsendingen over etter det, da blir det dagens her i kanalen som vanlig, vet du.

0: Og nå er Mai Reppen kommet inn i studio. Velkommen hit, Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå i landsmøtet i MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig, men det er kunstpause.
3: Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen i dag. Det var, hun var ikke fornøyd å ha anmelderen vår. Så NRK har noe anmeldelse for å lese. Det var, ja, det var, hun var ikke nådig, så nå er jeg spent hva du kommer med. Ja,
1: nå kommer det med, da har dere vært i Barcelona og sett La Familia Sagrada, eller Sagrada Familia.
0: Ja. Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder jeg på å gjøre det ferdig. Ja. Det blir ikke...
0: Ja, men, jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men alle detaljene vil jo ikke være ferdig.
0: Jeg tror det er igjen noen liste.
4: Det er noen liste,
1: hva? Noen små liste, ja. 2034,
3: tenker jeg. Åja! Men det er jo ikke lenge til.
1: Nei, det er jo ikke det.
3: Går klokka 11.34? Er ikke det et eller annet sånt greier?
1: Ja, jo, det er et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstander, og det var arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Gaudi,
1: ja. Og dere skal finne ut om det er sant eller ikke.
0: Ja, i samarbeid, eller skal det individuelle svar?
1: Nei, dere kan jo få lov til å samarbeide hvis dere vil det. Jeg håper jo, dere hadde vært her alle sammen. Ja. På guida tur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg tror ikke at jeg har vært
0: der. Jeg var nesten ferdig da også.
4: Nei, det er så rart, det er sånn, jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med
0: det. Det er det de sier.
4: Så er de ferdig nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Men tårn, det er tårnet da, er blitt den høyden det skal ha. Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres frem i Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel i tøy, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den i gips mens den hang der. For å få
3: mens den var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt. Ja, og så påstand 2, for å lage da gipsavstøtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hane, og så tok han gips rundt den. Og påstand 3, for å teste sånn akustisk gjenklang i kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige kalkuna, og jaga den rundt med fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av...
4: Jøsse navn.
1: Ja.
3: Det er mye lyd av dem også.
1: Ja. Hva dere tror? Noe her er sant.
4: Noe av dette er sant.
1: Og noe er ikke sant.
3: Altså, og det er ikke sånn, i dag er det i hvert fall en ting som er sant her.
1: Absolutt.
3: Ok.
0: Så det er en ting som er sant.
3: Altså, både det å heise opp et æsel og hypnotisere en hane.
4: Ja, altså... Jeg er bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av...
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om, er det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk i gamle dager? Det, altså,
3: oi, ja. Det er jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke i oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre alt dette på, vil jeg si.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken i en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror egentlig mer på det enn at du driver å gipse en dyr som er levende.
4: Eller hypnotisere en hane.
3: Hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotisere høne kan gjøre ved å helle hugga ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier jo at det er det som er sant da.
0: Ja, for det hypnotisere en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, ja, jeg stoler fullstendig på det.
4: Ok. Men da, min stole på Torfinn, hypnose, det har vi tro på.
0: Går oss for den? At den er sann?
3: Den er sann, og de andre to er sprøyt.
0: Ok.
4: Ja. Hengegris.
1: Svaret avgitt.
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dere fikk jo rett i den da.
3: Nei, det kommer menn også. Du må stoppe.
1: Det er en ting som er sann.
3: Ja.
1: Og det er æsle.
3: Nei, du.
0: Det er æsle, ja.
1: Æsle. Ja. Og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr. Opp i sæla for å dekke han med.
3: I alle dager. Ja.
4: Jesus.
1: Så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig.
0: Men kalkunen og akustikken, det var tull.
1: Det var bare tull. Der brukte han jo matematikk, rør og stemmer.
3: Ja, der brukte han matte, men ikke for å ordne.
0: Ja.
4: Men det er bare du som fant på det der selv, Mai.
1: Ja.
4: Ja, det er jo super.
3: Det høyet til Mai.

0: rett på løp. Ah, gudskjelov. Der ja. Det jo ikke noe som et som 220 volt rett i talken på en måndag.
1: Rett i talken?
0: Ja, i stilken. Hjertelig velkommen til Vitenhjørnet. I dag, planten som forsvant. Silfion, eller silfium, var en medisinsk, viktig medisinsk urt i antikken, står det i Wikipedia. Var, står det. Den var verdt sin vekt i gull. Den ble brukt som prevensjonsmiddel og potensmiddel, og forsvant på mystisk vis. Romerne var besatt av silfium, og Julius Caesar, han hadde et silfiumlager ved siden av gulllagret sitt i statskassa, som var kun forbeholdt silfium. Der skulle oss ha den planten, folkens, ikke noe annet, ok? Dette er viktig. Til tross for at den var så viktig, var en del av økonomien egentlig, så bare forsvant den ifra alle historiske kilder rundt det første århundre etter Kristus. Plinius den eldre, hva hørte om han? Han skrev jo mye snedig sånne historiske ting for mange, mange, mange, mange, mange år siden. Og han skrev i sine beretninger at den aller siste stilken som ble funnet av silfium, den ble gitt til keiser Nero. Det var så mye verd. Det var en keisergave. Noen hevde at den ble rett og slett høsta til utryddelse. Overhøsta, da, kalles det vel. Andre mener at det var klimaendringer som tok knekken på den. Og den fanns altså, ettersom de historiske kildene har, sier at den silfionplanta, eller silfiumplanta, fanns kun rundt Kyrene i dagens Libya. Og der vokste den altså i et ganske smalt belte land. Det var ikke sånn, det var ikke store liksom geografiske flekken silfium vokste på. Og det var der. Og det virker som at det var der den trivdes. Ingen annen plass den kunne være. Nei. Så hvis den da ble overhøstet og overinnhøstet, så kanskje den ikke klarte seg lenger, at den ikke finnes der lenger. Ellers så er det en annen grunn. Men nylig så ble en art med noe som kalles kjempefenikkel oppdaget nær Hasanfjellet i Tyrkia. Og det har en slags slående likhet med silfium. Silfium hadde, altså den planta som er utrydda, hadde hjerteforma blad. Og noen sier at de hjerteforma bladene til silfium er grunnen til at hjertesymbolet er det det er i dag. For hjertesymbolet vårt ligner jo ikke på hjertet vårt.
1: Nei.
0: Nødvendigvis. Helt. Så hvor fikk hjertesymbolet sitt symbol ifra? Jo, det sier det med silfium. Det er en planta som var så viktig og var så verdifull. Som altså ikke, det var medisin, det var krydder, det var som sagt prevensjonsmiddel og potensmiddel. Det var en slags...
1: Alt mulig.
0: Det var noe de brukte til alt mulig, vil jeg si. Og botanikerne er jo noe helt vill i nikkersene sine etter at de fant denne kjempefenikkelen i Tyrkia. For noen tror kanskje at den her er i slekt med, eller kanskje faktisk er, silfium. For siden silfium, oss ikke vet noe om silfium siden 100-tallet, etter Kristus, så vet oss heller ikke hva det egentlig har vært for noe. Det kan være noe som noen har funnet i dag. Erulea drudiana, som den kalles da, den her kjempefenikkelen, den har de samme medisinske egenskapene som ble beskrivet i antikken om silfium. Så, og prevensjonsfremåndes og betennelsesdempenes virkning finnes også i den kjempefenikkelen. Kan hende, er det den de har funnet? Det vet oss ikke enda, men du vet, vitenkroken, også er på ballen,
2: som
0: du sier. Ja,

0: Nå blir strømmen dyrere. Regjeringen øker Norgesprisen fra 40 til 45 øre, og det jo bare 5 øre mer, men likevel får grepet kritikk I en tid der folk plages med renteheving og høy prisvekst. Og det pågår et stort meslingutbrudd I USA, som hittil har tatt 5 menneskeliv bare I delstaten Pennsylvania. Hvorfor blir flere smittet når en effektiv vaksine har vært på markedet I flere tiår? Og hva blir konsekvensene av det som skjer? Dette dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og du skal få en kort nyhetsoppdatering. Og Emilie Hellum, vi skal til Førdefjorden.
1: Ja, for Nordic Mining krever millionerstatning fra natur og ungdom. Gruveselskapet ber om rundt 1 million per døgn. Aktivistene har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivistene har vært ved anlegget på Vestlandet siden selskapet fikk tillatelse av regjeringen til å deponere gruveavfall I fjorden I 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at den opprinnelige utslippstillatelsen var ugyldig. Natur- og ungdomleder Sigrid Hodevig Losnegård sier de fortsetter aksjonen tross kravene.
2: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap I en desperat situasjon, men det helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss I et sivilt søksmål.
3: Og hva gjør dere da I så fall?
2: Det vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om I dag at det viktigere for oss å beskytte livet I Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det å la oss bli skremt.
1: Reporter her var Vidar Eidhammer. To menn pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men politiet understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. DNB kutter rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Og det var nyhetene det, og I dagen så skal dere forberede dere på høyere strømpriser.
0: Ja, det skal vi. Blant annet, det blir om noen minutter. Vi skal danse litt også, her sammen med Sisters I NRK P1.

0: Det fysisk umulig for meg når jeg spiller denne låta på radioen og ikke klapper. På de to klappene som går igjen mange ganger I denne låta her fra Sister Sisters. Du fikk I Don't Feel Like Dancing først ut I dagen. Så det ikke sikkert du som hører på føler for å betale mer I strøm, men det blir du fort nødt til. For I dag kom nyheten om at regjeringen foreslår å øke Norgesprisen med 5 øre til neste år. Dette her betyr en prisøkning på 12,5% og jo langt over den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forklarer hvorfor regjeringen vil øke prisen såpass.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Og det vil, sånn som prisbildet og fremtidsbildet nå, være en betydelig trygghet for husholdningene.
0: Ja, det sa energiminister Terje Aasland. Politisk kommentator Håvard Nyhus nå foreslår altså regjeringen å øke Norgespris til 45 øre per kilowattime før moms. Hvor overrasket du over denne prisøkningen til forbrukerne nå?
2: Jeg personlig ikke så veldig overrasket over det. Det har ligget I kortene at det ville komme en prisjustering her. Kort og enkelt på grunn av den generelle prisveksten I samfunnet. Og så handler det I tillegg om to ting. Vi hører her Aasland snakke om fremtidsmarkedet for strøm. Der ligger det an til at strømprisen skal bli høyere. Og så handler det også om budsjettkontroll. Det jo regjeringens ansvar å holde tallene ved like der. Og hvis prisene blir veldig høye, så blir dette også en mye mer kostbar ordning. Og derfor lå det I kortene at det ville komme en liten prisjustering.
0: Men det finnes jo en del mennesker I Norge som allerede kjenner på og sliter med prisveksten og stadig høyere rente, som vi ikke engang har merket den siste oppgangen på. Hvorfor tar regjeringen denne sjansen her overfor velgerne nå?
2: Vi hører jo her at energiministeren veldig opptatt av å understreke at det dreier seg om kun 5 øre, og det jo den fortellingen de vil at skal feste seg. 5 øre høres lite ut, og det betyr for en vanlig gjennomsnittsfamilie 1200 kroner I året, altså en ganske overkommelig sum. En litt mindre elegant måte å omtale dette på handler jo om at det 12,5% prisøkning. Da høres jo dette straks mye verre ut, og da får plutselig regjeringen en litt sånn umusikalsk størrelse å hanskes med, så dette regjeringens pedagogiske problem. Det helt avhengig av at dette på en måte forstås innenfor det rammeverket de ønsker å forstå det.
0: Mm. Og allerede nå møter jo Arbeiderparti-regjeringen motstand I egne rekker. Vi skal høre fra Kristian Justnes som sitter I sentralstyret I Arbeiderpartiet og som leder for det store og mektige fellesforbundet I LO som ikke spesielt begeistret over forslaget om å øke strømprisen her.
3: Ja, jeg synes det et dårlig forslag, sånn I antall øre, så det jo ikke så dramatisk sånn, tilsynelatende, men det jo 12,5%, for det jo noe helt annet enn prisveksten ellers I samfunnet. Med den reguleringen som vi har lagt opp til her nå, så vil jo bare rope om lavere matmoms og lavere drivstoffavgifter tilta. Isolert sett så synes jeg ikke dette lover godt. For et par år til med sånn regulering, så jo ikke Norges pris det var tenkt å være I det hele tatt.
0: Ja, det sa Fellesforbundets leder Kristian Justnes, som også sitter I Arbeiderpartiets sentralstyre altså. Og Håvard Nyhus, politisk kommentator, I morgen så legger jo finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Da må de jo ha med seg en hel gjeng på planene da. Hvordan utsiktene for at forslaget til Norges pris får flertall I Stortinget?
2: Det kan jo selvfølgelig gå begge veier, og jeg noterer meg også at Rødt og Senterpartiet kritiske til denne prisjusteringen. På den annen side så det tyst fra de to andre budsjettpartnerne, nemlig SV og MDG, så det kan jo være et tegn på at motstanden ikke stor over hele linja. Så tror jeg likevel at Arbeiderpartiet kommer til å sette hardt mot hardt her og vise at dette deres ordning, og at det de som hendene på rattet, og at det de som eierskap til den ordningen her, og at de heller gir til de andre partiene, gjør noen innrømmelser overfor de på annet hold for å få med seg budsjettpartnerne på dette her. Så min spådom at dette blir summen.
0: Mm. Og så har jo regjeringen beregnet at Norgespris kommer til å koste 16 milliarder kroner til neste år. Det grunn til å tro at det kostnadsanslaget kommer til å holde?
2: Der vil jeg si kategorisk nei, jeg tror ikke det holder, og bare I år så har den ordningen beløpt seg til mer enn 20 milliarder, etter at de først foreslå at den vil koste cirka 9 milliarder kroner. Så her har Finansdepartementet vist at de ikke helt greier å regne riktig på dette her, og det kanskje ikke så rart heller. Det jo notorisk vanskelig å spå hvordan strømprisen utvikler seg, men det gir ikke veldig høye odds å tro at dette til slutt beløper seg til mer enn 16 milliarder kroner. Den gode nyheten jo at det da også blir større inntekter til statskassa, så dette går jo opp I opp, sånn sett.
0: Mm. Et av flere politiske slag gjennom høsten kommer til å bli denne kampen om Norgesprisen når regjeringen skal forsøke å få flertall da, for sitt forslag til statsbudsjett. Det legges fram I morgen, så vi høres igjen vi politisk kommentator Håvard Nyhus. Takk for denne omgang.
2: Hei så lenge.
0: Hei så lenge. Vi tar litt musikk nå før vi skal utenriks. Dette her Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: fin den her, altså, fra Ella Lockert som du fikk I radioen din, og klokka 13:15 om bare noen få sekunder. Den heter «Hva om det finnes noe mer?» Og du hørte den her I dagens. Vi skal nå til et europeisk land vi ikke snakker så veldig ofte om I dagens egentlig. For NATO-landet Litauen deler jo grenser med både Russland og Belarus. Og I dag stemte parlamentet I landet ja til å fjerne forbudet mot atomvåpen på litauisk jord. Avstemningen I dag var den første av to som må gjøres før vedtaket kan tre I kraft. Og Tormod Heie, du professor ved Forsvarets høyskole. Hvorfor ønsker litauerne å fjerne dette forbudet her?
1: Ja, Litauen føyer seg inn I rekken av andre land, men Litauen har tradisjonelt vært veldig skeptiske til atomvåpen på egen jord, men nå altså de også I bevegelse og føyer seg da inn I rekken sammen med Estland og Latvia, Finland og Polen, som også har juridisk sett åpnet opp for atomvåpen på egen jord, og Litauen et utsatt land. Jeg tror de har lyst til å bli en integrert del av det fremskutte atomforsvaret som NATO har I denne regionen, fordi Litauen føler seg utsatte. De ligger veldig tett på Kaliningrad, som ses på som en fremskutt russisk atombase, og landet også en veldig viktig korridor for å få frem NATO sine landstyrker gjennom Polen og videre nordover inn I Baltikum. Mm.
0: Og hvis dette da går igjennom, så kan det gå an å plassere atomvåpen der for NATO?
1: Ja, da må det først et kvalifisert flertall til I parlamentet gjennom en såkalt grunnlovsendring som kanskje vil finne sted en gang ut på nyåret, og da kan myndighetene I Litauen åpne opp for at det, hvis de føler seg truet, kan innplassere atomvåpen på eget territorium, sånn som nabolandene I regionen.
0: Men det liker jo selvfølgelig ikke Russland tanken på. I september så sendte Russland et notat til NATO-ledelsen der de trua med å bruke hele sitt arsenal, inkludert atomvåpen, da, hvis NATO forsøkte å avskjære eller isolere Kaliningrad, som du var inne på, som jo Litauen grenser til. Hvis de vedtar denne lovendringen I Litauen, hvordan vil det påvirke spenninga da mellom NATO og Russland?
1: Ja, det blir nok en ytterligere omdreining I spenningen, hvor man på den ene siden vil forsøke å avskrekke Russland ved å hele tiden ruste opp også med atomvåpen, samtidig som man på den andre siden også prøver å unngå unødvendige provokasjoner av Russland, fordi den største utfordringen, tror jeg, I denne regionen, det at det kan bli så stor mistillit at det skal veldig lite til før feiltolkninger eller misforståelser eller tekniske uheld på droner eller missiler gjør at en liten gnist kan antenne et større bål.
0: Nå har jo Russland vært ganske tydelig. Hvor reelle de truslene Russland kommer med, tror du?
1: Jeg tror ikke de så veldig reelle, og det fordi at Russland rent politisk, økonomisk og militært så underlegne NATO-landene, at jeg tror Russland ikke veldig lysten på å gå til krig, hverken mot Norge, Finland, Baltikum eller Polen eller de andre NATO-landene. Og det fordi at Russland har så store problemer allerede I møte med Europas nest største land, Ukraina, hvor de har stått I en hengemyr I Øst-Ukraina I snart 5 år uten å ha fått en endelig avgjørelse på den krigen, og akkurat den konflikten der nede I Ukraina har jo gjort at Russland I dag veldig svake og kanskje står I den største sikkerhetspolitiske krisen som de noen gang har opplevd siden de ble et selvstendig land da Sovjetunionen oppløste seg selv I 1991. Så det da I tillegg å skulle skape en samtidighetsproblematikk hvor man begynner å legge seg ut militært med verdens mektigste forsvarsallianse NATO I Baltikum-området, det tror jeg ikke russerne spesielt lystne på. Men så jo også NATO varsomme med ikke å provosere russerne alt for mye, fordi det som kan virke irrasjonelt fra et vestlig perspektiv, det kan jo plutselig bli veldig rasjonelt sett med russiske øyne, for eksempel hvis NATO litt uforvarende da presser Putin og Russland inn I et hjørne hvor de føler at det minst dårlige onde det å bruke militærmakt mot NATO for å komme ut av krisen med æren I behold uten å miste ansikt. Så her det et spill både på russisk og på NATOs side om å kommunisere fasthet uten samtidig å eskalere det opp til en krig.
0: Og ifølge Litauens president foreligger det ingen umiddelbare planer om å oppbevare atomvåpen hvis forslaget blir vedtatt, men det vil gi landet handlingsrom dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Russlands talsmann Dmitrij Peskov sier I formiddag at en oppheving av atomvåpenforbudet kan føre til ytterligere eskalering I den anspente sikkerhetssituasjonen. Takk skal du ha for at du var med I dagens sending, Tormod Heier, som professor ved Forsvarets høyskole. Nå, Kurt Nilsen, dette Det Get Moving 2.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Dagens på NRK P1.

0: Dette her, det Anglo Reira. Og låta du hørte når klokka 13.27 straks her I NKP1, det sånn som meg. Vi skal til Skien I Telemark nå, for I dag startet ankesaken mot Steinar Vangen I lagmannsretten der. 55-åringen ble dømt til 15 års forvaring I sommer for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I 2024. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du dekker denne saken her for NRK. Hva det som har skjedd så langt I retten I dag?
1: Rettssaken startet som rettssaker flest med at tiltalen ble lest opp for Steinar Vangen, og på spørsmål om hvordan han stiller seg til den, så svarte han at han nekter straffskyld. Dette helt ventet, I tråd med det han har forklart tidligere. Han nekter da både straffskyld for drap, som han tiltalt for, men dersom retten ikke finner det bevist at han har drept svenske Malin, så mener påtalemyndigheten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord, og også dette nekter han da straffskyld for.
0: Hvordan fremstår Vangen I retten I dag?
1: Nå fikk jo vi også observert han under tingrettssaken der han ble dømt til 15 års forvaring, og han fremstår på mange måter helt lik. Han sitter rolig og stille mellom sine to forsvarere, Gaute Nilsen og Tor Magnus Fagermo. Han har et ark foran seg og sitter med en kulepenn I hånden til enhver tid, og relativt ofte gjennom innledningsforedraget til statsadvokaten så man at han vekslet mellom å se på statsadvokaten og å skrive på dette arket da.
0: Riktig, og mange kjenner jo til navnet til Steinar Vangen. Han ble et navn som ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, som handlet om assistert selvmord. Var det denne dokumentaren her som satt I gang politietterforskningen av Vangen?
1: Det kan man definitivt si, I hvert fall I denne saken her. Hvis vi spoler tilbake til 5. juli 2024, så blir Vangen dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord I en annen sak, og samme dag som han får denne dommen, så blir han kontaktet av Malin, som altså svensk og bodde I Trollhättan I Sverige. Hun hadde funnet Vangen gjennom en Facebook-side for folk som støtter aktiv dødshjelp, og I mange måneder så holdt de da kontakten, og I september 2024 så ble Malin funnet død I sin egen leilighet. Politiet som kom til stedet så ikke noe mistenkelig. De endte opp med å konkludere med at dette så ut som et selvmord, og gjorde deretter ingen flere undersøkelser I saken før I november I år. Fordi TV2 hadde også kommet I kontakt med Vangen under dekka av å utgi seg for å være en kvinne som heter Randi Svensson. Ja. Og Randi Svensson og Vangen holdt kontakt, og de avtalte å møtes på Norrby Hotel I Sverige. Og det som greia der at I kontakten som TV2 hadde med Vangen, så sa han til dem at han hadde tatt livet av en kvinne I Trollhättan. Mm. Så etter at de hadde møtt han på dette hotellet, så overleverte TV2 Vangen til politiet som pågrep han utenfor dette hotellet da.
0: Ja. Vangen soner jo allerede en dom for medvirkning til selvmord I Sverige, og nå I sommer så ble han altså dømt til 15 års forvaring for drap på denne svenske kvinnen. Da hovedbeviset meldinger som Vangen skal sende til avdøde og andre kvinner, der han skriver at han kan hjelpe dem med å dø ved å bruke en pute. Likevel så nektes Vangen straffskyld I denne

0: saken som du var inne på i starten her. Hvorfor det?
1: Det er todelt, og den første biten, det handler om at han er tiltalt for å ha drept Malin ved å kvele henne med en pute, som du også var inne på, og det nekter han for å ha gjort, og det finnes heller ingen tekniske bevis som knytter vangen til noen pute i denne saken her. Det eneste, de bevisene som finnes om det, er tekstmeldinger og digitale bevis. Det andre er at dersom han ikke blir funnet skyldig i drap, så vil påtalemyndigheten ha dømt for medvirkning til selvmord, og Vangen har jo også i et intervju med oss i NRK innrømmet at han hjalp Malin å ta sitt eget liv. Men Vangen anfører her at dette kan han ikke straffes for, fordi medvirkning til selvmord ikke er straffbart i Sverige på samme måte som i Norge. Påtalemyndigheten på sin side mener da at Vangen likevel kan straffes, fordi de mener at planleggingen av dette dødsfallet da startet i Norge fra Vangens side.
0: Ja. Og denne ankesaken her mot Steinar Vangen skal fortsette i lagmannsretten i Skien de neste 8 dagene. Den følger du. Reporter her i NRK, Benjamin Woland Andersrød, takk skal du ha for at du var med i dagens. Snart så får du en værmelding her i NRK P1, men først litt musikk. Dette her, det er Lucas Graham.

0: Lucas Graham var det her. Once I was 7 years old. Med låta som heter 7 Years.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Midt-Norge fikk en luftig start på uka I går, det kan jeg skrive under på. De kraftigste vindkastene ble målt på Kvaløyfjellet med 50,6 meter per sekund. I lavlandet målte Halten fyr 39,0 meter I sekundene på det meste. Litt roligere I dag, kan man si da. Du skal få værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det nordøst liten til stiv kuling utsatte steder. I sør blir det periode med regn, ellers sludd og snø. Nord-Norge får nordvestlig stiv kuling. I kveld minker vinden til frisk bris I Nordland. Det blir skyet, og det blir regnbyger. I Trøndelag og Møre og Romsdal minker vinden til vestlig liten kuling. Det blir for det meste skyet vær resten av dagen og regnbyger, men det blir lite nedbør I indre strøk av Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det skyet vær og regnbyger, og det blir mest nedbør I indre strøk. I Rogaland blir det etter hvert oppholdsvær. Det vil blåse vestlig frisk bris til liten kuling. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men lengst vest på Sørlandet blir det noe mer skya og mulighet for enkelte regnbyger I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge blir det skya og byger I vestlige områder, og det kommer snø over 1000 meters høyde. Det sendt gult farevarsel for snø for de høyeste fjellovergangene. I østlige områder blir det oppholdsvær og perioder med sol. I går kom flere steder på Østlandet over 20 grader, men I dag ender makstemperaturen på rundt 17-18. Grader. På Vestlandet og I Trøndelag blir det rundt 12 grader, I Nord-Norge 10 grader, og på Spitsbergen det rundt 0 grader altså. Flere detaljer om været der du finner du inne på yr.no. Klokka 13.38, og nå får du musikk fra Gunn Kvåle her I NRK P1.

0: Anniken Kvale var det, du fikk sommeren før deg. Det pågår et stort meslingutbrudd i USA, og det kan påvirke oss her i Norge også. Det sånn at rundt 3900 tilfeller registrert i USA hittil i år, ifølge smittevernmyndigheten CDC. Og dette her det verste meslingåret i landet på 35 år. I Pennsylvania så det over 1000 som registrert smittet i år, og første dødsfall der kom i sommer.
1: I stand before you with a heavy heart to discuss news that no public health official and no physician ever wants to deliver. Earlier today, the Pennsylvania Department of Health reported that two Lancaster County residents with measles have died.
0: Ja, to personer med meslinger hadde dødd, fortalte delstatens helseminister Deborah Borgen i slutten av august. Nå tallet døde oppe i 5 der. Guvernør i delstaten Josh Shapiro var tydelig på at meslingssmitte, det kan forhindres.
2: I want to be clear. This illness and death from measles is completely preventable. We already have the tools to protect ourselves and our families from this disease, which is one of the most contagious diseases on the face of the earth.
0: Ja, vi har verktøyene til å beskytte oss mot sykdommen som blant verdens mest smittsomme, sa guvernør Shapiro i dette klippet her fra Reuters. Tone Brun, du overlege i Folkehelseinstituttet. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer i USA nå?
3: Nei, det jo først og fremst veldig trist og bekymringsfullt, fordi USA hadde fått kontroll på meslinger, de hadde eliminert meslinger, som vi pleier å kalle det. Mm. Og nå ser vi altså at det har økt med antall tilfeller, spesielt de siste par årene nå.
0: Ja. Og vi fikk jo effektive vaksiner mot meslinger for flere tiår siden, slutten av 70-tallet der en gang, eller noe sånt. Hvorfor kommer det plutselig store utbrudd i et land som USA?
3: Ja, nei, det kan du si. Vaksinen er effektiv, den trygg og billig, og det ingen grunn, som vi hørte her, til at vi skal se slike tall og dødsfall av meslinger i dag i USA. Og det jo nok først og fremst økende vaksine skepsis da, i en del miljøer i alle fall, i økende grad i USA de siste årene, som årsaken til dette.
0: Det MMR-vaksiner som beskytter mot meslinger, og det sånn at presidenten og hans administrasjon jo har uttalt seg ganske negativt om den flere ganger, selv om den fortsatt en del av vaksinene helsemyndighetene i landet mener barn bør ta. I august sa Trump at de vil stykke opp denne MMR-vaksinen i 3 ulike doser, fordi, som han sa, de kan være ganske dødelige om de tas sammen. Vi skal høre et klipp av det.
4: You have the MMR, we want it in 3 separate vaccinations, given at separate times. Together there could be a possibility they're quite lethal, and separately it looks like they are not at all lethal, but just very effective. And I saw this early on, and I've seen proof of it, where they have a vaccination thing, looks like the size of a bottle of soda, poured into a little child's body. And bad things happen in too many cases, because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Ja, mot slutten har jeg snakket Trump om at han har sett vaksinedoser så store som brusflasker, som han sier, som helles inn i kroppene til barn, og da skjer det fæle ting i for mange tilfeller, sa presidenten her. Og her sier han flere ting. Mange eksperter har avkreftet tydelig, Tone Brun i FHI, for disse kombinasjons-MMR-vaksiner anses vel som både veldig trygg og godt testet og livreddende.
3: Mm. Ja, nei, det her bare så forferdelig å høre på, og det jo rett og slett ljug. Altså, jeg vet ikke helt hvor han har det fra med disse store mengdene med vaksiner som helles i folk, og ja. Nei, og det, ja, som du sier, en trygg vaksine, og det dette her som farlig, det det han sier, det det som dødelig, ikke vaksinen, så fordi det fører til at folk naturlig nok blir redde for å vaksinere seg, da, i hvert fall en del.
0: Men litt om meslinger, som en av de mest alvorlige barnesykdommene, og veldig smittsom, hva det som gjør det så farlig at man kan dø av det?
3: Ja, det jo, altså, for de aller fleste, og spesielt i vår del av verden, så er det jo ikke en sykdom man dør av, men den er alvorlig, også hos oss. Noen få dør, og man kan bli alvorlig syk av den. Sånn akutt så er det jo en mer sånn, ja, feber og utslett sykdom, men så kan man få komplikasjoner som, ja, lungebetennelse og ørebetennelse og i noen få tilfeller hjernebetennelse. Og så en annen viktig årsak til at den blir ansett som en alvorlig sykdom er at altså, vi får en slags, meslinger kan gi oss en slags, et slags, vi kaller det immunologisk hukommelsestap, som gjør at immunsystemet vårt glemmer at vi er blitt smittet av en del infeksjoner tidligere, slik at det fører til at vi kan få flere infeksjoner og mer alvorlige infeksjoner i, ja, flere måneder til år etter at vi har hatt den akutte meslinginfeksjonen.
0: Åja. Mm. Ok, det ante jeg ikke. Men det er jo ikke veldig mange dagene siden vi kunne lese om 3 meslingtilfeller i Trondheim, så det oppdages jo her også, selv om det er uvanlig. Den smitten der ble sporet og kom fra utlandet. Mm. Til slutt, vi nordmenn reiser jo mye, også til USA. Kan meslingutbruddet der påvirke oss?
3: Ja, det kan påvirke oss, det kan det. Men det viktigste vi gjør er jo å følge anbefalingene om vaksinasjon her i landet, og det gjør heldigvis veldig mange. Vi har veldig høy vaksinasjonsdekning, over 96% av norske barn er vaksinert med MMR-vaksinen, og dermed så er det lite sannsynlig at vi får store utbrudd her i landet, men noen enkelttilfeller og mindre utbrudd, det kan skje. Ja.
0: Nå skal internasjonale helsemyndigheter vurdere om USA og Mexico skal miste statusen som meslingfrie land. Den vurderingen skjer i november. Du er overlege i FHI, Tone Brun. Takk skal du ha for at du var med i dagens.
3: Takk for meg.
0: Så tar vi litt musikk fra Madcon her i NRK P1.

En låt som har 20 års jubileum neste år faktisk. Hvem skulle trodd? Du fikk Beggin fra Madcon. Nå til musikk fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du får mer skal det bli.

0: Finurlig sak, det her fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du fikk mer skal det bli. Hvor mange strømmetjenester har du tilgang til? Når jeg teller etter, så begynner det å bli en del, altså. Og det koster jo.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
0: Dette her, det Lotte Sørli, og hun har tilgang til foreldrene sine strømmeabonnementer. Og der hun heldig, for de betaler jo en del for det.
1: Ja, det jo veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da.
0: Klassekampen skriver denne uka at flere strømmetjenester får flere og flere kunder, samtidig som at tilbudet blir dårligere. Dessuten har prisen også økt jevnt de siste årene. Hør på hva fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier.
2: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Noen av strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, og det har krympet katalogen de tilbyr forbrukerne, uten at vi merker det ofte. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
3: Det er helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier. Så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
0: Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at vi nordmenn, vi lojale kunder, og det skal litt til før vi sier opp et abonnement.
2: Som forbrukere så du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
0: Terje Kolbjørnsen ved BI tror vi forbrukere reagerer mindre når prisene øker på strømmetjenester enn vi gjør når prisen øker på ting som brød og melk. Abonnementsmodellen har skylda.
3: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
0: Kolbjørnsen oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau.
3: Alle burde jo ta en kikk på strømmeabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
0: Ja, liten oppfordring på tampen der. Reportere var Minerva Ildis og Helga Thunheim.

0: Dette her, det Gracie Abrams siste låt ut I dag var That's So True. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Tor Amund Hagen, Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi tilbake I morgen til samme tid. Det statsbudsjettdagen, så det bare å følge med. Takk for nå. Klokka blitt 14, og I nyhetene nå, Emilie Hellum, handler det om Norges pris.
1: Ja, for den foreslåtte økningen skaper reaksjoner. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningen, det sier Rødts finansminister.

0: for å hjelpe folk I en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: To menn I 30-årene pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann nå siktet for drap på Rikke Tofsland Karlsen, som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra Rikke var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, det sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre I en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
1: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gatene og blokkert skoler flere steder I landet. Protestene startet for rundt to uker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder opprørspolitiet satt inn etter uro I forbindelse med protestene. Til slutt så tar vi med oss at Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få frem fakta I flere saker og viser til tre kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump I fjor, saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort I VM I sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hei hei og hallo og god tirsdags ettermiddag. Det Matteo og Irmelin som står klare for å levere dagens sending for Finnmark, Troms og Svalbard. Ny sportsjef, kommunestafett og dokumentarfilm om utenforskap. Det noen stikkord vi utdyper etter bruseren.

0: Cover Me hørte vi her av han Springsteen. Det er tirsdag, klokka den har blitt 2:06, og du hører på ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark I NRK P1.
1: Og I dagens sending så skal vi høre at TIL har fått en ny sportsjef, og vi skal også innom en ungdomskonferanse som foregår akkurat nå I Tromsø.
0: Ja, og så skal vi også til en ny kommune I stafetten vår.
1: Ja, den har vi hver tirsdag, og, men hvilken kommune det blir I dag, det har jeg lyst til å holde bittelitt hemmelig, for utenom de som kanskje kjenner igjen denne lyden her da.
2: Hir og høy, himmelskripp og spelle,
1: Kommunen ganske kjent for den biten der.
0: Jeg gleder meg. Besøk I studio vårt skal vi også få, og det får vi av en som har, eller med I en dokumentarfilm som kommer på lerretet I starten av november. Han har med seg en historie om hvordan man kan snu livet sitt fra å leve I et utforskap og I vold til å faktisk hjelpe andre. Og de lokale nyhetene, de får du også hos oss nå, og det får vi av deg, Irmelin Kulbrandstad.
1: Finnmark fylkeskommune krever endringer I opplæringsloven for å forhindre at distriktselever må flytte som 15-åringer ved å foreslå mer nettundervisning for studiespesialisering. Politikerne frykter at regjeringens forslag om 6 nye utdanningsretninger vil føre til mer sentralisering. Fylket ønsker en fleksibel modell med digitale faglærere basert på LOSA-mønstre for å sikre tilgang til spisskompetanse og realfag på distriktsskolene. Fagforeningene I Troms, Brann og Redning kommer med sterk kritikk av brandsjefen og styrelederen I det kommunale foretaket. De blant annet misfornøyd med arbeidsforhold og den øverste ledelsens behandling og oppfølging av varsler. Styreleder I Tromsø Brann og Redning KF Inger Klo sier til NRK at hun har tillit til at brandsjefen jobber med denne saken på en god måte. Kautokeino nødt til å bygge ny barnehage til 200 millioner kroner, det mener kommunedirektør Karin Hetta. På torsdag vil kommunestyret I Kautokeino møte for å ta stilling til om de skal vedta byggingen av en ny barnehage og 20 omsorgsboliger. Hetta mener tiltaket helt nødvendig for å kunne opprettholde gode kommunale barnehagetjenester I fremtiden. Thomas Hafstad ansatt som ny sportsjef I Tromsø idrettslag. Hafstad I dag teknisk sjef I klubben og har mange års erfaring som spiller på toppnivå, og kom I fjor til Tromsø fra jobben som utviklingsleder I Vålerenga.
0: Og det var de lokale nyhetene vi fikk av Irmelin Kulbrandstad. Neste oppdatering får vi om en time. Nå får vi Odde Dorstoga.

morsdagen der med en sång som finns. Og før der igjen så fikk vi jo Bruce Springsteen med Cover Me. Der fikk jeg en liten melding fra Paul som sier kalle navnet til Bruce Springsteen The Boss, ikke Bruseren. Og vet du hva, Paul, det tar jeg på min kappe. Jeg prøvde meg å være litt gøyal, gikk kanskje ikke helt med. Men nå skal vi få noen helt andre. Vi skal få Annelie Derker med You Don't Have to Change.

0: You don't have to change. Men det vi skal inn på nå, det har man jo egentlig nødt til å bytte til hvert bidige år. Det snakk om disse her vinterdekka.
1: Og det jo på tide å skifte til dem. Det mener i hvert fall Statens Vegvesen, som da oppfordrer oss til å ta på vinterskoene til bilen igjen. Og det kanskje ikke så rart når det allerede har vært noen frostnetter i tillegg. Da begynner det å bli lurt å tenke på dette her.
0: Ja, det jo akkurat det. Og det jo ventet snø i lavlandet i Nord-Norge denne her uka, nærmere bestemt natt til torsdag. Så det vi lurer på i dagens sending, det rett og slett om bilen din har fått på seg vinterskoene sine, eller om du har i planen om å få gjort det denne uka.
1: Det jo sikkert mange som planlegger det frem i tid. Kjenner jeg meg selv rett, så jeg ofte litt treig med sånne ting, så jeg har ikke forberedt skoene på bilen min enda.
0: Nei. Du som Irmelin, eller du en som liker å få ting bare gjort med en gang du tenker på det? Send oss en melding i appen NRK Radio. I've seen the devil dance on set.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna der med Popular. Vi hører jo med dere I dag om dere har byttet til vinterskoa på bilen, og Stig Ingar han har sendt oss endelig stille I bilen. Piggfri dekker på, og nå kan frost og vinter komme. Så jeg jo litt nysgjerrig på det her været da, og med meg for å finne ut av det har jeg med meg vaktavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. God ettermiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, Kristoffer, hva ligger I vente for været? Vi kan jo starte I Troms.
1: Vi kan starte I Troms. Der det jo litt blandet. Det litt sprekker innimellom, men det for det meste skiet regnbyger som kommer og går. Det litt fart innimellom I dem. Nordvestlig frisk bris til liten kuling. Forbigående stiv kuling på ettermiddagen.
0: Ja, og ser vi mot dagen I morgen da? Blir det noen store endringer, eller?
1: Det ser ut som det blir en våtere dag. Det blir rene regnbyger. For det meste skyet, og det kan være lokalt en god del nedbør I disse bygene. Fortsatt under farvarselnivå, men at det blir nok en veldig våt dag I Troms og lengst vest I Vestfinnmark I morgen. Vindmessig sett nordvestlig liten kuling. Stiv kuling utsatte strøk natt til onsdag, og på formiddagen blir det minkende til frisk bris til liten kuling.
0: Ok, sånn temperaturmessig, hvordan det vi ligger an?
1: Nei, vi ligger ja, 7-8 grader I hvert fall I Troms. Tromsø, så det, ja, det ligger mye av det samme rundt om I fylket, egentlig, sånn jeg ser det her nå.
0: Og du snakket litt om Vestfinnmark nå på slutten her. Hvordan ser dagen ut I dag?
1: Nei, det litt spredt nå. Jeg ser på kameraene jeg ser på her, så det enkelte, sånn som I enkelte steder på Vidda og lengst øst, så det litt sol og litt sprekker I skydekket, men ellers det nok for det meste grått. Det litt sånn som I Tromsø, det en sånn sprekker innimellom. Det ligger et lavtrykk øst for Finnmark som gir nedbør, I hvert fall dere øst og inn I Vidda som trekker lenge østover, og da blir det mer byger, bare sånn som vi ser I vest. Så det blir for det meste byger. Nordvestlig frisk bris til stiv kuling som trekker østover, sterk kuling utsatte steder langs kysten I øst.
0: Dagen I morgen da?
1: Det blir skyet, regner en byger. Det jo som nevnt litt god fart I bygene lengst vest I Vestfinnmark. Etter hvert lettere mot dagen, nei, lettere mot ettermiddagen, spesielt indre strøk. Og på Vidda også deler av Østfinnmark. Det blir stiv til sterk kuling, kan hende forbigående liten storm på kvelden langs kysten helt I nordøst. Minking til vestlig frisk bris på Vidda på ettermiddagen.
0: Ok, tar vi turen bort til Spitsbergen og til Svalbard. Hvordan været dagen I dag?
1: Det litt blandet. I sør så det litt lett regn mot kvelden, så synker temperaturen og går mer over I sludd. I nord så det sludd eller snø. Når østlig liten kuling utsatte steder, periodvis stiv kuling. Sent I ettermiddag lokalt sterk kuling langs kysten I nordvest og I øst.
0: Ja, denne kulingen fortsetter den på morgendagen.
1: Den gjør nok det. Nordøstlig faktisk opp I sterk kuling utsatte steder, mest I nord og I øst. På Nordensjøland så blir det liten kuling. Værmessig sett litt spredt snø I nord først på dagen, og på ettermiddagen det egentlig kun helt lengst I nord. Ellers så blir det oppholdsvær og periode med sol.
0: Takk for væroppdateringen, Kristoffer Taraldsen, og så får du ha en fin dag videre.
1: Takk det samme.
0: Takk. Takk også til Stig Ingar som sendte oss melding om at de piggfrie dekkene på. Vi fortsetter å følge med på inboxen vår I forhold til om du har fått vinterskoa på bilen. Det bare å sende oss en melding.

Ja, på han igjen, det synger han Jan Eggum om, og det jo på han igjen med disse her vinterdekka. Det den tiden vi inne i nå. Statens veivesen kommer med anbefalinger om å ta oss og skifte de når man ser at vinterføret begynner å komme. Pål, han har sendt oss melding. Jeg skal over et par fjelloverganger på fredag, så da skal jeg legge om til piggdekk på torsdag. Og Kurt, han har også sendt oss melding. Full kontroll, 3 biler klar for en forhåpentligvis kort og tørr vinter. Ja, vi får jo krysse fingrene for det, han Kurten. Vi setter pris på at dere sender oss meldinger. Vi hører som sagt med dere i dag om du har fått på vinterskoa på bilen. Det bare å gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding. Nå det også faktisk mulighet til å sende oss lyd også, hvis du vil det inne i appen vår. Det hvis du har oppdatert da, til den nyeste versjonen. Gøy alt hvis vi får inn litt lydinnslag fra dere også.

0: flag, elephant things, hørte vi av Jesper Jenseth der. I formiddag så ble det klart Thomas Hafstad ansatt som ny sportsjef i Tromsø IL etter at Lars Petter Kramer Andresen, cupmesteren fra med TIL fra 1996, får det overordnet sportslige ansvaret både for A-laget på herresiden og klubbens akademi. Og han går en travel og spennende høst i møte.
1: Er det minst mulig tilgjengelig for media? Det var litt spøk, men...
2: Ja, han kunne spøke litt med lokalpressen på sin første dag i ny jobb. Thomas Hafstad den som skal erstatte Lars Petter Kremer Andresen som sportsjef i TIL.
1: Min rolle fremover jo å ikke bli han, men å være meg selv og skaffe meg en god posisjon inn i klubben ut og gjøre en god jobb. Jeg er jo ny i rollen, men jeg er ikke ny i klubben. Jeg har vært der i 23 år, så jeg har et sterkt hjerte for det vi skal få fremover først, og det vi skal få til fremover. Så det gleder jeg meg til.
2: Hvordan skal du jobbe annerledes enn Kremer Andresen?
1: Det gjenstår jo å se. Jeg er jo ikke helt inne på hva han alltid har gjort, men det jeg skal gjøre er jo å prøve å samle klubben til en sterkere helhet. Jeg skal være masse til stede her på Alfheim og komme tett på trenerteam og akademi, så det er det viktigste fokuset for meg, det er jo hvordan jeg selv skal jobbe, og hvordan klubben har gitt meg mandat til å jobbe.
2: Daglig leder i TIL, William Fransen, hvorfor har dere ansatt Thomas Hafstad som ny sportsjef?
3: Thomas har en bred erfaring, han har god innsikt i klubben, og han har vært ute og høstet erfaring. Thomas er rivende dyktig på de områdene som vi ser behov for i klubben sin neste fase, og vi er veldig, veldig fornøyd med å få Thomas på plass.
2: Hva blir Hafstad sin viktigste jobb som sportsjef?
3: Det er å sette helheten for det sportslige apparatet rundt både herrer, akademiet og legge grunnlag for at vi skal skape resultater i årene fremover. Han kommer til å være en viktig funksjon i det arbeidet.
2: Så det føler deg en hektisk høst?
1: Ja, jeg gleder meg jo til høsten. Vi har jo mye å spille om. Vi har cup vi skal spille her, og vi har 9 kamper er det vel igjen. Og vi kjemper om noe. Det betyr jo selvfølgelig mye for klubben hvordan vi presterer de siste 10 matchene. Så det blir både hektisk og spennende. Ja.
2: Hva vil det bety for TIL å ta en ny medalje?
1: Nei, det tror jeg alle kjenner på at det liker vi. Det er jo ikke ofte vi gjør det, men vi har gjort det de siste årene har vi tatt medalje her, og det er klart at det er viktig å gi oss selv muligheten til å oppnå noe, men samtidig da få en billett til Europa neste år. Så det er viktig for oss å prestere godt siste del av sesongen.
2: Ja, for det å spille i Europa, det er noe som henger høyt nå i TIL.
1: Ja, det er jo ikke blitt en sedvane enda kanskje, men vi ønsker jo at vi skal være med og fight om å komme med i noen gruppespill her. Og det er klart, da må vi gjøre det godt i hjemlig serie eller cup, og foreløpig så henger vi jo godt med.
2: Så er det spillere på utgående kontrakt, Jakob Rønning Haugård, Ruben Edgar Jensen, du har en Vetter Skjervik som det har vært dialog med. Når tar du fart på disse, og hvordan ser du for deg de rundene?
1: Her er vel riktig å si at det er startet. Vi er jo ikke helt uforberedt på hva som ligger der av de nære utfordringene som vi må ta tak i med en gang. Og det har vi et godt bilde på, både på trenersida og på spillersida. Så her er vi godt i gang, og vi lover å jobbe intenst med det i det kommende uken.
0: Ja, det sa til slutt TILs nye sportssjef Thomas Hafstad, og reporter her, det var Gunnar Grindsten.

seg noe med Northern Boy. Og om ikke mange minuttene, faktisk etter Aida, så skal vi gå gjennom første gjennomgang av dagens konkurranse. I don't like sticky situations.

0: Talk About What, hørte vi her I ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark. Og I dagens konkurranse, ja, da skal vi til matfatet, Irmelin.
1: Det skal vi. For noen dager siden så kunne vi lese på NRK.no om at det flere produkter som ikke vil komme til butikkhyllene nå denne sesongen. Og årsaken at det har vært et dårlig sankår. Og at de da pleier å bruke dette da, I meieriproduktet som de selger.
0: Ja, og det vi lurer på, det rett og slett hva slags produkt det vi snakker om. Send oss en melding I appen NRK Radio om du skjønner hvor vi skal hen. Og så kan vi jo gi litt flere hint kanskje også.
1: Jeg tenkte vi kunne bare lese litt fra den saken også. Nå skal jeg ordne mikrofonen, og så må jeg jo pipe bort ordet selv da.
0: ja, ja, det blir manuell piping.
1: Så liker du pip yoghurt? Pip syltetøy eller pip is, da må du smøre deg med tålmodighet. Mm. En elendig pip sesong I hele landet gjør at matprodusentene ikke får pip. Noe sånt nå.
0: Ja. Og for å hjelpe dere på vei mot svaret, så kjører vi på meg låt som kan være til hjelp. Gjør som sagt som vi sa litt tidligere. Send oss konkurransesvaret I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse.

altså et lite hint til dagens konkurranse. Hvilket matprodukt er det vi skal frem til der? Nå, inn mot NRK Nyheter klokka 3 får vi Petter Karlsen og Epeti med nytt imellom oss.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 15. I Halden ønsker den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene fortsatt ikke å forklare seg for politiet. Mannen siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Mannens forsvarer opplyser til NRK at det bestemt at det skal undersøkes om den siktede var tilregnelig da drapene skjedde. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to uker siden. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Westgaard Berglund, student ved Sorbonne Universitet i Paris, skulle vært på skolen, men forteller at den stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Morten Goodwin, informatiker og professor i kunstig intelligens, forteller hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden.
2: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Vi avslutter med litt sport, for India og Qatar blant flere kandidater som ønsker å arrangere sommer-OL i 2036. De to landene har lenge vært ansett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerlekene om 10 år. Nå det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia i samtaler om muligheten for å arrangere lekene. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Det ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Day with you. Vi vil egentlig bare fortsette ettermiddagssendingen vår i Troms og Finnmark. Det Matteo og Irmelin som sammen med deg, ja, i hvert fall de knappe to timer til, drøye to timer til. Det blir jeg aldri helt klok på det begrepet. Men vi hører med folk om en viss ting i dag, Irmelin.
1: Ja, det jo litt snø i vente, og frostnetter har vi allerede hatt, og vi hører med deg som hører på i dag om bilen din rett og slett har fått på seg vinterskoene sine, altså vinterdekkene, og at du da forberedt på dette været som går oss i møte. Vi vet hvertfall at Kurt, han har full kontroll og har tre biler klar allerede. Det godt.
0: Det bra.
1: Men du som hører på, send oss gjerne melding i appen NRK Radio du også.
0: Ja, og så skal vi jo innom denne her kommunestafetten denne her tirsdagen i løpet av denne her timen, men det blir ikke før om cirka en halvtime. Og snart, ja, da skal vi få besøk i studio av en som med i dokumentaren Dette ikke et eple. Og han Jaja, som vi får besøk av, han har brukt sine erfaringer med vold og utenforskap gjennom oppveksten og snudd om på hele livet sitt. Og de lokale nyhetene, de skal du også få nå, og det får du av Irmelin Kullbrandstad.
1: Fagforeningene i Tromsø Brann og Redning kommer med sterk kritikk av brannledelsen i det kommunale foretaket. De blant annet misfornøyd med arbeidsforhold og den øverste ledelsens behandling og oppfølging av varsler. Brannsjef Terje Hansen avviser påstandene om at de ansatte ikke blir hørt.
2: Det veldig viktig å nettopp følge avtaleverket, og derfor har vi hatt og har heldigvis veldig mange møter med de tillitsvalgte, så de blir hørt.
3: Men de opplever det jo ikke sånn.
2: Og den opplevelsen kan jo ikke jeg ta fra dem. Men faktum at vi i 2025 hadde jo 9 møter med tillitsvalgte.
1: Reporter her var Håkon Iversen. Finnmark fylkeskommune skal utarbeide et forprosjekt for elevhybler i Nordkapp kommune, og det innebærer modulbygg med 30 hybler. Det ble enstemmig vedtatt under hovedutvalg for kompetanse i dag. Bønder i Nordreisa har søkt om fellingstillatelse for bjørn i Reisadalen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har avslått søknaden, melder avisa Framtid i Nord. I vedtaket skriver de at dersom bjørnen kommer tilbake, vurderer etaten nattevakt, og eventuelt skremming kan være aktuelle tiltak. Og det ventet snø i lavlandet i Nord-Norge natt til torsdag, det melder Meteorologisk institutt. Statens vegvesen oppfordrer bilister til å skifte til vinterdekk før minusgradene kommer.
0: Ja, og nyhetene, de fikk vi av Irmelin Kullbrandstad. Og som statens vegvesen så vil vi gjerne få en melding av deg hvis du har fått på de her vinterskoene på bildekka. Eller på bilen, vil jeg vel da.

0: Emma Steinbakken med For alltid type ting. Vi har jo tidligere i sendingen sagt at det nå mulig å sende oss lydfiler eller lydmeldinger inne I appen NRK Radio. Det egentlig ganske rett frem den prosessen. Hvis du har vært inne og sendt oss melding tidligere, så går du egentlig inn på samme stedet, og der får du opp muligheten til å egentlig både skrive melding, men nå har du også muligheten til å klikke på en knapp som heter Spill inn lydopptak, og det har lytter Paul gjort.
1: Hallo, en Finnmarkssendinga. Det var jo utrolig kult at dere har fått muligheten til at man kan spille inn lyd og sende til dere. Det her som Paul I Indre Billefjord. Og jeg vet nå egentlig ikke helt hva jeg skal si. Jo, da, jeg vet hva jeg skal si. Jeg har et musikkønske. Jeg har så lyst til at dere skal spille en sang med Hammerfest-jenta Emma Mikkelsen. Dere har spilt den før en gang, I sommer eller I vår. Så dere har den helt sikkert. Den sangen heter Vært det. Det hadde vært så fint å få høre den igjen. Skipp og hoi, hei da, vi høres. Ha det.
0: Ja, takk for melding, Paul. Og hvis du har lyst til å prøve på det samme, da det egentlig bare å gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding. Du skal få musikkønsket ditt også, Paul, med Emma Mikkelsen. Men for det så kan jeg si at han som vi skal snakke med om ikke så mange minuttene, han vokste opp tett på vold, utenforskap og kriminalitet, og I dag bruker han erfaringene sine for å hjelpe ungdom som står I fare for å havne på feil spor. Vi skal bli klokere på hvem det her etter Emma.

0: Ja, da fikk vi ønskelåta til Paul. Det var hammerfestingen Emma Mikkelsen vi hørte med Vært det. Hva skal til for å bryte ut av et liv preget av utenforskap og ja, dårlige valg? Denne her uka så kommer Yahya Nasir til Alta I forbindelse med dokumentarfilmen Dette ikke et eple. Og I denne her dokumentarfilmen så møter vi han og broren hans I en historie om familie, tilhørighet og kanskje muligheten da, til å velge en annen vei. Og I dag har vi storfint besøk I studio av deg, Yahya, I forbindelse med denne her forevisningen av filmen. God ettermiddag.
1: Takk, takk.
0: Du har jo selv opplevd både vold og utenforskap og ungdomskriminalitet. Hvordan det denne historien startet for deg?
1: De begynte å filme I min arbeidsplass, Liv Flaga, Epleprosjektet for ungdommer. Og så var det den tiden, rettssaken min pågikk. Så det var mye diskusjon rundt her og der. Og da klarte å ligge merke til det, og var veldig nysgjerrig og spurte, tok initiativ til å spørre. Så de spurte oss hva dere egentlig snakker om, så fortalte vi at ja, vi går gjennom en rettssak nå, og da gikk vi mer inn på det etter hvert.
0: Mm. Og hva det som gjorde at du klarte da, å velge en litt annen retning I livet?
1: Først og fremst så det den positive siden av troen min, som islam, mm. og så kommer foreldre, arbeidsplassen blant annet, trygge voksne rundt seg, en god vennekrets. Så det egentlig mye jeg kan ramse av, men jeg tror jeg nevnte de viktigste akkurat.
0: Ja, jeg skjønner. I dag så jobber du selv som sosionom og med ungdom som kanskje står I mange av de samme utfordringene som du selv møtte. Det sånn type situasjoner som du ofte kjenner deg igjen I?
1: Absolutt, absolutt. Jeg føler jeg ser lille meg, men... Og det veldig interessant. Jeg får masse flashbacks, og så tenker jeg, greit, skal jeg være den strenge karen og få dårlig respons, eller skal jeg være den gode, la dem gjøre sitt, så lenge det ikke så alvorlig, liv og død for eksempel, og så ta det som det kommer. Først bygge relasjon, og så kan man ta den strenge tonen etterpå da med anførselstegn.
0: Ja. Ja, litt som Big Brother type. Ja. Ja, jeg skjønner. Dokumentarfilmen Dette ikke et eple handler jo mye som vi egentlig allerede har snakket om familie og tilhørighet. Mm. Hvor du nevnte jo det egentlig for så vidt at familien har vært en viktig del, men hvor viktig har den vært I denne reisen din?
1: Jeg kommer fra en stor familie. Vi på 8. Seks barn, og jeg den eldste. Mm. Så familie har betytt veldig mye for meg. Særlig når jeg den eldste, hvor jeg bærte litt på den der farsrollen I ung alder. Og da har jeg følt meg at jeg har vokst opp mye fortere enn en vanlig tenåring eller en vanlig ungdom her I landet. Mm. Så nei, da, vi har vokst opp jo tett sammen. Det har ikke vært sånn at noen av oss måtte flytte og separere seg her og der. Så ja, det har betytt mye for meg, og jeg også betyr sikkert noe for dem.
0: Ja. Da kommer jo du til Alta for å møte publikum etter en filmvisning. Hva håper du folk I Finnmark sitter igjen med da, etter å ha sett denne her historien?
1: Mm. Egentlig så håper jeg at de ungdommene som sliter per dags dato, at de skal se det lyset I enden av tunnelen, hvor de kan ha det lille håpet som kanskje umulig å se for seg akkurat nå. Så målet, eller ønsket mitt, at uavhengig hvor langt nede du ligger I dag, så kommer det en dag hvor du skal skinne.
0: Mm. Hvor det folk kan få med seg denne forevisningen?
1: Det Aurora Kino. Mm. Så velkommen. Håper det noen billetter igjen.
0: Ja, satser på det. Takk for praten, Yahya Nasir, og lykke til I dag.
1: Tusen takk. Lige med deg.

0: vi at Aja der har resirkulert. Vi har fått inn litt meldinger i inbox. Vi hører jo med deg i dag om hvorvidt du har klart å få fått på vinterskoa på bilen, og vi har Endre som har sendt oss en melding, Irmelin.
1: Ja, han har ikke vinterdekke på enda i hvert fall, og han skriver her at det dårlig vær til slikt arbeid i dag, og regner, at det regner da, vannrett ut for vinduene nå. Ja, da står det i.
0: Ja, det ja, intenst i hvert fall. Bjørn, han har også sendt oss melding. Det klart at vinterskoene på Polestar 2. Hilsen naturfare Bjørn. Stein Harald, han har også ja, sendt oss en lite dikt som han pleier.
1: Ja, da må jeg alltid puste litt ordentlig her, Stein Harald. Nå det vel på tide å skifte og skifte til vinterdekk. Ja, man må nok pakke sommerutstyret vekk. Det går fort mot vinter og mørketid, og da vet vi godt hvordan det kan bli. Jeg får vel lete frem både hjul og jekk.
0: Ja, det i hvert fall det Statens vegvesen anbefaler at man burde begynne å kikke på, og i hvert fall i god tid før vinterværet plutselig tar oss.
1: Ja, og så kan vi da ta med igjen at det meldt om snø i lavlandet fra og med natt til torsdag i hele Nord-Norge.
0: Ja, gjerne gjør som Stein Harald eller Endre eller Bjørn og send oss en melding.

Dennis Lloyd hørte vi der med Nevermind. Neste på, det Trangfødsel og Synne Sørgjær med Håper at jeg aldri blir for stor.

Om du gikk glipp av forrige gjennomgang av dagens konkurranse, frykt ikke. Vi skal få en gjennomgang til nå, og vi skal til kjøleseksjonen i matbutikken. For denne uka så kom NRK Sápmi ut med nyheten om at det et spesifikt produkt som ikke kommer til å finne sin plass i kjøleskapet denne her høsten, i hvert fall i butikken. Det jo muligens at du klarer å lagre selv. Grunnen til det, det at det har vært et dårlig sankeår for det som brukes i dette her meieriproduktet. Så vet du hvilke meieriprodukt vi skal frem til, ja, da sender du oss en melding i appen NRK Radio, og husk gjerne da å få med fullt navn og adresse, og plutselig så det jo deg som har svart det riktig, og deg som vi tar og ringer opp i løpet av den neste, ja, 27 minutter. Hvem vet?

0: of convenience der med Toxic Girl. Hver tirsdag så besøker vi en ny kommune her I ettermiddagssendinga, og det intet unntak I dag. Vi tar turen til Berlevåg om cirka 4 minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
3: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
2: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
1: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.

0: La meg gå og hørte vi har Rakel her.
1: Du hører på kommunestafetten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
2: I dag skal vi altså til Berlevåg kommune, og vi har med oss Oddvar Hansen I Berlevåg Mannssangsforening. God ettermiddag, Oddvar.
3: God ettermiddag, ja.
2: Aller først, du, hvordan det står til I Berlevåg I dag?
3: Jo, det står helt greit til I Berlevåg her. Det litt grått I dag med litt regn, ellers det helt greit.
2: Ja, du jo altså med I dette her mannskoret Berlevåg Mannssangsforening. Hvordan det å være med her?
3: Jo, nå har jeg vært med I ganske mange år her, og jeg begynner jo å bli en av veteranene der nå etter hvert. Og det jo trivelig det å være med, og det jo, hvis man liker å synge og sånn, så jo det, og så det jo sosialt.
2: Nå skal jeg prøve å gjette. Jeg har, du tenor, du bass?
3: Jeg første bass.
2: Du første bass, ja. Ja, jeg kunne jo kanskje tenke meg at det første tenor, det var ikke denne her stemmen.
3: Nei.
2: Men dette her koret, det ble jo kjent gjennom dokumentarfilmen Heftig og begeistret I 2001. Men satte kanskje Berlevåg på kartet da, litt sånn I samme slengen?
3: Det gjorde jo det. Det gjorde jo absolutt det I aller høyeste grad. Da det sto på, det sto jo på ja, ganske lenge etterpå. Det sto jo på faktisk noen år der vi var utrolig aktive og reiste mye og var med på alt med himmel og jord, så... Men heldigvis så roet det seg ned etter hvert.
2: Ja, det ble for meget.
3: Ja, det begynte å bli litt mye.
2: men hva har dette her mannskoret betytt for Berlevåg da, tror du?
3: Ja, altså, mange berlevåger, de sier at de fra Berlevåg, så det jo, så vil jo folk associere det med mannskoret, vet du. Så I hvert fall litt eldre folk, de gjør jo det. De som husker filmen og alt.
2: Ja, hvor mange det som med I koret den dag I dag da?
3: Nei, nå det jo nok så redusert mannskap. Vi vel en sånn 15-16 kanskje. Men vi var jo, da vi laget filmen, så var vi jo faktisk tett på 30, rundt 30. Så.
2: Noen siste spørsmål I første omgang. Hvordan ville du beskrevet en klassisk Berlevåg-væring?
3: Ja, hvordan skal man gjøre det? Nei, altså det jo ganske jordnære folk som bor her, vet du. Så ja, hyggelige folk.
2: Det høres ut som et godt utgangspunkt.
3: Ja.
2: Vi må ta en liten musikkpause, men bli med oss videre, for da skal du, Oddvar, fortelle oss litt mer om Berlevåg.

0: Vi hørte der Evil Destruction av Barry Maguire, ønskelåta til han Oddvar. Vi tilbake I kommunestafetten, og vi snakker jo fortsatt med deg, Oddvar Hansen, I Berlevåg Mannsangsforening. Og vi har jo snakket litt om koret og betydningen det har for Berlevåg, men hvordan ville du beskrevet kommunen din?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det en trivelig kommune med trivelige folk og passer stort, synes nå jeg da, I hvert fall. Og det jo litt værhardt det der ute, men vi står den av, sånn. Vi vant med det, så det ikke noe problem.
0: Nei, så, hvordan høsten har vært så langt?
1: Nei, det har vært litt av hvert, altså. Det har vært mange fine dager og litt sånn regn og skit innimellom, men det akkurat sånn det skal være.
0: Ja. Hva ville du sagt det som opptar Berlevåg nå om dagen da?
1: Hva for noe?
0: Hva det som opptar Berlevåg nå om dagen?
1: Nei, jeg vet ikke om det noe sånn spesielt. Det ikke noe så spesielt som jeg kommer på I farta I hvert fall.
0: Nei, livet går sin gang.
1: Livet går sin gang, ja.
0: Hvis man skal på besøk til Berlevåg da, hva det du anbefaler at man skal få med seg?
1: Ja, det spørs jo hva interesse du har da. Men nei da, det jo, hvis du liker å gå I naturen, så det jo veldig mye fint rundt omkring her og
0: Jeg har jo også lest litt I Berlevågnytt at det konsert med Trygve Skau I Berlevåg I dag. Det noe som står på planene dine?
1: Nei, det gjør det ikke. Jeg har faktisk ikke anledning til det, så skulle jeg faktisk ha gått på konsert.
0: Ok, hva det du skal da?
1: Nei, jeg har litt spesielle planer utover kvelden, så jeg kan dessverre ikke gjøre det I dag.
0: Nei, jeg skjønner. Men du skal ha mange takk for at du var med oss på praten her I ettermiddagssendingen, Oddvar Hansen I Berlevåg Mannsangsforening. Lykke til med dagen din videre og uka videre.
1: Ja, var bare hyggelig.

Louis Capaldi hørte vi deg med Someone You Loved. Og hvis du hørte ekstra godt etter bare for noen minutter siden, så presterte jeg å kalle Barry McGuire sin sang for Evil Destruction. Det var jo så klart Eve of Destruction. Lett å gå litt for kjapt I svingene. Om ikke mange minutter tar vi og ringer opp konkurransevinner

0: Alex Warren og Ella Henderson med Carry You Home. Vi har klart å finne fram en konkurransevinner I dagens konkurranse, Irmelin.
1: Det har vi, og vi var jo ute etter hva slags produkter som ikke nå kommer på hylla fordi det har vært en dårlig sankesesong. Dette var jo nyhetene på NRK.no blant annet denne uka. Mm-hmm. Og Arne Jostein Nilsen, hallo!
2: Ja, hallo, hallo. God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Du har lest nyheter på Finnsnes.
2: Hva jeg har?
1: Du har lest nyhetene. Hva var svaret?
2: Jeg hørte ikke hva du sa nå.
0: Hva var det? Hva det konkurransesvaret?
2: Ja, ja, ja, det multebæreprodukter.
0: Ja, det stemmer.
2: For det har vært så elendig I år nå I år.
0: Ja, og jeg skjønte jo at på forhåndssamtalen vår at du var riktig mann til å snakke om det her. Du en som ofte kanskje tar og kjøper en sånne type produkter.
2: Jo da. Ja, det bare kjøpe, men jeg har nå, som regel har jeg nå plukket det selv.
0: Ja, ja.
2: For jeg jo gammel multebærplukker.
0: Ja, men det var ikke akkurat sesongen for det akkurat I år.
2: Nei, det frøser så tidlig. Mm. Og så blir det bare gummi ut av det. Og da det ingenting å samle på.
1: Nei. Men hvordan statusen I fryseboksen da? Har du fra flere år tilbake, eller?
2: Jo, jeg har litt grann. Det har jeg. Og så har jeg litt grann ifra det som min avdøde samboer også plukket I sin tid.
0: Ja.
2: Hun plukket jo her I Finnfjordmarka.
0: Ja, ikke sant. Var det mange gode marker og skjulte skatter rundt der da?
2: Ja da, det var det. Mm. Og hun var jo gammel orienteringsløper, så visste jo. Og hun hadde jo kartene I hodet. Så.
0: Ja, da kom man jo så her fort fram. Det kan jeg måtte se på meg.
2: Ja.
0: Ja. Hva slags type multebær det du inntar da? Hva det I dessertform? Tar du bare multebær med litt fløte opp til kaffen? Hva det du snakker om?
2: Ja, det tar det egentlig til alt mulig. Altså... Når det dessert, så det jo da med en sånn blanding av melk og så fløte da. Oh,
0: det hørtes godt ut.
2: Og så trenger du ikke ha så veldig mye sukker på. Jeg bruker jo kunstig sukker, men det nok bare strø litt grann. Ja, for at den såpass søt I seg selv.
0: Den er jo det. Du, Arne Jostein, hva det du driver med nå på ettermiddagen da?
2: Nå holder jeg forberedt meg til musikkøvelse.
0: Ok, hva slags type musikkøvelse?
2: Det jeg skal være med I Balsor musikkorps.
0: Oh, ja.
2: For at vi skal være med I det nordnorsk mesterskap for Janne Kjørkorps, eller amatørkorps, tøft. På Sortland.
0: Ja, tøft. Når det
2: er den 17. Oktober 17. Det skjer.
0: Ja, ikke sant. Hva slags instrument det du stiller med, ja?
2: Nei, jeg spiller tuba.
0: Tuban, ja. Den har dyp rest.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Føler du deg klar for det, eller?
2: Jo, da, fordi at på grunn av at, som jeg har sagt før, så hadde jeg jo en sånn hofteoperasjon her for et par år siden. Og da, I den forbindelse, så må jeg jo gå på en del sånne trening. På frisklivssentralen, altså helsehuset, styrketrening og alt. Og det for å da øve opp hoften og bevegelsen og alt. Og da, den treningen du får der, det mener jeg, det hjelper på de daglige øvelsene du har. Ja. For at du setter luftstrømmen I sving da.
0: Ja, ja, ja. Er det mange I dette her korpset, eller?
2: Ja, kan jeg regne med. Det er jo litt samme raske nå. For konkurransen. Så jeg kan regne med om det en mellom 20 og 30.
0: Ja, men det høres ikke så verst helt ut det da.
2: Nå I den tur, og det veldig flinke folk det der.
0: Ja, ja, men det kan jeg se for meg. Kan du gi oss notiser på hvilke låter som dere skal spille, eller?
2: Ja, det vi kaller det for melodi da.
0: Ja, ja.
2: Eller stykke.
0: Ja,
2: Nei, det vi skal spille, det ikke så veldig kjent ute blant folk flest. Men det vi skal fremføre, det et stykke som heter Pust. Altså, det beskriver da sånn, ja, vi kan jo si sigøynermusikk da.
0: Okay.
2: Og det er nederlandsk komponist Jan van der Rost Tøff. Som har skrevet det.
0: Tøff. Du, vi, Arne Hustein, vi begynner å gå tom for tid, men du får tilsendt en kopp I posten. Tusen takk for at du hører på ettermiddagssendinga.
2: Ja, hvis dere har jo en del kopper fra før, men hvis dere har den der kvenkruse, ja, så kunne du jo.
0: Det skal vi fikse. Posten.
3: Klokka 16. Her NRK Nyheter. USAs utenriksminister Marco Rubio ønsker et tettere militært samarbeid mellom USA og Island. Den amerikanske utenriksministeren nå på øya for et 3 dager langt besøk. Da han møtte pressa I dag, beskrev han Islands plassering som en kritisk strategisk posisjon for vestlig sikkerhet. Men nokre konkrete planer for en eventuell opprusting ble ikke lagt fram. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømrekninger, det sier Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å neste år øke Norges prisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime, inkludert moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
4: Vi mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst I Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger I staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk I en vanskelig tid med å betale strømregningene.
3: Også Senterpartiet og SV sier nei til Norges pris øke, mens Miljøpartiet De Grønne støtter Arbeiderparti-regjeringen. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra Natur og Ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruva avfall I fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyve var ugyldig. Naturungdomleder Sigrid Hodvik Losnegård sier de held fram med aksjonen tross kravene.
5: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap I en desperat situasjon, men det helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss I et sivilt søksmål.
6: Og hva gjør dere da I så fall?
5: Det vi nødt til å finne ut av nå. Det vi alle har vært veldig enige om I dag at det viktigere for oss å beskytte livet I Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det å la oss bli skremt.
3: Reporter Vidar Eidhammer. Så fotball, Norge og Barcelona-profilen Caroline Graham Hansen mister den første kampen mot Romania I VM-kvalifiseringen. Det skjer etter at hun fikk en kjenning under kamp I helga. Kampene mot Romania del av omspillet som deler ut Europas siste plasser til neste års VM I Brasil. Norge har deltatt I samtlige fotball-VM for kvinner siden oppstarten I 1991. NRK Nyheter, Hanna. Kolos.
7: Du hører på ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark med Matteo Dolva her på NRK P1.

0: var jo ingen andre enn Joe Cocker der med Unchain My Heart. Riktig god ettermiddag. Vi har kommet oss til tirsdagen. Klokka den blitt 4:08, og det Matteo og Irmelin som holder denne her ettermiddagssendingen I gang med hjelpen av deg da, kjære lytter. Vi inne I siste timen av sendingen, og da har vi jo fortsatt litt på lager, har vi ikke det?
1: Her går vi aldri tom. Frem til klokka 5 I hvert fall.
0: Nei.
1: Ja, vi skal høre fra Kenneth Helberg, som politimannen som alle ungdom I Tromsø kjente godt til. Etter 4 år som lærer han nå tilbake I den rollen I politiet for å hjelpe de unge. Og dette skal vi høre mer om på en ungdomskonferanse som foregår I Tromsø. I tillegg så tingretten på befaring på Karlsøybruk I dag, og det viktig å skjønne hva som skjer på et så stort produksjonsanlegg, mener advokaten til eierne.
0: Ja, det altså litt av hvert å få med seg. Vi hører også med deg I dag om hvorvidt du har fått på vinterskoa på bilen. Vinterdekkene på plass? De med pigger, eller det piggfrie? Gjerne send oss en melding I appen NRK Radio, og det kan enten være via skriftlig melding, eller som det nå går an fra den dagen I dag, og sende oss en lydmelding. Det vi veldig begeistret for, at vi får lov til å høre deg, kjære lytter, som I kontakt med oss.
1: Ja, jeg vil gjerne høre det I hvert fall.
0: Ja. Men det skal også bli litt lokale nyheter, og det får vi nå av deg, Irmelin Kullbrandstad.
1: Fagforeningene I Tromsø Brann og Redning kommer med sterk kritikk av brannledelsen I det kommunale foretaket. De blant annet misfornøyd med arbeidsforhold og den øverste ledelsens behandling og oppfølging av varsler. Brann- og redningssjef Terje Hansen sier derimot at de ansatte blir hørt, og at han vil møte alle ansatte på et allmøte I morgen.
2: Det at vi må ha en gjensidig respekt for at det mulig å være uenig, men likevel være opptatt av at vi skal videreutvikle oss, og at det vil nødvendigvis kreve at man ikke nødvendigvis får det som man vil. Det nå bare sånn nær sagt det og det tror jeg gjelder hele Tromsø kommune.
1: Finnmark fylkeskommune skal utarbeide et forprosjekt for elevhybler I Nordkapp kommune. Det innebærer modulbygg med 30 hybler. Dette ble enstemmig vedtatt under hovedutvalg for kompetanse I dag. Senja kommune styrer mot et underskudd på 30 millioner kroner. Derfor innfører kommunedirektøren innkjøpsstopp for å hindre at underskuddet blir enda større. Det melder avisa Folkebladet. I 2025 gikk Midt-Troms kommunens regnskap med omkring 35 millioner kroner I minus. Og vi tar med at det ventes kraftig vind langs kysten av Nord-Norge I morgen, det melder Meteorologisk institutt. Det gule farvarslet strekker seg fra Lofoten-området I sør til Kirkenes.
0: Ja, det var siste lokale nyhetsoppdatering som vi fikk I sendingen av Irmelin Kullbrandstad.

0: Melodies hørte vi der av Sofia. Det viktig for retten å skjønne hvordan produksjonen skjer på et hektisk fiskeindustrianlegg. Det sa advokaten til Karlsøy-bruket da alle aktørene i tingretten i dag var på befaring. 2 kaiformenn og 6 fiskere tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk, og under befaringen fikk alle aktørene være med i prosessen fra da fisken leveres til den ferdig produsert.
1: Vi på Karlsøybruket på Vannøya i Karlsøy kommune. Her alle som involvert i den store rettssaken som går for Nord-Troms og Senja tingrett på befaring for å se hvordan man drifter et anlegg. Og det var her i mars 2023 at politi, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten slo til i en razzia som bakgrunn for hele denne rettssaken. Thomas Hansen forsvarer han som omtales som hovedførmann, kaiførmann her på Karlsøybruket. Han beskriver det slik hvorfor det viktig med en befaring.
2: Ja, nå jo sånn at vi ute på befaringen på bruket, sånn at rettens medlemmer skal se hvordan det her fungerer i praksis. Vi vil se nå at det en båt som låser fisk, vi får se når det blir kjørt inn med trykk, vi får se når det blir lastet av, vi får se innveien, vi får se alt fra sløying og hele prosessen, sånn at man blir kjent med hvordan det her fungerer.
1: Men du forsvarer altså hovedmann som påtalemyndigheten omtaler, kaiformann. Hvorfor det viktig for din klient at retten her?
2: Det rett og slett for at man skal få et bilde på hvordan dette her fungerer i praksis, og så vil man også se at det kan være perioder hvor det enda mer hektisk enn det i dag, men det rett og slett for at retten skal få et bilde på hvordan det her fungerer.
1: Karlsøybruket sitter også på tiltalebenken i tingretten. De ilagt en bot på 15 millioner kroner, og inndragning på 19 millioner som de har nektet å veta. Reidar Andresen advokat for Karlsøybruket og sier dette om hvorfor det viktig for dem å ha denne omvisningen for retten.
3: Jeg mener det veldig viktig at retten får en forståelse av det praktiske. Altså hvordan det reelt sett å jobbe på kaja? Hvordan foregår de ulike prosessene som en da i ettertid skal vurdere og bedømme?
1: Ja, mener du egentlig at påtalemyndigheten helt ikke har skjønt hva som skjer på en kaja?
3: Nei, det skal jeg ikke si. Men som alt annet her i livet så mener jeg at det praktisk tillærming det helt sentrale i bånd, og så får man ta teori og papir deretter.
1: Torbjørg Nordmo, hva kan denne befaringen vise retten?
4: Den første og fremst vil man få se rent praktisk hvordan det foregår, så man slipper å spekulere i ting etterpå. Nå ser man jo hvordan fisken kommer i land, og hvordan den går gjennom en sløyelinje, og hvordan produksjonen skjer.
1: Det kan rett og slett gjøre det lettere i retten å skape forståelse for de konkrete bevisene.
4: Ja, det er jo sånne ting som det her som vi prøver å illustrere med fotomapp, illustrasjonsmapp og sånne ting, og som jeg prøvde å gå gjennom innledningsvis, men det er klart det mye enklere å få se det selv med egne øyne.
1: Hvorfor det her viktig for dere?
5: Nei, det viktig for også at retten får sett hvordan det faktisk foregår ut på her. Jeg tenker både det her med tempoet og profesjonaliteten som det ut på her, viktig for oss at retten får sett.
1: Påtalemyndigheten mener at det har skjedd ulovligheter her på kaja. Men din klient har avviser alt.
5: Ja, min, jeg kjenner ikke straffeskyld, men jeg kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen som er tiltalt.
1: Hvor belastende er det å stå i en sånn her sak?
5: Fryktelig belastende. Altså, saken har pågått, etterforskningen har pågått i over 3 år, i tillegg til at en så langvarig sak som det her, som åpenbart har betydning både personlig og ikke minst inntektsmessig, så er det en veldig stor belastning for min klient.
0: Og det sa til slutt advokat Magnhild Mæringen. Hun forsvarer en av fiskerne fra Møre og Romsdal. Reporter her, det var Pål Hansen. Nå får vi jo på musikk fra Daniel Lucas. Vi skal høre Kvelertak.

0: Ja, det sang Daniel Lukas. Vi har fått melding fra Arnt Eirik. Han sier, blir piggfritt også i år, men ikke enda her I Berlevåg, og han svarer jo på spørsmålet vårt om hvorvidt du har fått på vinterdekka på bilen. Det begynner jo å bli tiden inne for det, I hvert fall hvis været skal være et hint om det. Det jo meldt om litt snø utover uka, flere steder I Norge egentlig, og kanskje da også spesielt her I Troms og Finnmark.
1: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.
0: Kommuner over hele landet sliter med dårlig økonomi. Og snart så skal vi til en kommune I Finnmark hvor nabokommunen, der tar de jo hermer for å få regnskapet I balanse. Mer om det skal vi få etter Alexander Wallmann og Agnes Stokk med 5 minutter. Men låta, den var jo bare I 3.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk, 5 minutter. Mange norske kommuner står I en krevende økonomisk situasjon, så også Robek-kommunen og fylkeshovedstaden Vadsø I Finnmark. Nå kampen mot røde regnskapstall I gang, inspirert av suksessen I Gamvik kommune. De klarte nemlig å gå fra et stort underskudd til overskudd på kun et år. Men I Vadsø så det uro for hva en så omfattende omstilling ville bety for innbyggerne.
1: Det urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd I år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner I pluss neste år.
2: Det sier Senterpartiets Sondre Steinbakken. Han uttrykker en bekymring som deles av mange I Vadsø. For kommunen sliter med stor gjeld og kraftig overforbruk,

0: likestilling i kommuner. Han mener det mulig og forsvarlig med en kraftig snuoperasjon, og viser til at Gamvik kommune gjorde et kvantesprang i sin økonomi.
1: Der klarte man gjennom prosesser å endre et underskudd på minus 20 millioner til et pluss på 10 millioner i 25. Så får man jo se i 26 hvordan dette vil fungere. Men man klarer det, så man snur egentlig med 30 millioner drifta av kommunen.
0: Ordfører i Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier politikerne bestemte seg for at noe måtte gjøres. Kommuneøkonomien hadde vært ute av kontroll i mange år, og de var inn og ut av ROBEK-lista.
2: Det var vel egentlig ingen motstemmer som politisk. Alle var innstilt på at nå må vi ta tak i økonomien, og så må vi ha en plan, og vi må holde oss til planen. Og så må vi passe på at vi har selvfølgelig de ansatte også med oss, både det å kommunisere det ut, men også det å gjøre de endringene som kreves for å gjøre en sånn snuoperasjon.
0: Vassvik sier hele kommunen ble satt under lupen. Dyr vikarbruk måtte reduseres, og mange årsverk måtte bort.
2: Det er litt sånn floskel å si man skal snu skjære en sten, men jeg tror faktisk at det er det vi har gjort. Vi har gått inn og sett på alt av avtaler som kommunen har hatt. Vi har sett på turnuser og endret turnuser. Ja, sett på alle forhold som går an til å se på om man kan gjøre ting rimeligere og samtidig gi en tjeneste som er kvalitativt bra.
0: Ingen mistet jobben, men Gamvik-ordføreren legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff, og kommunen er ikke friskmeldt.
2: Det er jo krevende, det er klart det er det, for at som politikere så er vi veldig lysten på å gjøre mange ting. Vi er selvfølgelig også opptatt av at det er enkelttjenester som bør styrkes. Dette må vi bare stå i inntil vi på en måte har fått en situasjon hvor vi kan si at vi har kontroll på økonomien, og at vi kan på en måte begynne å tenke utvikling og fremtid.
0: Rådgiver Leif Vidar Olsen sier at eksempelet Gamvik viser at det mulig å gjøre store endringer, også i små kommuner, når man står sammen om det.
1: Altså, Vadsø kommune bruker nok rundt 100 millioner for mye i drift. Alt for høye utgifter. Men man kommer ikke ut av den situasjonen uten at man planlegger og komme seg ut av den situasjonen. Kommunesamfunnet, altså innbyggere, administrasjon, ansatte, og ikke minst politikere som fatter vedtak, må være med på å tenke langsiktig. Da man får det til.
3: Og reporter her, det var Sissel Wiik. Tracy Chapman tar oss videre med i sendingen Talking About a Revolution.

Kenneth Helberg er politimannen som alle ungdom i Tromsø kjente til. Og etter 4 år som lærer er han nå tilbake i politiet for å hjelpe de unge. Det skal vi få høre mer om etter Ulf Lindell med Åpna landskap.

0: Løpende landskap. Etter 4 år er Kenneth Helberg tilbake i politiet for å hjelpe ungdommene i Tromsø. Han slutta i protest i 2022 på grunn av uenigheter om forebyggende arbeid. Men i høst så trakk han uniformen på seg igjen, både fordi han og etaten har endret seg.
1: Ja, vi jobbet på en måte da, i starten av min forebyggende karriere. Vi var ute og bygde relasjoner, vi traff ungdom hele tiden. Vi hadde veldig fokus på den relasjonsbyggingen i fredstid, for det var skjedd noe. Vi var en ganske stor gruppe da, som jobbet, og egentlig ungdommen visste hvem vi alle var. Nå er det ikke så mange igjen, og andre har flyttet på seg og litt sånne ting. Men vi hadde god relasjon til veldig mange. Rett og slett. Vi kjente mange, og de kjente oss. Og da ble det sånn. Og ungdom er på en måte veldig enkelt, at hvis du får en god relasjon til dem, så misforstå meg rett, så benytter de seg av den. Og det er en god ting. De tok kontakt hvis det var noe, for de kjente oss. Så det var veldig bra.
2: Men så var du åpen om at du var lei på måten ting fungerte, og uten at vi skal gå grunnig gjennom det da, så kort, hva var det du var lei av?
1: Jeg trengte en ny utfordring, jeg trengte å gjøre noe annet. Jeg følte liksom man gikk litt i sånn blindspor. Og så hadde jeg jo også lærerutdanning. Jeg har det også, og fikk muligheten da, til å begynne å jobbe på Breivang videregående, og spesielt som faglærer innenfor sikkerhet, for de som skulle som lærlinger innenfor sikkerhetsfaget. Og det var veldig lurt, tror jeg, for jeg tror alle sammen kommer på en punkt i livet der man burde gjøre noe annet. Jeg var heldig som hadde muligheten til å gjøre noe annet. Og jeg hadde 4 fantastiske år som lærer, fantastisk skole, fantastiske kollegaer og ledelse. Så jeg lærte utrolig mye, og ja, hadde 4 veldig fine år som lærer.
2: Og så var det noe som gjorde at du ønsket å komme tilbake til politiet her i Tromsø. Hvorfor?
1: Vi har jo fått en seksjon for det som heter etterretning forebygging. Det har jo ligget litt nede, det har vært litt sånn til og fra. Men nå er det en ny seksjonsleder, det er nye folk, det er nye planer, ideer, og jeg ble egentlig overtalt til å komme tilbake, for at det var nå skal ting gjøres, og ja, gode planer fra ny ledelse, sånn at så er det jo utdannet politi, jo det må man utdanne seg til, man har lyst til å jobbe sånn, så nå var jeg tida rett for å komme tilbake, så det ser jeg veldig frem til.
2: Nå har du fått litt tid på jobb, startet 1. august. Hva har skjedd med ungdomsmiljøet den tida du har vært borte?
1: Det er sånn som det virker i hvert fall. Nå jobber vi enda for å få litt oversikt, men sånn som det virker at det er kanskje blitt litt færre ungdomskriminelle, men de færre gjør kanskje mer per ungdom. Og så ser man jo også at det blir litt nye utfordringer, det ting er blitt grovere, når kriminaliteten er blitt grovere. Og så har det her med rekruttering til kriminelle nettverk, som det ikke var i like stor grad for 4 år siden, at man får den faktoren også inn, at man må tenke litt sånn, både forebygging mot kriminalitet, og kanskje også det her forebygging av både radikalisering og rekruttering til kriminelle nettverk.
2: Du er på en konferanse om unge i Tromsø i dag. Til slutt, hva er den største utfordringen for Tromsø som by når det gjelder ungdom?
1: Jeg tror den største utfordringen er at vi jobber litt for mye alene. Vi tenker litt med mye sånn silotenking, at vi jobber litt på hvert vårt eget nes. Vi må begynne å se litt mer på samarbeidet, vi må se mer på helheten. Og sånn som det ble sagt av en av foredragsholderne her i sted, at vi har masse gode ting som skjer i Tromsø, men vi må bare samordne oss rundt dem. Vi trenger ikke nye parallelle områder og kanskje samarbeidsfora. Vi har masse gode, men vi må forsterke den og få kanskje en bedre struktur på en del av dem.
0: Og reporter her, det var Tove Jensen. Om ikke så mange minutter skal vi se om vi får tak i Nordnytt programleder. I kveld er det Sveinung. Skal vi se hva som kommer på skjermen.

0: Kent synger om at kjærleiken venter. Og det som også venter på oss, ja, det blir jo først i kveld da, det jo sendingen med Nordnytt. Og hva det vi kan forvente der, Sveinung Åsale?
1: Jo, kanskje først og fremst krav om en ny strømmen bru på E6 i Sør-Varanger, for det forsterkes stadig. Denne brua viser seg så gammel, svak og smal at trafikken må lysreguleres og envegskjøres, noe som gjør den til en flaskehals. Og per i dag så står det en ny bru på vent i minst 10 år, noe både trafikanter og lokalpolitikere mener uholdbart. Ja. Så vi med tingretten, som du vel også har hatt innslag på i radioen, på befaringen i Karlsjø i den store fiskekrimsaken som nå under behandling. Der altså 2 kaiformenn og 6 fiskere tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk, og i dag så har hele retten vært på Karlsjø i bruket.
0: Ja, det stemmer jo det. Og så det jo uro hos Tromsø Brann og Redning, forstår jeg?
1: Ja, tillitsvalgte der, altså ved Tromsø Brann og Redning, de retter sterk kritikk mot ledelsen. De peker på for dårlige arbeidsforhold og manglende samarbeid med de ansatte. Brannsjefen svarer, naturlig at man uenige under omstilling.
0: Ja, og sjefer de kommer og går, for eksempel i TIL, som vi også har hørt om i denne her sendingen.
1: Ja, det stemmer. Ikke før har Tromsø idrettslag mistet sin suksessfulle sportsjef, så en ny på plass. Kanskje det som heter internt opprykk, uansett. I dag ble altså Thomas Hafstad, mangeårig TIL-spiller, presentert som ny sportsjef i klubben, og han også med i sendingen.
0: Ja, men det høres ut som en fin og fullpakka sending.
1: Satser på det.
0: Yes, og det jo som vanlig, når det folk kan skru på TV-en og få med seg det her?
1: Ja, hvis de slår på 1945, så får de Nordnytt, og slår det på litt tidligere, så får du også Dagsrevyen.
0: Ja, det kanskje greit å få med seg begge delene.
1: Ja, hei det.
0: Takk som var med oss. Nå Sveinung også, og lykke til med sendingen i kveld.
1: Takk for det.
2: Liss, sesong 2.
3: Pasienten ankommer intubert.
2: Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
4: Imponerende.
5: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
6: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
2: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
7: Det her min pasient, og det som er ansvaret for barnet.
8: Jeg skal ikke si noe, vet du hva? Kan du gjøre noe?
2: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: det ble i hvert fall rocka stemning i studio. Vi hørte ACDC her med Back in Black. Vi nærmer oss slutten nok en gang av en ettermiddagssending. Den har vært innholdsrik. Vi har snakket om alt fra ny sportsjef i TIL til en dokumentar om utenforskap og vold og hvordan man kan snu på egentlig livet, bare med litt hjelp. Det godt å ha familie. Vi har også mintret på at det snart tiden inne for å få på vinterdekka.
1: Ja, både Statens Vegvesen passer på å oppfordre oss til å bytte nå snart, særlig fordi det ventet snø i lavlandet fra natt til torsdag.
0: Ja.
1: Så det fryser på snart.
0: Kommunestafetten har vi også vært innom, da var vi innom Berlevåg. Alt det her, det kan du spole deg tilbake og høre igjen i NRK radioappen. Vi gjør oss klare for å runde av, og det gjør vi med Eva Velskram og Holmheim. Og Irmelin og Matteo, vi takker for laget.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Klokka 17. Her NRK Nyheter. I Halden ønsker den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Mannen sikta for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Ifølge forsvareren til mannen det bestemt at det skal bli undersøkt om han var tilrettelegg da drapet skjedde. Kunstig intelligens vil føre til flere runder med oppsigelser i Norge fremover, det tror KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet i Agder. I dag opplyste storbanken DNB at de kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen si, fordi kunstig intelligens har tatt over jobben til mennesket. KI vil krympe den globale arbeidsstokken, sier Goodwin.
1: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til Polen. Våpenet skal bidra til forsvar av en militærbase mot fientlige missil, og rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra. Dette landets mest komplekse militære innsats siden det ble NATO-medlem, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige i likhet med mange andre land også gjør militært, så man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet ivaretatt på bakken. Og med Patriot-våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
0: Her hjemme det de neste dagene meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i låglandet fra natt til torsdag, og i Sør-Norge held snøen seg stort sett i fjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt skal vi høre at en mann i 50-åra fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt i løpet av 6 måneder i år og i fjor, ifølge tiltalen fra Hordaland tingrett. Blant varene skal det ha vært wagyu-kjøtt, indrefilet og nyretapp. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette H.C. og Ingeborg. NRK
4: P. Heisann, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss i radioen.
4: Det tirsdag, vi har to fine timer sammen foran oss.
3: Og vennengjengen samlet, uka godt i gang her på NRK P.
4: Hvor enn du heng med oss videre.

0: Need Somebody med Randy Crawford.
1: Ah, sitter like bra hver gang. God ettermiddag, dette altså hverdagsfesten og Ingeborg og Håse som skal være sammen med deg et par timer. Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen, det setter vi så pris på.
0: Vi skal ha en så fin sending.
1: Vi gleder oss. Men hva du har med deg?
0: Du tenker på det her?
1: Ja, skal vi ha sånn lyden av et eller annet? Hva dette?
0: Ja, ding ding ding. Ja. Nei, du lurer sikkert på hvorfor jeg har tatt med denne skåla i dag.
1: Ja, det gjør jeg, for det ikke noe godteri i den, og ikke noe annet heller.
0: Nei, det her ikke en vanlig skål.
1: Nei.
0: Det her skåla som redder meg hver kveld. Den har jeg på nattbordet mitt.
1: Aha.
0: Og den samler opp alle jewelrysa, hva heter det?
1: Smykkene.
0: Jeg er så international.
1: Ja, det er veldig også.
0: Ja. Alle smykkene mine som jeg glemmer å ta med.
1: Oh, ja, altså de som blir hengende på deg etter at du har gått fra badet til senga, de havner i den skålen der.
0: De havner der og henter dem opp dagen etter.
1: Ja.
0: For jeg liker ikke å sove med smykker, derfor føler jeg meg kvart.
1: Ja.
0: Så dem legger jeg der, i stedet for at det skal liksom ligge og strøsse seg rundt på nattbordet.
1: En viktig skål for deg da, med andre ord.
0: Ja, skål for det.
1: Du jo inne på temaet vårt i dag, du nå.
0: Ja, temaet hva må du ha på nattbordet?
1: Ja, og det kan jo kanskje misforstås. Vi trenger altså ikke vite hva du har i nattbordskuffen, for det kan du få lov til å ha privat, men oppå nattbordet.
0: Ja, for der det jo så mye forskjellige variasjoner og behov. Så vi vil rett og slett få tips og tanker og hva enn du måtte ha der oppe. Kanskje du ikke har noen ting, så vil vi også vite det.
1: Ikke sant? Litt merkelig ting som du ikke får sove uten, eller ingenting som du får sove med. Vi gleder oss til å høre fra deg. Det skjer i appen NRK Radio også. Gå inn der og finn H.C. og Ingeborg og fortell oss, hva må du ha på nattbordet hver eneste natt?

kanskje bare du, eller du pluss en, som vet hva du har på nattbordet ditt. Fortell oss om det da i appen NRK Radio. Hos H.C. og Ingeborg. Her kommer August.

0: spørsmålet hvordan ser nattbordet ditt ut? Og svaret alternativ 1 var fullt av ting og tang jeg måtte trenge og svaret alternativ 2 er helt striglet, jeg liker ikke rot og vet dere hva? Det er 50-50.
1: Er det sant?
0: Ja!
1: Herlig.
0: Her er vi helt på samme bølgelengde.
1: Det er strålende. Her kommer Mettesson med noe som mange av dere har på nattbordet. Water.

0: Water med Metteson.
1: Flott sang, og nå tenker jeg mange på vei ut for å kjøpe seg et eller annet å ha på nattbordet. Jeg kan slutte med en melding her hvor det står: Jeg har en flaske vann, to bøker jeg aldri blir ferdig med, tre ladekabler, en kvittering fra 2024 og et bilde av ungene. Nattbordet mitt i praksis en liten bod. Vi ønsker oss en ny venn.
0: Å ja, det hadde vært så koselig å få enda en inn i Norges største vennegjeng.
1: Ja, og det et hyggelig selskap. Dere jo med der alle sammen som lytter, men for å bli litt ekstra kjent med en av dere hver dag, så slår vi av en prat rett etter nyhetene klokka 18.
0: Og det vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de minste ting, eller om du har gjort noe helt sinnssykt stort, så vil vi vite det.
1: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg og trykk på knappen Send inn og fortell hva som gjorde deg glad. Fortell litt om deg selv også. Hvor du? Hva gjør du?
0: Mm. Og husk nummeret ditt.
1: Ja.
0: Og vær tilgjengelig rett over klokka 6.
1: Ja, for da skal vi slå på tråden til deg. Spennende.
0: Ja, hvem kan det være?
1: Ja, hvem kan det være? Det kan akkurat nå bli hvem som helst. Løsningen ligger i appen NRK Radio. Lola Young kommer her. Sangen heter Messi.

0: Messi med Lola Young.
1: Vi har spurt om du har lyst til å bli vår venn i dag, og noen tenker kanskje, ja, jeg kjenner dem jo ikke, så hvorfor skulle jeg bli det? Det er bare en annen måte å si på at vi er glad i dere alle sammen, og at vi fryktelig gjerne vil ha noen å snakke med.
0: Ja, ja. Og her er det trygt. Vi skal bare ta en koselig prat.
1: Ja da, det blir sjelden noe krangel.
0: Ja.
1: Vi har holdt på nå i 6 år, 7 år snart blir det vel.
0: Ja.
1: Og det har ikke vært én krangel rett etter klokka 18.
0: Det er noe med det.
1: Ja.
0: Så her er det åpent rom, altså. Så send inn hva du ble glad for i dag i NRK Radio-appen til oss. Ta med nummeret ditt og vær tilgjengelig litt etter klokka 6. Og kanskje du blir dagens nye venn.
1: Ja, og det er premie selvfølgelig du får for innsatsen.
0: Ja.
1: Mm. Så bra, vi skal nå slå av en prat med statsmeteorolog Christian Gislefoss, for han har følgende værvarsel for morgendagen.
2: I morgen så blir det en skyet dag på Spitsbergen. Det vil blåse kuling utsatte steder, og temperaturen i Longyearbyen den kommer til å komme seg ned på minussida, -1 midt på dagen. I Nord-Norge så vil det bli en vindfull dag. Det vil blåse en nordvestlig stiv til sterk kuling. Mest vind får vi nok i Finnmark, og det er også her det ser ut som at det blir mest nedbør, i hvert fall i kyst- og fjordstrøkene. For kommer man inn på Finnmarksvidda, så blir det her mest oppholdsvær, kanskje sola vil titte frem. Også i Øst-Finnmark så ligger man litt beskyttet på nordvesten, så her blir det også mye oppholdsvær, men en skyet værtype. Og i Sør-Norge så vil det fortsette med regnbyger på store deler av Vestlandet og i Trøndelag. Det vil komme som snø i fjellet, og vi har vel en snøgrense på rundt 1000 meter, så skal man over fjellet nå, så er det vel fortsatt mange som har høstferie denne uka, og da kan det nok være lurt å sjekke med Vegvesenet sine sider om det faktisk kan ligge snø på enkelte av fjellovergangene. Det gjelder i hvert fall de høyeste fjellovergangene. Og i Rogaland, på Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold og perioder med sol og rolige vindforhold i morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ai, Money for Nothing, den må kunne kalles en klassiker. Dette var jo, som du vet, Dire Straits.
1: Og nå bruser det over inni meg.
0: Deilig.
1: Det bobler over, altså.
0: Få høre.
1: For jeg skal dra opp en brannfakkel.
0: Ja.
1: Og det er, nå må dere holde dere fast, altså, dere. Okay. Men julebrusen er i kyllene.
0: Vi er der, ja.
1: Ja.
0: Du tar sjansen.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, flott.
1: Ikke bli sur på meg, dere der som lytter nå, altså.
0: Det er noen som er allergiske mot kombinasjonen av J, U og L før 1. november. Men ja, julebrusen er der. Er du glad for det?
1: Jeg er kjempeglad for det. De har vært i butikk fra 5. oktober, og Kiwi og Meny solgte faktisk 6,8 millioner liter julebrus i fjor.
0: Ja, og i går kom de i gang igjen, altså.
1: Og visste du at julebrus er den bruskategorien som henger igjen der det fortsatt selges mer brus med enn uten sukker?
0: Nei, det visste jeg virkelig ikke.
1: Og jeg har tenkt faktisk litt på det, for hvorfor er det sånn? Men ja, det er nok fordi at jula er en tid der man skal kose seg,
0: ja.
1: Og hvorfor skal man drive og drikke brus uten sukker når man har den fantastiske, gode smaken med sukker?
0: Ja, ja, jeg tror det stemmer. Det blir som å spise riskrem uten den røde sausen.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei. Og en ting til, salget på julebrus på boks, det har faktisk økt betraktelig. Så det er flere folk nå som ønsker julebrus på boks i stedet for på glassflaske, selv om det er jo selvfølgelig det som selges mest av, da. Men det har blitt mye mer populært på boks.
0: Et helt eget fag, dette her.
1: Ja. Jeg har masegrad i julebrus. Og en ting til, du.
0: Ja.
1: Nå har det kommet en hvit julebrus.
0: Oi! Altså faktisk hvit? Ja, ikke gjennomsiktig, men hvit?
1: Nei, den er veldig, veldig hvit.
0: Og heter?
1: Den heter Snøfnugg.
0: Ja, da forstår jeg det.
1: Lages av Roma Brusfabrikk, og per nå så kan man kun få tak i den på 10 utvalgte menybutikker på Romerike. Og de som har smakt den, de sier at det er en fruktig og søt smak, og minner litt om noe de har smakt før, men de klarer ikke helt å sette fingeren på det. Og så sier de også at smaken er intens, men kanskje litt blass.
0: Ok, ja. Du er jo på team julebrus av oss to.
1: Ja.
0: Har du drukket julebrus ennå i år?
1: Jeg har faktisk det. Jeg drakk en fra i går, fra Hamar.
0: Ok.
1: Brun.
0: Ja, skjønner.
1: Nam.
0: Jeg har hørt at den er best, den brune. Men vi skal ikke gå inn på det ennå, det må vi ta når den nærmer seg. Men du som er inne i det nå, er det andre julevarer også i butikken, eller er det bare brusen foreløpig?
1: Det er litt Gøttekeller, som jeg sier.
0: Ja.
1: Det har jeg sett, men jeg har sjekket litt opp, og Jakobsen i Coop,
0: ja,
1: han sier at det er vanskelig å oppgi en konkret dato for hver enkelt vare, ettersom at produktene kommer i flere bølger over noen uker, men overordnet så kommer tørrvarer og drikkevarer i uke 40-46, mens fersk og frysevarer kommer i perioden 42-45. Så hvis denne hvite julebrusen blir en suksess, så kommer jo sikkert den store debatten nå til å bli utvidet med liker du rød, brun eller hvit.
0: Og vi tar den i desember.

0: Nå er klokka 18. Dette er NRK Nyheter. Den franske statsministeren Sebastian Lecornu sier styresmaktene har ingen toleranse for vold etter at hundretusenvis av franskmenn i to veker har tatt til gatene og protestert mot tilstanden til skolene. Elever og mange andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Vestgaard Berglund, som er student ved Sorbonne Universitetet i Paris, skulle være nettopp der, men fortell at universitetet held stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som er så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det er veldig rart, og det er skummelt, rett og slett, å se om at det er såpass mange som har blitt til og med alvorlig skada. Men så er det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette er også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: Regjeringen får strømstøtte nei av 3 av 4 støtteparti. Arbeiderpartiet vil øke Norgesprisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en øke på 12,5%. Samtidig løfter Mimir Kristiansson i Rødt fram at prisveksten ellers er på rundt 3%. Kristiansson mener det heller bør bli billigere. Og det skal han debattere med energiministeren i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1 akkurat nå. Politiet i Skien har siktet en mann for drap og en annen for likeskjending etter at kvinner har vært sakna siden i fjor sommer. Det siste sikre livstegnet fra Rikke Tofsland Karlsen var i slutten av juli i fjor. Så langt tyder opplysningene på at kvinner er drepen, men etterforskningen er i en tidlig fase, sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet er basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som er tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som er siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre i en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har i hvert fall hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
0: Vi ser langt fremover i sportsverden til slutt. For India og Qatar er blant flere som håper å få arrangere sommer-OL i 2036. De to har lenge vært sett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerleikene om 10 år. Nå er det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler om å få lov til å arrangere. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er H.C. og Ingeborg.
4: Ok, H.C. Snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
5: Ja, og vi skal få høre hva som har gitt dagen i dag litt ekstra glede.
4: Og det skal vi selvfølgelig finne ut sammen med deg som lytter.
5: Så ikke gå noe sted da.
4: Nei, bli her på NRK P1, så skal du snart få høre.
5: Jeg gleder meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Riper i lakken med Simmermann.
1: Du, Auden, så hyggelig det var å få en ny venn I dag også.
0: Åh, ja, jeg blir så inspirert til å dra ut på sånn stolpejakt.
1: Ja, og på Loppis-turné, for nå det mange loppmarkeder rundt omkring.
0: Ja, eller kafé-konsert.
1: Ja, og Guri, hun hadde litt forhold til alt sammen.
0: Ja da, ja. Kjempekult.
1: Veldig hyggelig. Vi gleder oss til å få en ny venn I morgen også. Rett og slett, det kan bli deg, og du kan jo for all del sende inn melding I vår postboks allerede nå. Men det vi skal å introdusere vår venn Kristian Gislefoss. Han statsmeteorolog, og Kristian, jeg synes jeg har registrert mye action I været om dagen.
2: Ja da, vi hadde et lavtrykk som bydde på både mye vind og mye nedbør, og det var da særlig Vestlandet, Trøndelag og sørlige deler av Nordland som fikk merke mye til dette lavtrykket. Og vi har sett litt på observasjonene, vi kan jo begynne med denne vinden.
1: Ja.
2: For I veldig mange av fyrstasjonene fikk veldig kraftige vindkast, og her har vi alt fra 36,9 på Kråkenes, Ona fyr hadde 38,3 på Sula, så var det 36,6, Halten fyr 39,0, og så har du Kvaløyfjellet, det ikke så veldig høyt der, men det lå utsatt til, her nådde man hele 50,6 meter per sekund, og dette vindkast vi snakker om.
1: Hvis det var middelvind, ville det da vært orkan?
2: Ja da, det hadde det vært for orkan. Det startet på 32,6 meter per sekund. Og det da middelvind vi snakker om.
1: Ja.
2: Og så var det vått.
1: Ja.
2: Nå har det regnet I flere dager på Vestlandet, og enkelte steder fikk, hvis vi ser, begynner med gårsdagens døgn, og så det litt sånn viktig å få skjønne dette nedbørdøgn. Altså det vil si når man måler nedbør da. Det følger ikke et vanlig døgn. Det ble bestemt av Verdens meteorologiorganisasjon. Så det, I Norge så måles det, altså det måles for så vidt nedbør hver time, men denne hovedsummen, den måles da klokken 6 UTC, altså det en sånn internasjonal tid, og det da nå på sommeren, altså når vi har sommertid, klokken 8. Og på morgen. Og det vil da si fra søndag morgen til mandag morgen, så var det flere steder på Vestlandet som fikk mellom en 60 til helt opp I 90, så jeg tror et sted Liavatn I Rogaland hadde. Og så, blant annet I Bergen, så var det jo det våteste døgnet man hadde hatt på flere år. Og så kan man legge på siste nedbørdøgn, det vil si det som ble målt I dag tidlig. Og da ligger det på en sånn 30 millimeter, 20-30 millimeter. Og det mye av de samme områdene som har fått mye nedbør, så her har det nok enkelte steder kommet over 100 millimeter på to døgn altså.
0: Men vi må også snakke litt om varmen. I går så var det jo 20 grader på Østlandet. Var det veldig varmt I går?
2: Det var mange steder på Østlandet som kom seg over det magiske 20-tallet I går. Gvarv var varmest I Telemark, 21,9 grader, og så fulgte Bø på en annen plass med 21 grader sammen med Kongsberg I Buskerud. Og også både Hønefoss og Drammen og Gulsvik og Veggli og Lier og Lillehammer var over 20 grader. Og så kan vi også legge inn Tafjord I Møre og Romsdal, så man fikk se 20-tallet der også. Og det skyldtes veldig varm vind som kom sørfra. Det føltes nok nesten litt som fønvind, faktisk. Altså. Og så det hadde seg sånn I går at Østlandet og Sørlandet for en slags skyld da, ble liggende I det vi kaller regnskyggen, altså nedbøren den var på Vestlandet, og så det kun første del av dagen så var det gråvær på Østlandet, og så lettet det utover ettermiddagen, og da kom også de høye temperaturene.

0: Look what you just made me do.
1: Look what you made me do med Taylor Swift.
2: Hvorfor tenker vi på Halloween når vi hører den sangen?
1: Jeg vet ikke, jeg får så Halloween vibes, altså. Litt sånn skjelett og skumle ting.
2: Ja, sant. Vi skal til noe som ikke skummelt. Men det kan være skummelt i gitte situasjoner hvis ikke du vet hva det betyr.
1: Åh.
2: Ja, i gitte situasjoner.
1: I gitte situasjoner, ok. Ja,
2: vi fikk en melding hvor det stod, kan ikke dere snakke litt om forskjellen på styrbord og babord og hva det egentlig betyr?
1: Ja,
2: ja.
1: Det kan jo i hvert fall du snakke om, du som liker båt.
2: Jeg synes det veldig gøy med det, og jeg har prøvd å lære meg bakgrunnen for det også. Men vi begynner med hva det styrbord og babord. Det jo høyre og venstre i en båt.
1: Mm.
2: Men, det jo på båten. Ikke ut fra høyre eller venstre hånda di, eller hjertesiden, eller noen andre sånne huskeregler som man kan ha. Det jo hele poenget, at det skal kunne stå en foran i båten, og se akterover, og si det på babord side, selv om han ser det fra sin høyre, ikke sant?
1: Ja.
2: Så derfor så blir det, babord venstre side av båten, ikke venstre side av det menneske som sier styrbord eller babord.
1: Ja.
2: Ja, fordi at hvis man da står og ser på hverandre, så blir det høyre for den ene og venstre for den andre. Ja, og så det en bølge som kommer, eller en båt, eller et eller annet, og da, pang, så kan det gå helt gærent.
1: Ja.
2: Men hvorfor heter det styrbord og babord?
1: Ja, si det.
2: Og det har jeg lært i dag.
1: Åh, så bra!
2: I vikingtiden, da de bygde båtene sine, så hadde de ikke roret helt i hekken på båten, altså midtstilt der. De hadde en stor styreåre på styrbord side av båten, altså på høyre side sett i fartsretningen.
1: Okay.
2: Så der sto sjefsvikingen med denne styreåren og sørget for at båten ble styrt.
1: Ja.
2: Derfor styrbord.
1: Ah.
2: Ja. Og hva skjedde da når de skulle legge til kaja på den andre siden? De kunne jo ikke legge til der åren var, for da var det jo den blitt ødelagt.
1: Mm.
2: Da sto denne vikingen med ryggen mot brygga, fordi han hadde jo et svære strev med å få manøvrert den båten med den åra si. Og rygg på norrønt, det bak.
1: Aha.
2: Hvis vi snakker om baken, så det rumpa, mens vikingene snakket om bak, da var det ryggen.
1: Ja.
2: Litt sånn som på engelsk. Og det norrønne ordet for rygg var bak. Og da ble det bakbord.
1: Oi!
2: Og da ble det babord.
1: Nemmen!
2: Ja, så styrbord, for der styrte de. Babord, for at den hadde ryggen mot.
1: Ryggen til, ja.
2: Når de skal ligge til.
1: Nemen.
2: Men så kommer det rare da, fordi at på engelsk så heter det starboard og port.
1: Ja.
2: Og starboard kommer fra, det et gammel engelsk ord, og her må jeg ta forbehold om at jeg kan ikke gammel engelsk, men steorboard. Steorboard.
1: Ok.
2: Ja, og det da blir starboard, så det blir samme greia som på norsk. Mens port, det har de ikke alltid hett. Fram til 1820-tallet eller noe sånt, så het det larboard, altså lastesiden, igjen, fordi at ikke de kunne

0: legge til med den siden der styreåren var, så når du skulle laste båten, så var det da på venstre siden av skuta, sett I fartsretningen.
1: Mm.
0: Men hva skjedde I stormen da, når noen skulle rope «Larboard! Starboard!» Det var jo helt likt.
1: Ja.
0: Ja, så hvis det kom en fare fra starboard da, og de ropte starboard, og så trodde noen det var larboard, altså, ja. Så kutta de ut det, og så tenkte de I stedet på denne lastetanken.
1: Mm.
0: Port, det jo havna, den kommer på venstre siden, fordi at rorpinnen på høyre siden av båten I fartsretningen.
1: Wow!
0: Til slutt, en huskeregel.
1: Ja.
0: Jeg har ikke brukt denne selv, fordi, og det her ringen sluttes, men jeg har blitt tipset om, hvis jeg I tvil om hva som rødt og hva som grønt, så kan man tenke på politikkindeling. For venstre siden I politikken I Norge forbindes jo med rødt, ikke sant? Mens høyre siden jo da blått for eksempel, men når rødt da brukt på venstre siden, så jo grønt på høyre siden. Så du kan bruke den, men da må du igjen tenke at det I fortsretningen.
1: Ja.
0: Ja, for ellers det jo ikke... like kaotisk igjen.
1: Ja. Ok.
0: Ja.
1: Nei, men nå fikk vi masse å tenke på.
0: Ja, hvis dere skal til sjøs og noen roper «Pass på babord side!» Så det altså venstre side av båten, ikke venstre side I forhold til hvordan du står. Jeg håper jeg har sagt riktig.
1: Ja da, det virker sånn.
0: Jeg tror det.
1: Skip ahoy.
0: Skip ahoy, ja. God tur til sjøs. Her Line Dybedal med Morgongutt.

0: Back to Friends og Zomber. Er vi ja eller nei til Zomber?
1: Å ja.
0: Ja.
1: Jeg digger den artisten der.
0: Vi er ja til Zomber.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Strålende. Vi er også ja til respons. Det var enormt mye, synes jeg, på styrbord og babord. Alt fra nei, du tar fullstendig feil, det har da selvfølgelig ikke noe med det og det og det og det, til tusen takk, det var bra en grei huskregel. Så dere får slå det opp selv hvis dere i tvil. Og jeg er kanskje ikke verdens beste på å forklare. Jeg har aldri vært lærer, men
1: jeg synes du klarte deg veldig bra.
0: Ja, det var det jeg ville høre. Men vi har åpen postboks for alle. I dag har det vært litt av hvert. Det har vært fryktelig sinte mennesker som mener at vi burde vært der pepperen gror. Og jeg vet ikke hvordan det er der, ja, men det kan hende det er hyggelig det også. Og det har vært utrolig mange veldig hyggelige mennesker. Så vi setter pris på alt sammen. Og for å understreke det, så sier vi stadigvæk at her er postkassa åpen til en hver tid. Og vi tar en titt inn sånn en gang iblant, og det skal vi gjøre nå.
1: Ja, er det litt av hvert. Altså, Johan, der er lutefisken på plass.
0: Ja.
1: Nå skal det bli fredagslutefisk fremover, sier Johan.
0: Ja, fordi at vi snakket om at julebrusen er i butikken fra og med i går, og at den nå også kommer i hvit farge.
1: Ja, og vi har fått flere meldinger her om ting, altså juleartikler som har kommet. Julebrunosten er i butikken, sier Anne-Marie.
0: Ja.
1: Og Coop Extra har endelig, også spørsmålstegn, fått inn årets pappkaker på boks, såkalte pepperkaker, som smaker mer som papp enn som peppra kaker.
0: Ja.
1: Da vet man at jula nærmer seg, sier Carl Christian.
0: Ja, litt kritisk til pepperkaker, pappkaker.
1: Pappkaker.
0: Ja, og så har vi fått melding fra André, fordi vi snakket om at julebrus er den eneste brusen som fremdeles er størst i kategorien brus med sukker.
1: Ja, at flere velger med sukker.
0: Ja, fordi at det finnes jo både uten og med, men flere velger med, og så lurte vi på om det var fordi at ja, det er jul bare en gang i året, selv om den nå strekker seg fra 5. oktober og til langt ut i januar, så da må vi bare kose oss.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det er klart, og det er bare hvis man har diabetes, så er det jo kjempefint at man har uten sukker
0: også. Ja, og det er også noen sinte meldinger, fordi vi snakker om sukkerbrus, for det finnes jo folk med diabetes, og det har vi jo så stor respekt for, men vi kan ikke la være å snakke om sukkerbrus, fordi at noen har diabetes.
1: Neida.
0: Vi sier ikke at du ikke skal kjøpe lightbrus, altså, det legger jo ikke vi oss opp i, vi bare forteller at det finnes begge deler. Ja. Så pulsen ned, dere. André sier, sukker er alfa omega for smak, unnskyld uttrykket, men sukkerfritt er noe møl. Jeg er faktisk litt usikker på om den trenden med sukkerfrie produkter har tatt litt vel mye av. Ok, det er du, André, det kan hende. Men som sagt, da, det er folk som trenger sukkerfrie alternativer, da, sånn vi forstår det. Ja, og så fra Tom. Skal du ta den?
1: Ja, nå snakket vi altså om hva man hadde på nattbordskuffen sin.
0: Ja, det drev vi også med i dag.
1: Det var det vi ikke skulle gå på.
0: Nei, vi skulle ikke ned i nattbordskuffen, vi skulle holde oss oppå nattbordet.
1: Og da var det en liten tanke her fra Tom. Han flyttet altså fra Oslo til Kråkerøy i 1999, og begynte med P1 hele natta på grunn av trafikkstøy fra Kråkerøyveien.
0: Ja.
1: Nå, 27 år etter, og flytting til fredelige Kjøkøy, har P1 fremdeles fast plass i et øre via propp med ledning. Så telefonen ligger alltid på nattbordet.
0: Det var hyggelig, Tom.
1: Så han flytta, men P1 den flytta seg ikke.
0: Nei, ikke sant? Så flytta han til Gulløya.
1: Ja, det er jo flere som bor der.
0: Ja, det er det. Det er ikke fryktelig mange, men vi er flere. Flotte greier. Tusen takk for alle meldinger. Vi gleder oss alltid til å åpne boksen. Og til dere som skriver til oss som om det var til NRK, altså det kommer aldri til topps. Det kommer bare til deg og meg.
1: Ja.
0: Ja, så hvis dere vil fortelle om pepper eller andre ting, så er det andre veier inn via nrk.no. Ja, så er det sagt. Sånn skal det være. Rett skal være rett. Ingrid Olava kommer i radioen din nå. Det er jo alltid hyggelig. Vi skal tilbake til kjærligheten, vi skal tilbake til hverdagsfesten. Vi skal ha veldig lav puls nå, for denne sangen er fin den. Den heter Back to Love.

0: Go back to love, sang Ingrid Olava, uten go I starten av titelen. Bare back to love. Du!
1: Ja?
0: Det unektelig høstlig der ute.
1: Ja, og jeg elsker det.
0: Ja, hva gjør du når du kommer hjem? Det har blitt mørkt, for bare noen uker siden så var det jo lyst da du kom hjem.
1: Mhm.
0: Det blir ikke så mye ut I byens gater og hager og sånne ting da?
1: Nei, og jeg merker jo at det begynner å bli kaldere I leiligheten.
0: Ikke sant?
1: Så du tenker vel på det jeg fortalte deg I stad om at jeg fyrer I peisen?
0: Ja,
1: ja,
0: gjør det. Og da tenkte jeg, oi, det må det gå an å snakke om.
1: Ja.
0: For det det sikkert ikke bare du som gjør.
1: Nei.
0: Kjæresten min mast om å fyre peisen I 2 måneder snart. Men så har det vært en, ja, nei, det har vel ikke vært så gæren sommer. Men jeg søkte fyre I peisen, Og riktig. Og da fikk jeg opp en sak, jeg tror det var et forsikringsselskap, som sa at ren peis ikke bare veldig god varme, men også veldig god økonomi.
1: Oh.
0: Og det har jeg aldri tenkt over, så tenkte jeg, ja, ja, men altså, man må jo tømme den askeskuffen en gang iblant og sånn. Men det var ikke det det handlet om. Det handlet om at du, hvis det aske og sot I peisen din, I veggene I peisen, det heter ikke taket, men det heter noe annet som ikke kommet
1: Sikkert
0: på.
1: Sikkert noe kult fancy.
0: I peisen, ja. I sotrøret fra ovnen eller peisen din og inn I pipa.
1: Mm-hmm.
0: Altså hele veien, hvis det aske og sot der, så har det en isolerende effekt som betyr at varmen kommer ikke ut I rommet ditt. Det blir liksom inni der, og så forsvinner det ut og opp gjennom pipa.
1: Altså som et belegg?
0: Ja, vi kaller det et belegg.
1: Ja.
0: Ja. Aske og sot har en isolerende effekt, det vil si at en del av varmen ikke kommer ut I rommet. En ren ovn effektiv og gir mest varme for pengene, og dessuten det hyggelig når glass rent og gir innsyn til flammene, sier brandforebygger Elvar Haldorsson I Follo Brandvesen.
1: Ja.
0: Ja,
1: men vet du hvordan man tar vekk sot og sånne?
0: Ja, han sier her at hvis du bruker avispapir, og det har jeg gjort selv,
1: ja.
0: Bruker avispapir eller litt tørkepapir til å fjerne sotpartiklene, du kan vete det, og så dyppe det I aske.
1: Åh.
0: Ja, så det litt sånn sin egen motgift på en måte.
1: Ja.
0: Så du tar avispapir, veter det litt, og dypper det I aske, og så kan du vaske bort sotet. Men du må ikke dra med større kullbitter, for da får du riper I glasset, og det jo ikke så koselig å sitte og se inni.
1: Ja, så det liksom først og fremst glasset på fremsiden du må ha rent.
0: Neida.
1: Det hele slelalalen.
0: Ja, og her kommer det ordet som ikke jeg husker I sted.
1: Ja.
0: Velvplaten.
1: Åh, det var selvfølgelig noe sånn fancy, vet du.
0: Mm, himmelvelvningen.
1: Ja.
0: Peisvelvningen.
1: Ja.
0: Moderne rentbrennende ovner har velvplate I toppen av brennkammeret. Plata har mange små hull som tilfører oksygen til de uforbrente gassene I toppen av bålet, og på grunn av oksygenet blir gassene brent I stedet for at de slipper ut gjennom pipeløpet. Det skal ikke legge seg sot på den velvplaten, men det kan skje allikevel.
1: Åh.
0: Jeg har aldri... Jeg innrømmer det, jeg har aldri rengjort min velvplate, og nå har jeg eid den velvplaten I hvert fall 20 år.
1: Ja.
0: Ja. Og røykrøret som går fra ovnen og inn I veggen. Og,
1: ja.
0: Og der sier de at der kan man altså feste en gammel oppvaskbørste på en stang, som kan være en stump av en hageslange eller noe annet fleksibelt, og så kan du dytte det opp I deg. Det høres jo ikke lett ut.
1: Nei, det hørtes ut som en operasjon altså.
0: Ja. Og så, når du har fått gjort... renpeisen, eller ildstedet ditt, så det jo også forskjellige tips for hvordan fyringen blir mest mulig effektiv, og nå vet jeg at jeg går rett ut på den tynneste isen eller det fulle stormebordet, men jeg tar disse tipsene, de ikke mine.
1: Mm.
0: Tenn fra toppen. Legg noen gode vedkuber nederst og legg en opptenningsbrikett sammen med opptenningsved på toppen. Det gir høy temperatur raskt og god trekk I røykerøret og skorsteinen, sier Follo Brandvesen.
1: Okay.
0: Ja. Jeg gjør alltid motsatt.
1: Ja,
0: det funker det jo, ja. Fyr bare med ved, det helt forbudt å brenne papir og papp og melkekartonger og sånn. Fyr med tørr ved, ikke fyll på med for mye ved. Jeg fyller nesten alltid helt opp.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja. Sørg for god lufting og bytt til en rent brennende ovn hvis ikke du har det. Og husk, jevnlig vedlikehold.
1: Oi, ja, da har jeg litt å gjøre I kveld, altså.
0: Ja, så ro dere ned, alle dere som maser om å få fyre opp I peisen, for før det skjer så det en himla jobb som må gjøres. Neida, men det jo nesten ikke noe som koseligere.
1: Nei.
0: På denne årstiden.
1: Det verdt det.
0: Ja, det det absolutt. Flott, Ella Lockhart kommer her. Jeg håper virkelig ikke det finnes noe mer man må gjøre med den peisen, Ella. Vær så snill, jeg orker ikke.

0: Hva om det finnes noe mer, synger Ella Lockert. Og det gjør det, for det finnes kveldsåpent på NRK P1.
1: Ja, og der har vi med oss eminente. Hva var navnet hans igjen?
0: Eivind Motland.
1: Ja.
0: Eivind er klar for å lage hyggelig radio for deg etter nyhetene. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Takk for i dag, HC.
0: Takk for i dag, Norge. Her kommer Astrid S. med Joyride.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. Politiet skal undersøke om den sikta var tilrekkelig, men til nå har ikke mannen ville forklart seg. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapa. De har alle status som fornærma i saka. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra både kommunen og politiet.
1: Også vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
2: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
1: Det er jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det er jo klart at det er en tragedie. Det er ikke noen annen måte å si det på.
0: Reporter her heter Rahan Bassas. De franske skoleprotestene øker i omfang, der også flere fagforeninger nå har sluttet seg til skoleelevene og studentene. I dag deltok minst 256 000 i de landsomfattende protestene, ifølge tal fra det franske innenriksdepartementet. Det har kommet til flere sammenstøyter med politiet, og over 5000 er pågripne under protestene. Rundt 85% av disse er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager, og du kan se mer om protestene i Dagsrevyen i appen NRK TV akkurat nå. Opprydningsarbeidet på Gazastripa er et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder viser enorme ødelegginger etter 3 år med bombing. FN tror ruinhaugene veier 60 millioner tonn, og selv med de rette verktøyene vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp, ifølge FN. Det er nærmest sensasjonelt om de norske fotballkvinnene ikke kommer seg til VM. Det sier NRK sin fotballkommentator Christian Nilsen, mens landslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM i Brasil neste sommer. I dag var første trening på Ullevål før laget møter Romania om en veke. Nilsen minner om at Norge har vært i alle EM og VM utenom ett.
3: Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit, det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå, nå er det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff-kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

fenger godt av denne fra Bob Marley and the Wailers, Iron Lion Sign, som Marley laget en gang I første del av 70-året. Men denne ble faktisk ikke gitt ut før lenge etter hans død. Det var nærmest noe som fant han ved en tilfeldighet, og lot en kassett hvor denne sangen var på gå, mens vedkommende helte seg et glass vann, fant ut at oi, dette var jo en skikkelig god låt, og så kom han jo ut mange år etter Bob Marley sin død. Uansett, nå det jeg, Eivind Motland, som på plass I radioen din. Takk til HC og Andrea, som har vært med dere de siste par timene. Ingeborg, du må vel kanskje lære deg navnet mitt først som sist, sånn som HC har gjort. Men sånn det nå bare, Eivind Motland altså. Nå det Emma Steinbakken sin tur. Her for alltid type ting.

Emma Steinbakken sang her for alltid type ting, og nå skal vi til en kar som faktisk er på turné og holder noen konserter for tida. Denne uka her er Robbie Williams faktisk på sørlige breddegrader i Mexico og holder konserter der. Her er han med Come Undone.

Robbie Williams som et liv i berømmelse som rett og slett rakne come undone. Vi skal snart innom en sang som heter Farewell America, og i den slår bandet bag, altså The Impossible Green, opp med Amerika. Og Farewell America, det en sang som ny på spillelistene våre her på P1 denne uka. Du får høre mer etter at vi har vært innom Sassinia og Arktisk Filharmoni.

0: sang Sassinia og hadde med seg arktiske filharmoni. Trondheims baserte The Impossible Green er et band som er ny på P1 denne uka. Farewell America er et farvel med den amerikanske musikkulturen. En kultur som har betydd mye, svært mye, for bandet. Kollega Ove Gundersen møtte bandet i Øra Studio i Trondheim.
1: Det her er Mathias Angelus fra The Impossible Green. Her kommer låten Farewell America. Spill den høyt.
2: Farewell America, it's been nice to know you.
1: Den handler om en slags oppgjør med amerikansk kultur og samfunn, og en kultur som vi alltid har sett opp til og hatt som en slags ledestjerne. Altså ikke bare vi i bandet, men alle her i vår del av verden har hatt det som en slags ledestjerne. Og det handler litt om å se bort fra det, se en annen vei. Og så er det en slags hyllest til det som har vært, og som på en måte har vært viktig for oss da.
3: Du synger, det har vært fint å bli kjent med deg, men nå er kjærligheten over. Det høres litt sånn drastisk ut da.
1: Ja, det er dramatiske greier. Men det var sånn det føltes så på ekte, at det var ganske... på et tidspunkt så var det ganske vanskelig å drive og være, kalle seg amerikanerband og høre bare på amerikansk musikk. Og ser man det som foregår politisk og også kulturelt i USA, så ligner ikke det noe på det som vi har sett opp til, og det som vi har vært opptatt av og synes har vært bra og vakkert. Her og nå så må vi se en annen vei. Amerikanermusikken, eller den rocken som har kommet ut av countryen og folken og blues, det er en sånn musikkultur som er så rik og som er så menneskelig og som er så jordnært, heter det.
3: Er det noen spesielle artister på 70-tallet, 80-tallet som har inspirert dere?
1: Det er spesielt sånn som The Band og sånn da, som er og som spilt veldig mye med Bob Dylan og lagd musikk som høres ut som det kommer fra 1800-tallet og fra 2050 samtidig på en måte. Det er sånn, en sånn tidløs epoke i musikkhistorien som sitter veldig dypt i oss. I just need some place.
3: Hvordan vil du beskrive Farewell America som låter? Hva slags, hvor ligger det i det musikalske landskapet?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo en, det er en slags poplåt. En powerpoplåt, tror jeg. Men det kunne like godt vært spilt som en vise også, rolig. Men vi bare velger å spille den elektrisk.
3: Jeg tenkte på Carole King av en eller annen merkelig grunn, ikke?
1: Oh yeah, takk. Ja, hørt mye for Carole King, ass. Ja. Det er også veldig bra. Det er litt i den gata der, og gata til... det er sikkert noe Tom Petty og sånn der også. Og, vet ikke, Birds, ja. Det er en veldig viktig band. Sånne ting som ligger.
3: Dette er altså noe av den musikkulturen som The Impossible Green tar farvel med. Men altså, de elsker fortsatt låtene. Men kan det være et dilemma om en del av deres publikum, fansen altså, syntes at det som foregår politisk i Amerika er veldig bra, og så står de og spiller på en scene og tar farvel med deres kultur?
1: Ja, ja, hver gang vi spiller en live spesielt, så tenker jeg veldig mye på det, og så ser jeg den første gangen vi spilte en live, det var kanskje på Over Oslo-festivalen, og da så jeg noen i publikum som plutselig hadde liksom armene i kors og var litt sånn... Men i løpet av låta så ble de fenga da. Men når jeg starter med å synge Farewell America, så blir jeg litt sånn, oi, hva er det her? Det er mange som var litt skeptisk, men så er låta heldigvis fengende, at jeg klarer kanskje å lure dem inn på vår side likevel. Jeg vet ikke, men det var litt, det føltes jo... Vi visste at den kom til, at noen kom til å bli provosert, og det får bare være.
0: Ja, det sa Mathias Angelhus i The Impossible Green Tea. Min kollega Ove Gundersen.

Spørsmålet ble stilt av Jo Sverre. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt for større kjøretøy ved Krossbu i Lom. Dette er ikke langt fra Sognefjellshytta og skyldes bilberging, for personbiler er veien stengt i perioder på en time. Så til fylkesvei 557 i Bergen, som er stengt i Knappetunnelen i retning mot Liavannet på grunn av bilstans. Ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 er forsinket med opp til 1,5 time på grunn av teknisk feil. Og så til Etne, Europavei 134 er stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang fortsatt. Dette gjelder altså veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen er åpen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Lykkekyss fra Oslo er en duo bestående av Alma Huseby og Helen Daas. Og her fikk du Ring meg når du kommer hjem. Før det var min om Justin Bieber I NRK P1. Love Yourself. Nå det Pish sin tur. Og Loco.

fra Pish, og snart skal vi innom duoen M2M, altså de som kjent for denne. M2M sammen med Marit Larsen og Marion Ravn. Nå er det noe som rører seg, som kanskje tyder på at de har mer på gang. Hva det dreier seg om, ja, skal vi si at vi vet det? Jeg tror ikke vi vet så mye om det, men vi kan i hvert fall snakke om det vi vet, etter at vi har lyttet til Erlend Ropstad. Dette er Ikke Syng.

Kissing fra Erlend Ropstad. Vi skal, som nevnt, innom disse to damene her. Marit Larsen og Marion Ravn, de kalte seg M2M i sin tid, og på Instagram-kontoen Marit2Marion har de to i dag lagt ut en video med tilbakeblikk fra gjenforeningsturneen sin, pluss et klipp fra de to i baksetet av en bil. Helt imot slutten dukker ordet «to», som i «to», opp. Fansen er i gang med å kommentere, og de skriver: «Hva er dette? Er dette en runde to? Jeg er klar.» M2M gjorde comeback i 2024, og da hadde det gått 20 år siden bruddet. De to damene fant sammen igjen og la ut på en omfattende turné både her i Norge og i Asia. Nå er det altså noe mer på gang, noe som skjuler seg bak det mystiske ordet «to», altså «to» på engelsk. Betyr det en runde to med konserter? Eller betyr det ny musikk? Den som lever får se. Vi kan i hvert fall ta med oss en av sangene fra M2M. Vi hørte på «Don't Say You Love Me». Vi kan ta med oss hele «Everything» de neste minutterne.

Marit og Marian, M2M, Everything fra 2002. Vi skal holde oss i den tidsperioden, men vi skal gå tilbake til år 2000 nå, og den engelske sangeren Craig David. Det var da han debuterte med albumet Born to Do It, kom blant annet finne Walking Away.

I'm Walking Away, sang Craig David denne tirsdagskvelden. Nå til et stykke musikk som gjerne høres ut som om det kom på 60-tallet, men dette av nyere dato, til og med norsk. Dette Sunbird, og Is This What Love Is?

Is This What Love Is? Det var Sunbird her I NRK P1, hvor du snart får siste nytt presentert av Magnus Vatikar Sandvall, og det skal først handle om skyding ved slottet I Stockholm. Før vi kommer så langt, Jonas Love det som står for musikken her. Ja, ja, ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Vi starter ved slottet i Stockholm, der politiet har skutt med skarpt mot en mann som var bevepnet og oppførte seg aggressivt. Det er uklart om mannen ble treffet, og han er sett i varetekt av politiet, som sier at det ikke er fare for publikum på staden. Du kan lese mer om den pågående politiaksjonen på NRK.no. Når regjeringen starter forhandlingene om statsbudsjettet for neste år i morgen, foreslår de dyrere Norges pris. Arbeiderpartiet vil øke Norges prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men det er ikke sikkert at de får det som de vil. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har sagt seg uenige i forslaget.
1: Så det kan jo hende de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
0: En fransk politimann er siktet og suspendert for vold i tjenesta etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med tåregassgranat, det melder AFP. 14-åringen mistet flere tenner og fikk skader av granata, sier påtalemakta. Politimannen er siktet og suspendert, men ikke varetektsfengslet. Frankrike er preget av enorme protester rundt mot skoleverket. Over 5000 er pågripne under disse, og rundt 85% av de pågripne er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. I Ringsaker strekte de seg langt for å lage sunn kortreist mat fra botten av til alle kommunen sine eldre og beboere på institusjon. Kommunen vil gjerne handle råvarene lokalt, men i den andre enden er det et EU-regelverk som stopper dette. Men det kan endre seg, sier Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.
2: Nå er det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det her er et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også i Brussel.
3: Det kan bli gode nyheter. For grønnsaksbonden mener dagens regelverk er et paradoks.
4: Ja, det er litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så er det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
3: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
5: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Reporter her heter Vibeke Vold. Til slutt får vi raskt med oss at en mann i 50-årene fra Bergen er tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Herlig musik fra Santana og Rob Thomas. Smooth denne tirsdagen I NRK P1. Og det var Thomas som var med og skrev denne sangen I CT. Han ønsket seg egentlig George Michael som vokalist her, men det endte med at han ble spurt om å gjøre den jobben selv. Men han gjorde jobben I stilen til hans musikalske helt George Michael, og det kunne vi virkelig høre på Smooth altså. Du fikk han I kveldsåpent. Det jeg, Eivind Motland, som fortsatt med deg her på radioen.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

tidligere Idol-vinneren Marius Samuelsen, han som vant den talentkonkurransen for 10 år siden, her framførte han Dancing Lessons til deg. Og Marius har for øvrig ny musikk i ærme. I november kommer han med et pianoalbum han har kalt Ever Breath. Det er bare til å glede seg.

0: sang Sofia med etternavn Hyttedalen, før det musikk fra Tom Roger Ådland. Han framførte Like til mi dør. I kveldsåpen tar vi et vågent øye med hitlistene, både her I Norge og ellers rundt om I verden. Og en ting som snodigt at gamle sanger og gamle album stadig vekk dukker opp på listene. Av og til kan det være en gjenutgivelse som har skylder. Av og til det TikTok eller en TV-serie som har skylder for det. Andre ganger kan det være vanskeligere å forklare, annet enn at det snakk om veldig gode plader, selvsagt. Denne uka dukker for eksempel Dire Straits sitt album Brothers in Arms av en eller annen grunn opp på den norske albumlista igjen. Min kollega Tormod Ingull har sett på innspillingen av plader som handler om alt annet enn forbrødring.
1: Titelsporet Brothers in Arms, en ny, trist og gripende sang om brødre på slagmarken. Samhold, man lar ingen ligge igjen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille I Dire Straits I 1984, I det de var I ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinker på det solfyllte ferieparadiset I Karibien. Brothers in Arms var den første plata som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol 3 år tilbake I tid, og trommeslager Terry Williams blir med I Dire Straits. Han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitar. Herregud, så bra Terry på tromma. Men I studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter I studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til å si, «Sorry, Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette I sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte I. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet I bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid I bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette I det bandet her, så går det et fly I morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten, og sluttet I Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp I studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt slettet fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt på slagmarken på Montserrat.

godt musikalsk håndverk der fra Mark Knopfler og resten av Dire Straits, Brothers in Arms. Det selvfølgelig mange andre som også har satt solide avtrykk etter seg, musikalsk sett selvfølgelig. En av de Åge Aleksandersen, som her klar med linedansen.

Glededans fra Åge Aleksandersen. Fra trafikken minner jeg om at fylkesvei 55 over Sognefjell er stengt for større kjøretøy ved Krossbu i Lom. Dette er ikke så langt fra Sognefjellshytta. Dette skyldes bilberging. For personbiler er veien stengt i perioder på en time. Ferjesambandet Bodø Moskenes på Riksvei 80 er forsinket med opp til 1,5 time på grunn av teknisk feil. Og så til Etne og Europavei 134 som er stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang. Dette gjelder da veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen er åpen.

Ja, Kenny Loggins der og Footloose, og mens vi har lyttet til den, har det vært avklart hvem som vant av Norge og Israel i U21-fotball. For Norge har jo spilt mot Israel nå i kveld i Stavanger, EM-kvalifiseringskamp. Det har ikke vært en veldig avgjørende kamp for Norge, i og med at de slo Bosnia-Herzegovina 6-1 forrige uke. Men det endte nå i hvert fall med 1-1 mellom Norge U21 og Israel U21 for kort tid siden.

0: to hearts. Og nå kikker vi litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har lagt seg litt snø på noen av fjellovergangene mot Vestland I dag.
1: Det har det gjort, for eksempel over vestlige deler Hardangervidda, Riksvei 7 der, så har det vært et snøslaps til og fra I dagtimene. Og så på Sognefjell, for eksempel, så har det temperaturen ligget på rundt null, litt minus innimellom, og snø I veikanten, og nå I natt så vil temperaturen generelt I fjell ligge litt under null, så vær oppmerksom at det kan være glatte partier på fjellovergangene mot vest I Sør-Norge. I morgen på dagen så det Nord-Norge som får mest vind og vær. Det et lavtrykk utenfor Finnmark som sørger for vind fra vest og nordvest over Nord-Norge I morgen, både Nordland, Troms og Finnmark. Mest vind blir på kysten av Finnmark med stiv til sterk kuling fra vest og nordvest. Mindre vind jo lenger sør man kommer I Nord-Norge, så I Nordland stort sett frisk bris eller mindre I morgen på dagen. Og det blir regnbyger både Nordland, Troms og Finnmark, men I indre østlige delen av Finnmark så blir det nok lite nedbør I morgen stort sett opp hos her I dagtimene. På Spitsberget nordavind, kald luft, et par minusgrader og skyer rundt Longyearbyen I morgen. Det har vært en del vær og vind også I Trøndelag og Møre-Romsdal nå de siste par dagene. I morgen så vil vinden roe seg betydelig ned, så I morgen snakk om bris etter hvert langkysten også. Det kan fortsatt være noen regnbyger, særlig ytterstrøk av Møre-Romsdal, ytterstrøk av Trøndelag, også nord I Trøndelag, mens indre strøk sør fra cirka Trondheimsfjorden, lite eller ingen nedbør ser ut til. Vestlandet sør for stad, der noen byger, særlig ytterstrøk av Vestland fylke, ned mot cirka Boknefjorden. Det ser ut som Stavanger for eksempel slipper unna byger I morgen, så bygene holder seg lenger nord på Vestlandet, og så indre fjordstrøk på Vestlandet, stort sett oppholdsvær. Sørlandet får sol tidlig på dagen før det skygger til, og regn kommer opp sørfra I morgen ettermiddag. Også Østlandet, som har hatt mye sol I dag, opp til 17 grader både I Oslo og Drammen, får litt kjøligere vær I morgen, særlig nattetid, blir det nær null I indre strøk først kommende natt. Og I morgen på dagen så blir det sol, men så skyer det til sørfra utover ettermiddagen I morgen. Og I fjellet I Sør-Norge I morgen, stort sett opp hos her, skyet eller delvis skyet vær.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

Det Sunne Sørgjær I duett med Trang Fødsel. Sangen heter Håper at jeg aldri blir for stor. For tida Sunne Sørgjær på Norges turné. Den startet I begynnelsen av september og skal vare helt fram til mars neste år. Akkurat nå kan vi vel si at du har en liten pause for neste konsert. Først den 24. oktober I Sarpsborg. Mindre grining, mer klining, det starten på biografien til artisten på Spotify. Denne damen ser ut til å like å være radikalt åpen. Nylig fikk hun en del hatkommentarer etter at hun ga ut en sang som handler om å være den andre jenta. Vi kan nok spore en smule ironi I måten hun framstår på, men at hun lager god popmusikk, ja det det ingen tvil om. Fredag kom en ny sang fra 29-åringen som heter «Hver dag som dagen før», sammen med en B-sida som heter «Uten deg I hovedstaden». Ifølge artisten selv på Instagram vil hun slippe disse sangene sammen fordi de, sitat, «handler om det samme, men med hver sin tvist, livet ditt sikkert kjedelig nå, og jeg tipper du savner meg». Og på den andre siden, «Livet mitt fortsatt som det var da du ville være I det, og jeg savner deg, men hei, vi gjør så godt vi kan». Sitat slutt. Her Sunne Sørgjær I kveldsåpent.

0: Splitter ny musikk fra Sunne Sørgjær. Hver dag er som dagen før, som hun slapp nå før helga, sammen med en annen sang som heter Uten deg I hovedstaden.
1: Du hører NRK P1.

P1, hvor Magnus Vattekar Sandvall snart gir deg siste nytt, blant annet fra Frankrike, hvor Emmanuel Macron kaller inn flere ministrer på teppet. Mer detaljer om det nå klokka 21, etter at vi har lyttet til Gabrielle. Dette er det urolige hjertet.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter. Frankrike sin president Emmanuel Macron kaller inn ministerer på teppet, mens skoleverket der lammet av store protester. Nesten 500 personer har blitt pågripne i dag, og innenriksdepartementet tror så mange som 256.000 deltok i dagens protester. Et veldig stort problem elevene sinte for at selve skolebygget ikke egnet. Det sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.
1: I sommer var det jo store hetebølger, og franskmenn tar jo ferie mye senere enn inn i Norge. Så der var det jo mange klasserom med temperaturer på over 35 grader. Det sier seg selv at det er helt umulig å konsentrere seg og kunne arbeide eller lære under de omstendighetene. Så er det samtidig på vinteren så er det klasserom hvor det er rundt 8 grader, da, ikke sant? På grunn av dårlig isolerte bygninger, dårlig ventilasjonsanlegg og så videre. Så er det jo flere steder hvor det har blitt tatt bilde av toaletter hvor det løper rotter rundt. Det er virkelig kummerlig kår da, mange steder.
0: Utanfor det kongelige slottet i Stockholm har politiet skåta en mann som var væpna og oppførte seg aggressivt. Mannen er alvorlig, men ikke livstruende skadd, og er fraktet til sykehus. Du ser mer om dette akkurat nå i Dagsrevyen 21 på NRK 1. Equinor sier de må bli bedre på å fortelle hva de faktisk jobber med. Det sier konsernsjefen i energiselskapet etter NRK i går viste en undersøking som viser at nordmenn flest tror 30% av det Equinor gjør innenfor fornybar energi. I realiteten er 0,8% av det Equinor lager nettopp fornybar energi. Konsernsjef Jannik Lindbekk sier at de må ta det på alvor at folk oppfatter at delen er større.
2: Så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet det uttrykker ikke, det er ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten er, for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
0: Nå bør alle unge passe på å være voksne med kalenderbruken. Bot blir straffet om en ikke møter til tannlegetimer i det offentlige for de som mellom 18 og 28 år gamle. Det har Stortinget bestemt i dag etter et forslag fra Høyre. I dag kan private tannklinikker gi gebyr til folk som ikke møter, men ikke fylkeskommunene og det øvrige offentlige. Fotball helt til slutt. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin, sier han vil godta en straff og stiller seg ledig til landslaget. Tidligere forlet Ronaldo Portugals i landslagssamling. Det var som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og han fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

Sterke følelser fra Mariah Carey I Emotions, som du fikk her I NRK P1. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne tirsdagen.

0: Ruben hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». På dagen i dag, i 1998, kom en plate som egentlig ikke hadde særlig gode odds. Artisten hadde mistet bandet sitt, reist verden rundt i flere år, og satt igjen med en samling sanger som ikke helt passet inn noen plass. William Freihoff Sande har historien om Manu Chao, sin merkelige vei fram til en av 90-tallets store kultplater.
1: I 1994 rakner livet til Manu Chao. Bandet hans, Mano Negra, har vært et eksplosivt punkband, ispedd litt reggae og latinmusikk I en eneste kaotisk blanding. Men etter årevis med turnering, konflikter og en mildt sagt turbulent reise gjennom Colombia, går bandet I oppløsning. Og Manu Chao gjør noe ganske uvanlig. Han forsvinner. Og de neste årene han konstant på reisefot fra Tijuana til Rio. Fra Europa til Afrika og Latinamerika. Han spiller på små barer, møter mennesker, tar opp lyder, skriver sanger på spansk, fransk, portugisisk og engelsk. Han vet ikke ennå, men han holder på.

0: Med sekken full dro Manu tilbake til Paris og begynte å gå gjennom materialet. Opprinnelig skulle musikken være full av elektroniske beats, men så skjer det noe rart. En datafeil fjerner store deler av trommene og elektronikken. Tilbake står den her merkelige og nakne musikken, full av akustiske gitarer og lydklipp fra Resonance.
1: En jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua.
0: Produsenten og Manu Chao bestemmer seg for å beholde det nakne lydbildet, og resultatet høres nesten ikke ut som andre plater I 1998. Men plateselskapet forventer ikke akkurat en blockbuster. Det finnes knapt noen åpenbar radiosingel, og Manu Chao har ikke engang et band klar til å dra ut og promotere plata. Men så begynner Clandestino å reise rundt omkring I verden, ikke gjennom radiospilling, men fra person til person. Mellom venner, med backpackere på kryss og tvers av Europa og Latinamerika. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Og sakte men sikkert blir den lille plata som ingen visste hvordan de skulle selge et globalt fenomen. Clandestino ender opp med å selge over 5 millioner eksemplarer. Et album laget av en mann som følte seg fortapt mens han reiste rundt omkring. Et album formet som en rotløs reise på kryss og tvers av verden.

Bongo-spilleren fra Kongo ble Manu Chao sin første solosingel. Bongo Bong hentet fra Clandestino, albumet som kom ut på dagen I dag I 1998. Men historien til sangen stopper ikke der. 8 år senere fikk han et nytt liv, da Robbie Williams spilte inn sin egen versjon på albumet Rude Box.

Bauta Stein stod for musikken de siste minutterne. Pust inn, pust ut. Og før det lyttet vi til Theos, som framførte Didn't See It Coming. Å endre på Instagram-navnet sitt et kjent grep når artister gjør seg klar for slipp av album og lignende. Miley Cyrus gjorde dette så sent som for et par uker siden. Hun heter nå kun Miley på Instagram-appen. For et lite døgn siden gjorde Marie Ulven det samme, altså hun som til nå har vært kjent som Girl in Red.

har Instagram-kontoen til Girl in Red skiftet navn til Girl in Blue I går kveld. Felt Blue, might delete later, skriver. Fansen har gått bananas I kommentarfeltet. De lurer på hva som foregår. Noen lurer på om vi har byttet farge fordi demokraterne I USA har blått som sin farge. Og nettsiden endret til helt blå. Den har fått navnet World in Blue. Og der det bare en uklar logo. Det jo rimelig å anta at Marie Ulven nå rører på seg igjen. Om det betyr mer musikk eller noe annet. Ja, det får jo tid å vise. Vi kan uansett ta med oss en av sangene fra da hun fortsatt kledde seg I rødt. Ja, hvis hun ikke gjør det fortsatt da. Dette We Fell in Love in October.

We Fell in Love in October fra Marie Ulven, som altså er Girl in Red. Fortsatt er det sånn at hennes hjemmeside er dominert av blå farge, mens det står Girl in Red noe uklart. Ingenting har skjedd siden vi snakket om det for et par minutter siden, men sånn er det når vi får bare følge med. Keep

Hosier der, og Too Sweet som du fikk I NRK P1. Sport nå, vi skal til håndball, for det spilles flere kamper I EHF European League, eller Europa-ligan. Elverum, de spiller på bortebane de mot franske Saint-Raphaël. Og nå de gått til pause, de ligger faktisk 5 mål over Saint-Raphaël, 15-20 I Elverum sin favør ved pause altså.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Jawad Nation, mine Jawad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av året.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober

0: Det var selvfølgelig Goo Goo Dolls som sto for den. Før det lyttet vi til musikk fra Dagny og en av hennes nyere sanger, C'est la vie. Og nå det på tide med en historie til ettertanke. Skam kan vi mennesker bære på hele livet, dessverre. Forfatteren Ann-Helen Kålås Ingebrigtsen har for eksempel ikke gått i shorts eller badet sammen med andre siden hun var 9 år gammel. Det begynte med en kort kommentar på en badestrand.
1: Da jeg var baby, fikk jeg 3 graders forbrenning, og beina mine ble fulle av arr. Venninnene mine og jeg syklet til badestrander daglig. Jeg hadde ny bikini og sånn passe med selvtillit. Og sola oss og bada i timesvis før å sykle hjem gjennom kvelden og glede oss til å gjenta det. Dagen etter rigget oss oss opp i en liten klynge. Jeg satte meg ned på kne for å legge ned handduken min da jeg hørte en stemme som sa «Æsj!». Jeg snudde meg. Det var en av de eldre jentene. Hun satt på handduken sin like ved oss og forlangte at jeg måtte legge meg lenger vekk. «Jeg vil ikke ligge ved siden av de ekle føttene dine», sa hun. Jeg kan fortsatt huske hva flau jeg ble da hun sa det. Følelsen av ikke å høre til. Skamma. Den dagen begynte jeg å tenke på beina mine som ekle, at i stedet for skada. Jeg slutta å bade. Slutta å gå med shorts og korte kjoler. Gjorde alt for å skjule beina mine. Unngikk situasjoner der jeg måtte prestere fysisk. Skulka gym i årevis. Svømming. Blåturer med jobb. Jeg ble verdensmester i å komme med unnskyldninger. Jeg gidder ikke. Jeg kan ikke. Alt annet enn å fortelle sannheten. Identiteten min har på mange måter alltid vært knyttet til handicapet mitt. Jeg er hun som halter, og det har jeg alltid vært. Helt fram til for et par år siden. Da måtte jeg amputere foten og forholde meg til en helt ny hverdag. En helt ny identitet. Jeg gikk fra å være hun som halta til å være hun som har amputert. Når foten forsvant, ble det ikke lenger mulig å holde det skjult. Jeg måtte fortelle det til folk. Det var utfordrende å lære å gå på nytt. Å leve med kun ett bein. Men det vanskeligste var å lære å sette ord på følelsene. Å snakke om skamma som jeg hatt så godt tak på meg. Snu tankesettet mitt fra hat til kjærlighet. Jeg har fortsatt en lang vei å gå, men har så smått begynt å sette pris på kroppen min. Den har tross alt følt meg i alle disse årene. Bært meg trufast gjennom livet. Og vet du, i fjor kjøpte jeg meg shorts. Jeg har ventet lenge nok. Takk for at du hørte på. Jeg heter Ann-Helen Kålås Ingebrigtsen.

Moein og Jonas Benjob, flagget på brystet, og vi kan jo ta med siste nytt fra håndballkampen mellom franske Saint Raphael og Elverum, som spilles i EHF Europa-liga nå i kveld. Der står det 22 til Saint Raphael og 27 til Elverum, cirka 18 minutter igjen av kampen. Og fram til nyhetene nå, klokka 22, er det Irene Cara som står for musikken. Dette Flashdance, What a Feeling!

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. I Stockholm er en mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt av politiet utenfor det kongelige slottet. Politiet rykte til staden etter meldinger om at mannen var væpnet og aggressiv. Norden-korrespondent Joakim Reikstad er på staden og sier at mye ennå er uavklart.
1: Det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen. Og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det ikke hverdagskostet til skyte på åpen gate i Stockholm, og mange var også vittner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
0: Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdommer fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat. Høyre ser det som en viktig siger at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV røyster imot forslaget. Et barn var til stades da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittne til drapa. De har alle status som fornærmet i saka. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra kommunen og politiet.
2: Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, å kartlegge om det et hjelpebehov.
3: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
2: Det jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noe annet å si det på.
0: Emmanuel Macron, Frankrike sin president, prøver å få orden på de store skoleprotestene i landet. I kveld kaller han inn ministrar på teppet for å jobbe med løysing. Innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 mennesker deltok i dagens protester. Elever og andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Alla, You're the Voice, ingen tvil om det. John Farnham, en av de store vokalistene fra Down Under, som I en helt dårlig forfatning nå om dagen. Dessverre rammet av kreft, og trenger pleie nå døgnet rundt, og han I en rullestol, men vi sier tvi til Farnham, og han kommer seg på beina igjen. Riktig velkommen til en ny utgave av Popquiz kveld. Alt hyggelig å sitte her sammen med dere på tirsdagene, og det en litt spesiell uke vi inne I nå da, for Popquiz-redaksjonen, det må jeg si. Fordi på lørdag så fyller vi altså 40 år. 40 år med Popquiz, dere startet opp I oktober, altså 1986. Unnskyld. Ja, jeg har hatt så mange prøver noen dagen at jeg har nesten mistet stemmen allerede. Det kommer altså deltakere live I studio, og de bra representert rundt omkring I landet. Og så har trøkket vært ganske stort, veldig stort, får jeg nesten legge til, for de som ønsker å være med på den jubileumssendingen, og være altså live deltakere I studio. Og det mange som kanskje venter på svar, blant annet Hedda Nilsen fra Bodø, som lurer på om vi har bestemt oss for nå på lørdag med deltakere. Nå har jeg ikke hørt noe, så jeg lurer på om dere har bestemt dere allerede. Jeg har så lyst! Jeg husker ikke hva dere sa når man skulle få beskjed. Det vel deltakeransvarlig som står for dette her, og gir beskjed til de som ønsker å komme, og har vi måtte da til slutt plukke ut de utvalgte som skal være med på denne live-sendingen. Men det finnes da alldeles så mange muligheter for å være med allikevel lørdaget fremover, om det ikke blir nøyaktig å komme live I studio da. Det, vi måtte altså velge, det var så mange som hadde veldig lyst til å komme I studio og ha Popquiz da på lørdag på denne jubileumssendingen. Det blir fullt hus, jeg vet ikke om jeg får plass selv en gang, jeg får sjekke om det noen stor ledig der, men det skal bli en helt annerledes sending I hvert fall på lørdag med disse deltakerne som kommer live I studio. Bær litt preg av dette jubileumet også, denne sendingen her, og det blir da medelig ifra det året 1986 som dere kan prøve dere på om noen få strakser, så det bare å sørge for at mobiltelefonen fullt oppladet så kan du kanskje stikke av gårde med en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending om det ikke nødvendigvis da blir denne jubileumssendingen da. Så det bare å henge med utover denne timen her og neste også forhåpentligvis så har jeg mye å vise fra.

Ja, innavholdelsen dette her altså, med Strongest. Innavholdelsen, jeg har nylig vært i London, jeg har lagt ut på sosiale medier nå, med bilder av hun og kjæresten, så har vi riktig koset seg rundt omkring London, og tatt masse bilder fra inn- og utesteder og alt sånt, så det hyggelig. Folk koser seg! Det bra det, jeg har selv vært utreist en uke siden nå, til Usbekistan faktisk av alle steder. Jeg synes det må jo dra steder hvor, ja, kanskje ikke alle andre har vært da. Men vel, det litt langt å reise, det må jeg si. Jeg ikke så glad i lange flyreiser lenger. Jeg ikke så glad i flyplasser, for å være helt ærlig. Jeg kanskje ikke så glad i reise, helt tatt. Vel, det jo slik, som nevnt, at denne uken her, så blir altså Popquiz 40 år. Da snakker lørdagssendingen. Altså, 40 år dere, fra 1986 og utover, så har gått Popquiz her i NRK P1. Begynner å bli mange år siden. Det ikke alle radioprogrammer som har fått å holde på så lenge som Popquiz har gjort. Og det jo svært beæret over. Det en stor ære å sitte der hver eneste lørdag, og sammen med deltakere og andre lyttere, og få trimmet de små grå. Popquiz jo mer enn en quiz. Popquiz en opplevelse, dere. En reise i tid og rom. Og det er ja, du pleier å si Popquiz aldri en lørdag uten. Pleier vi jo også å avslutte programmene med på lørdager. Derfor så har jeg skudd sammen en medley fra 1986. Tre låter fra 1986, altså, for å markere starten på Popquiz, det året det begynte. Og det tre låter som kanskje litt sånn på tunga, men alle kom ut altså i 1986. Jeg vil vite hvem som står bak disse låtene. Nå gjelder det å henge seg på. Det kan bli en t-skjorte på deg neste time. Finn fram NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene dine der. Nå moroa i gang, og det kan bli både t-skjorte og et wildcard inn på lørdagssending i neste time. Da trekker vi vinneren. Her kommer tre låter. Hvem står bak disse?

Ja da. Tre låter fra 1986, det året Popquiz startet, altså. Legger til at den siste der var jo en ny versjon av en låt som først kom ut i 1975, men var helt gruppa som kom med denne versjonen sin da i 1986. Plus de to andre, det bare å bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du sette i gang der, og så kan vi se da om det skal bli en t-skjorte på deg i neste time. Og kanskje et evigvarende medlemskap i Popquiz også, i form av deltakelse en lørdag, det kan det også bli. Så det bare å sette i gang, så skal jeg gjenta denne quizen litt senere denne timen.

Mitt hjertets trella med Dum Dum Boys. Ja, når vi fulgte vår datter på første skoledag, som veldig mange år siden nå da, hun jo på videregående, så rakte altså en av mødrene opp hånda og spurte om skolen hadde et tilbud for spesielt begavede barn. Poden hennes spilte fiolin nemlig, og burde skjermes fra andre. Ja, ja, det kanskje litt sånn lett å bli provosert av det, men det reiser jo et interessant spørsmål. Hvor langt skal foreldres begeistring egentlig gå på vegne av sine barn? En ny undersøkelse viser at norske foreldre lider av et akutt gullungensyndrom, ja, en tilstand som gjør at helt hverdagslige handlinger utført av egne avkom utløser samme begeistring, ja, som en olympisk gullmedalje, omtrent. Barnet spiller Lisa gikk til skolen på blokkfløyte. Det høres ut som en flokk måker som blir sugd inn I en jetmotor. Far filmer med mobilen, smiler stivt og filmer fra tre ulike vinkler, mens han tenker på hvilken musikkhøyskole poden skal søke på. Gjør vi ikke barna en bjørnetjeneste på å heie på de uansett? Et eksemplar på det motsatte, og hvor galt det kan gå, opptaket fra en skoleavslutning. Ja, så kan du jo spørre deg selv, burde jeg klappet for dette?

Harry Styles med As It Was, og da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Nedturen til tidligere Van Halen-vokalist David Lee Roth fortsetter. Nå har han fått sparken fra David Lee Roth Band. Det som skulle være en harmonisk soloturné har endt i total kaos og sviktende billettsalg. Ifølge anonyme kilder innad i backingbandet skal dråpen som fikk begeret til å renne over ha vært en akutt mangel på rampelys til de andre enn vokalisten selv. Vi prøvde å ha et demokratisk bandmøte om låtvalg, men David bare avbrøt oss med høye karateskrik og tok en spagat på møtebordet og insisterte på at vi skulle omdøpe bandet til David Lee Roth presenterer David Lee Roth med David Lee Roth, har backingbandet uttalt. De hadde et møte hvor David altså insisterte på at alle sanger, inkludert ballade, krevde minst tre høyfrekvente og en obligatorisk safe landing fra trommesettet. Ring Sammy Hagar og redd det som reddes kan. Den årelange feiden mellom Phil Collins og Paul McCartney fortsetter. Collins stusser over at hans versjon av Tomorrow Never Knows fra hans debutsoloalbum Face Value er fjernet fra den kommende Beatles-dokumentaren. Det hele startet i 2002 da Collins spurte McCartney om han kunne signere et bokomslag hvor McCartney så på han og sa «Lille Phil er litt av en Beatles-fan». Dette har Collins aldri glemt, men nå er det forsoning på vei. Makka har sagt at vi legger det hele bak oss og sier «Jeg skjønner ikke hvordan vi har havnet her. Jeg har ikke noe usnakket med lille Phil». Ronnie Wood har åpnet utstillingen «Ronnie Wood – The Jimi Hendrix Portraits». Wood, som er en svært habil maler, har fått utstillingen på beina i London, i leiligheten hvor Hendrix bodde. I tillegg til å være en mangeårig beundrer av Hendrix, var Wood en venn av den legendariske gitaristen. Ettersom han møtte ham da han først flyttet til London i 1966. På den tiden spilte Wood bass for The Jeff Beck Group. På spørsmål om Rolling Stone skal legge ut på veien igjen, sier Wood «Jagger vil, men ikke Richards». Scenene har blitt alt for høye for folk i vår alder. Så rydder vi av med at Queen-gitaristen Brian May har sagt at nok er nok. Det blir ikke flere turnéer på meg. Han kan jo ta en Åge Aleksandersen og tromle sammen en avskjedskonsert og si ettertid at jeg skulle ikke gi meg. Det var bandet som skulle gi seg. Det var nyhetene.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

Så går det dagene, og hadde vel fått med seg gamle gode smurfekoret der også i refrenget Sieb, sammen med Jacob Banks. What do you love? Vel, vel, denne uhøytidlig kveldskvisten vår er jo full gang og bærer preg av 40-årsjubileumet til Popquiz, som går av stablen altså nå førstkommende lørdag, og dermed så er det skrudd sammen tre låter altså fra det herrens år 1986, og det flere som skrev det, at det var et 10 år som satte store spor i mitt liv, og det selv om de var kanskje veldig unge på den tiden der, og det faktisk folk som født rundt 1980, som feirer det året der. Og noen skriver her, Erlend, han var 6 år, han, 1986, født i 1980, og ble altså farget av 10-året for alltid, skriver Erlend. Så det var nok et 10-år det, som satte

dype spor. Tre låter altså samlet I en medley, og jeg vil altså vite da hvilke tre som, eller hvilke tre band, kan vi jo trygt si såpass, kan jeg jo gi av ledetråder, står altså bak disse tre låtene. Bruk NRK radioappen, søk opp popquiz altså, så kan du da legge inn svaret der. Moro å lese mange av disse svarene deres, og mange bommer litt, men noen også innenfor. Virker som den første her, kan være den hardeste nøtta å knekke I kveld. Jeg skal ikke si noe annet, at det første bandet kommer fra langt, langt av stedet på andre siden av jorda. Og de to andre skal kanskje være litt mer enkle. De kommer fra USA. Men her kommer de altså, for andre gang I kveld. Hvilke tre band står bak disse tre låtene?

Tøft lov, tøft å høre igjen, ikke det da? Se om det 40 år siden dette kom ut, altså disse tre låtene her kom ut altså I det året Polkvist startet her I NRK. Tre låter, og det altså flere å finne ut hvilke tre band som sto bak de låtene der. Ok, vi skal dele ut en t-skjorte neste time, det kan jeg love. Vel, vi nærmer oss med tømme luftgitar, og det blir ja, litt bluesaktig denne gangen her. Jeg kan love at det blir ganske tøft, tøft lykt der også, så vi tar bare rydde unna møblene. Hagemøblene har vi kanskje ryddet unna allerede, men I hvert fall møblene inndørs, når luftgitaren om siden kommer om noen få straks.

0: Australske, disse her, Tame Impala, med Dracula. Jeg har sett litt for mye på film, har vel fått sannsynligvis svære hogtenner også, så da ble det den låten der da, vet du. Men det er veldig, det er jo klart for ukens bøy og tøy med luftgitar, og en duo denne gang skal holde oss med selskap.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena.
0: Artig skrue Jack White, med sitt halvlange mørke hår, kritthvite ansikt, og med en kledelig hatt på hodet, alltid i selskap med sin Gibson-gitar, som ofte er heist ned i knehøyde. Kalt det mest spennende band som har kommet fra Detroit på mange år. Frekventerte flere band i Detroits område som trommis og gitarrist, godeste Jack White. Og så traff han Meg White, så søt musikk oppstod, og han giftet seg med henne, og så startet de altså da The White Stripes med nettopp Meg på trommer i 97, og da begynte det å skje noe. Jack White, skjønner du, han lider av en mildt sagt ekstrem form for fargefiksering. Da han spilte i The White Stripes, og så var reglen absolutt kun rødt, hvitt og svart passerer her. Alt fra gitarer og trommesett til undertøy og scenarbeidernes t-skjorter måtte passe inn i fargepaletten. Fyren, ja, han er så analog så det holder, mens andre artister sender låtfiler over nettet på 2 sekunder. Nei, så foretrekker Mr. White å gjøre ting på den harde måten. Han har innredet studioet sitt med opptaksutstyr fra midten av forrige århundre. Han klipper masterbånd med barberblad og nekter konsekvent å bruke digitale effekter. Han eier ikke engang en smarttelefon, dere. Hvis du skal få tak i Jack White, ja, så må du enten sende han en e-post som han sjekker på en stasjonær datamaskin en gang iblant, eller rett og slett bare håpe på at han er i nærheten av en fast telefon. Jeg visste ikke at de fremdeles eksistert. Men hos Jack White, ja, så gjør jeg det. Skal du på konsert med The White Stripes eller Jack White, da, så la iPhone bli en hjemme og ta med en fast telefon i stedet. Om du har lyst til å ta noen selfier, kan prøve. Kul, litt laid-back spillestil, noe han viser på Ball and Biscuit fra Elephant-albumet, som kom fra The White Stripes tilbake i 2003. Her lyser distortion-pedalen tvers igjennom låten, uten noe jålerier og fiksfakserier. Det er litt morsomt, synes jeg, å høre på Jack White, og lar seg fint kombinere med luftgitar.

Ja, han har en kulnes over seg, Jack White, ingen tvil om det, altså, her med Ball and Biscuit, sammen med Meg da i The White Stripes. Ja da, Popkviss kveld har noen lytter over hele verden. Einar sender en melding her og skriver «Jeg sitter og ser utover havet i Zanzibar». Oi, sånn, det vel utenfor kysten av, Tanzania. Zanzibar hører vel med også til Tanzania og hører på Popkviss kveld. Så mye bra musikk da, men hva med litt Steppenwolf og «America, where are you now?» Aktuell etter all these years. Du, alle disse ønskene blir notert dem, Einar, og du skal ikke se bortifra at de plutselig kan dukke opp ser du harikosa på Zanzibar jeg var der selv for 5-6 år siden og maken til flott øyda og tok en tur også i gamle byen i Zanzibar for å spore opp denne fødestedet til Freddie Mercury som befinner seg i steinbyen på Zanzibar, fant det til slutt var ikke folk i Zanzibar så veldig opptatt av å reklamere for det gitt maken når du har en av verdens største musikere og rockartister og fronter som kommer ifra den lille øya så det rart at de ikke reklamerer mer for det, men vi fant den til slutt men selve museet vel, det var vel ingen stor greie svært lite, det hang vi mest sånne kopier rundt omkring på rommet der, det hengte opp en gul jakke som lignet i hvert fall på det den Freddie Mercury pleide å bruke men en stor opplevelse var det på Zanzibar jeg sikker på at Einar også koser livet av seg der vi nærmer oss også nyhetene nå klokken 23.00, ikke gå noen steder det skjer da mye moro også i neste time ikke minst da, trekning av t-skjorte og wildcard inn på en lørdagssending, vi skal da trekke vinneren av kveldskvissen. Jeg blir større slutt igjen med en time igjen med et Liverpool-band, nemlig China Crisis. Kommer mye bra fra Liverpool og særlig China Crisis, da vi har snakket så mye om 80-tallet i kveld. Og China Crisis kom med albumet Working with Fire and Steel Possible Pop Songs, Volume 2. Den står i hvert fall i min vinylsamling og den gleder meg fremdeles den dag i dag. Og på det albumet så fant vi da Wishful Thinking en alldeles nydelig og vakker låt trenger vi kanskje litt balsam nå etter gitar solon til Jack White den får du altså frem mot nyhetene med China Crisis altså, men ingen grunn til å finne på noe annet enn å høre Popkviss hele veien fram til midnatt, jeg lover at vi tilbake rett over nyhetene 23.00 og så skal det selvfølgelig bli bort reis på dagen, det skal bli Kinderegget, det et nytt album som fyller 50, det maken til album da som kom ut i 1976, og vi skal også ta en kjøretur litt eller senere når vi finner veien enda lengre mot midnatt, og så skal det bli en soveromssonate også. Så ingen grunn til å finne på noe annet enn å høre Popkviss i kveld. Her kommer China Crisis.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Allerede kvelden før Arbeiderpartiet legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, debatten i gang for fullt. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere. Arbeiderpartiet i regjeringen vil nemlig øke prisen en betaler med Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
2: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
1: Og det er ikke bare LO som ikke er store tilhengere av forslaget. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har vist misnøya si med forslaget.
3: Så det kan gjerne de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: I Bergen er en mann pågripen med pil og båge etter han skal ha skutt med dette i et bostadområde. Politiet ransaker derfor bostaden til mannen og fant flere andre ulovlige og lovlige våpen, opplyser politiet. Mannen blir sittende i arresten i natt og skal i avhør i morgen. Politiet ser i tillegg på andre hendinger med pil og båge i området for å se om det kan være en sammenheng med mannen. Det er ingen opplysninger om skadde personer. En fransk politimann siktet og suspendert for vold i tjeneste etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med en tåregassgranat, det skriver nyhetsbyrået AFP. 14-åringen mistet tenner og fikk andre skader av granaten, sier påtalemakta. Frankrike preget av enorme protester mot skoleverket. Nesten 500 personer pågripne under dagens protester. Rundt 85% av de mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Fotball og nasjonsliga NO. Den engelske landslagskapteinen Harry Kane spilte sin 125. landskamp og deler Peter Shilton sin 36 år gamle rekord for flest kamper spilt for England. Han markerte det med 2 mål og en assist i 3-0-sigeren mot Tjekkia. Samtidig møttes Kroatia og Spania. Spania siger 2-1 etter et sent mål fra Arsenal-spilleren Mikel Merino. Dermed har Spania vunnet 42 landskamper på rad. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Åh, ja da. Ashes to Ashes med kongen selv, David Bowie, fra det strålende albumet Scary Monsters and Super Creeps, som kom ut altså 1980. 10 år siden David Bowie døde, dere. Ja, men sånn, tida flyr, og savnet like stort. Vel, nå det avgjørelsesminutter som gjelder. Vi skal da ta og avsløre fasiten på kveldskvissen, og det var jo selvfølgelig låter fra 1986, som jeg sier selvfølgelig, for jeg har gjentatt en god del ganger nå. 3 låter altså, som kom ut i 1986, året popkviss startet opp. Og her kommer altså låtene for siste gang i kveld.

Ja, det svinger av den da, gjør ikke det? Walk this way, vi skal vel ikke gjerne begynne fra starten da. Aller først, kanskje den vanskeligste I kveld viser seg det nemlig på svarene deres. Det var jo Crowded House som åpnet ballen med Don't Dream It's Over. Crowded House da, som startet opp I New Zealand, men flyttet omsider over til Australia, før de gikk worldwide med brødrene Finn I spisen. Neil Finn da, som skriver alle disse fantastiske låtene. Don't Dream It's Over altså. Fra 1986 som alle de andre, og nummer to ut var jo Bruce Hornsby and The Range med The Way It Is. Også en stor hit fra 1986. Og så var det da den siste som vi hørte her nå, nemlig Walk This Way med Run DMC. Kom ut I 1986, men det var jo en versjon av Aerosmiths låten det, som først ble gitt ut I 1975. Og når det gjelder Aerosmith nå, altså, mine damer og herrer, så snakker altså Joe Perry og Steven Tyler nå høyt om en gjenforeningsturné, noen år etter at de bedyret at de var ferdig med å turnere. Vel, vel, den som lever den får se, da, om disse gamle gutta kommer seg opp på en scene igjen. Det hadde sikkert vært moro. Så jeg kjenner vel lukta av sagmuggen, så klarer de ikke å holde igjen. Vi skal altså må opp. Vi har jo slitt litt med helseproblemer der I gården også, men det blir spennende da, å se om Aerosmith kommer seg opp på en scene igjen. Vel, vel, det var ikke noe lett å trekke ut noen vinnere, det var det altså ikke, det var mange som også hadde rett svar, og derfor så måtte vi ha hjelp av, der du ja, som kommer opp med, som får ut av trekningen her, og det lapper som ligger opp I en bolle, og så bare ristelsen rundt, akkurat som en sånn trekning I gruppene til fotball-VM dette her, og så dukker opp et navn om sider, og denne gang så står navnet Geir Håkon Strand fra Stavanger, som visste at det var Crowded House, Bruce Hornsby and the Range og Run DMC, vi var på jakt etter da. Ja, du hørte jo også Walk This Way, Run DMC, Aerosmith var jo også med der, stemme til Steven Taylor, er jo lett å kjenne igjen. Vel, det var faktisk kveldskvisen det, og Geir Håkon Strand får en t-skjorte, og ikke minst også et wildcard inn på en lørdagssending, og da det bare å takke og si ja til det, Geir. Jeg gleder meg til å høre deg en lørdag på hovedkanalen I NRK PN. Ikke noe på lørdag, da deltakerne nok plukket ut allerede, de kommer live I studio, så det ingen grunn til å gå glipp av popquizen nå på lørdag, selveste 40-årsfesten. Det rart å tenke på at dette programmet altså holdt på I 40 år, og det mange som spør meg om hva kommer det av at den stay-remen der, og det blir jo stadigvæk intervjuet om det også, og jeg tror nok det program, at det folkets program, det fritt for kjendiser, det folkets program, og det skal det fortsette å være. Det folket som ringer inn og driver dette programmet fremover. Det er ikke mange innringingsprogram igjen, ikke I hvert fall I NRK, så det stas å holde det gående med popquiz, så jeg tror det mye mer enn quiz. Jeg tror folk rett og slett lar seg underholde av andre, som kunne vært dem, kunne vært naboen, kunne bare vært en venn eller familie eller sånt noe, som spiller hovedrollen her I NRK PN hver eneste lørdag. Og det jo nasjonal quizprogrammet på radioen. Jeg vet ikke om det noen konkurrenter der ute lenger nå heller, men det noe jeg får stas å kunne sitte der og lede det programmet. Jeg føler meg mer som en toastmaster, jeg skal være ærlig. Det innringerne som spiller hovedrollen. Takk til alle som har sendt inn svar på quizzen. Neste tirsdag så kan det bli deg som sikkert går det med en t-skjorte. Det bare å få med dere popquizkveld hver eneste tirsdag fremover. Vel, vi nærmer oss Kinderegget og et nytt album som fyller 50, så det ingen grunn til å gå noen steder. Vi skal også rekke en kjøretur litt senere denne timen her, og vi skal også ha en smektende soveromssonade fram mot midnatt. Men hvorfor ikke få med litt Oslo S aller først da? Hva om vi tar feil? Nei, det gjør vi ikke.

Ingen tvil om hvor disse kommer fra, med navnet Oslo S. Hva om vi tar feil? Ja, spennende med ikke nye rockerband, for at Oslo S har det holdt på svært lenge, men jeg digger nå norske band som synger på norsk, som har litt puls i da. Jeg gjør det. Oslo S har definitivt det. Da, mine damer og herrer, er vi klart for bortsett på dagen. Vi har noen tunge navn også denne uken, så det er bare å henge med på allsangen det.

Vakkert at det er helt nydelig. Vel, ingen innmeldte i dag. I morgen så finner vi Tony Braxton. Ja, vi husker da vel Unbreak My Heart. Ja. Vel, jeg håper ikke Tony Braxton hørte dette her. Men hun blir 59 i morgen og hadde sin første Billboard Hot 100 hit med nettopp Unbreak My Heart, og okkuperte førsteplassen der i 11 uker. Ja, en voldsom suksess for Tony Braxton. Det begynner å bli noen år tilbake siden nå. Og hun blir liksom alltid forbundet med Unbreak My Heart. Hun kommer liksom, i hvert fall i mitt sinn, så har hun stoppet opp der. Sånn er det. I morgen, ja, vi holder oss på onsdag altså, så finner vi denne karen.

Ja da, Tom York, han nå sjefen i Radiohead. Der han både låtskriver, gitarrist og også pianist faktisk. Og York har da preget musikkindustrien i stor grad. Og i 2006 ble han rangert som den sjette mektigste personen innen musikk av Q Magazine. Det er så mange sånne kåringer, alle disse musikkbladene har jo, eller musikkmagasinene har jo sine kåringer da. Men jeg stiller meg bak det altså. Jeg synes Tom York er usedvanlig talentfull og dyktig fyr. Og Radiohead var jo med i The Battle of Britain, altså denne kampen på 90-tallet mellom Oasis, Radiohead og Blur og de andre britbandene som konkurrerte om å få flest mulig førsteplasser på de engelske hitlistene. Og Radiohead, ja, de markerte seg så til de grader. 58 år altså i morgen blir det Tom York. Og samme dagen, også i morgen, var det farta. John Cougar Mellencamp blir altså 75. Der har vi en jubilant. Han skal vi trekke fram litt senere denne sendingen her. Det er bare å henge med på kveldens kjøretur. Ja da, den gamle Mersan står på utsida av radioresepsjonen. Ikke lenger på tomgang, fordi drivstoff har blitt for dyrt. Men den står nå altså klar til en kjøretur. Vi skal ta den kjøreturen sammen med John Cougar. Det lover jeg litt senere den timen. Håper vi går på torsdag. Ja, så finner vi da Peter Gene Hernandez. Hvem er det, sier du? Jo, Bruno Mars, nemlig. Han blir 41 år på torsdag. Og dette navnet Bruno Mars, ja, det kom fra faren hans, som alltid kalte han for Bruno. Han la selv til Mars da han ubeskjeden sa at det er mange jenter som synes jeg er fra en annen verden, så jeg kunne like gjerne si at jeg kom fra Mars. Vel, det var jo... han er jo fra Hawaii, så hva med Bruno Hawaii? Vel, det hadde kanskje ikke blitt helt samme. Da hadde han nok blitt raskt forbundet med Hawaii-skjorte og ukulele. Vel, han blir i hvert fall 41 på torsdag, Bruno Mars, men går vi over til fredag, så finner vi en av mine gamle gode favoritter.

Down. For en fyr da har jo hatt en lang karriere nå bak seg, og forhåpentligvis også har han det foran seg. Han blir 78 nå på fredag, altså. Han bodde i Los Angeles, ikke langt fra The Troubadour, hvor de store bandene opptrådde. Og der bodde han i første etasje, så bodde Glenn Frey fra Eagles. Han bodde i andre etasje. Og Jackson Browne, han satt i første og komponerte låter. Og Frey, ja, han hørte dette her gjennom gulvet, og hørte hvordan han gikk fram for å skrive låter. Sånn var det også Glenn Frey begynte å tenke på å skrive egne låter som han kunne levere til Eagles. Så sånn kom han altså i gang. Man kan trygt si at Jackson Browne var fødselshjelperen til Eagles, og han leverte også Take It Easy, som var en av de store hittene til Eagles. Går vi opp på lørdag? Ja, der finner vi David Lee Roth, spik, spenna, gæren. Og det er jo de som eldes med verdighet, og så er det de som ikke gjør det. Jeg er kanskje redd for at David Lee Roth tilhører den siste kategorien. Måtte nå nylig avlyse deler av, eller siste rest av turnéen sin i hvert fall. Det var kanskje siste halvdel, i og med at billettsalget var heller dårlig. Og det er kanskje ikke rart når man ser David Lee Roth i dag, hvor han fremstår kanskje mer og mer som en klovn. Har vel sniffet litt for mye opp i nesa si gjennom året, og det breger han vel på sine eldre dager. Blir 72 på lørdag. Ja, det er lenge siden han var en karismatisk og flott front for Van Halen nå. Det er bare å slå fast. Det skulle være de innmeldte. Da sier vi gra. Gratulerer. Nei, vent, det er jo en til. Nei, jeg har jo glemt. Daryl Hall fra Hall & Oates. Daryl Hall blir 80 år han på søndag. At det går an! Daryl Hall, en av mine gamle favoritter ifra ungdommen, dette her, er en av hans tøffeste låter, sammen med John Oates, som ingen skjønte hva gjorde. I can't go for that! Gratulerer med 80-årsdagen, Daryl!

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier, dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Åsen Vegal tok med Narum, og før det da så var det 80-årsjubilanten Daryl Hall her, sammen med Oates da. I can't go for that, no can do. Vel, da det tid for Classic Rock Albums at 50, altså albumene som fyller 50 år i år, som ble gitt ut i 1976 i nettopp Kinderegget, og det godt å se at det mange udødelige album igjen. Og denne gang et album som har stått langt fremme i min vinylsamling i mange år.

Skotske Pilots er mest kjent for udødelige 70-talls hits som Magic og January. Men dere, i 1976 så bestemte de seg for å pakke sekken, forlate regntunge Storbritannia og reise dypt inn i de kanadiske skoger for å spille inn sitt tredje studioalbum, Morin Heights. Frem til 1976 hadde Pilot hatt, får jeg si, luksusen med å bli produsert av ingen ringere enn geniet Alan Parsons. Parsons skrudde lyden så silkemyk og radiovennlig og polert.

Tosh på trommer. Resultatet ble altså et album som like fascinerende, ja, som det schizofrent, preget av vill eksperimentering, hyttekuler og et produsentbytte som ga gruppa uventede muskler. Albumet ble spilt inn i det legendariske Lust Studio som lå i den vesle kanadiske byen Morin Heights i Quebec. Tidligere brukt av både Rush, David Bowie og The Police, blant mange andre. Paret, ja, de lot seg rive med av den kanadiske villmarka og studiomulighetene. I et øyeblikk av ren genialitet, eller kall det gjerne galskap, plasserte de et gitarforsterkerkabinett rett ut i snøen for å fange opp den naturlige klangen i vinterlandskapet. Ja, nå ble det dårlig mottatt i den lokale landsbyen som lå et stykke unna, men som plutselig da fikk skotske gitarriff dundrende gjennom skogen. Låtskriver og bassist David Payton og resten av gjengen var så beruset av lønnesirup og frisk luft at de like godt ga ut singelen Canada. Burde blitt avsunget døgnet rundt nå utenfor Det hvite hus. Videre kommer stiften frem til Penny in My Pocket, hvor Ian Berntsen storspiller før Lies and Lies avslutter de utvalgte fra albumet. Det høres kanskje ut som et band som har, ja, låst seg inne i en boks med litt for mye kompresjon og litt for høye ambisjoner, ja, muligens, men det er søl meg et av de mest charmerende og energiske poprock-dokumentene, dette her fra 1976. Velkommen til Morin Heights med Pilots. I look out!

Ja, for en glede da. Ja, ikke bare å markere at The Pilot sitt album Morin Heights fyller 50 år, men at John Cougar Mellencamp det runder 75 i morgen. Og det finnes da ikke bedre steder å gjøre det enn bak rattet for å teste ukas kjørelåt. Og er det en ting vi vet om denne mannen som ga oss Heartland Rock, så er det at han fortsatt gjør akkurat som han vil. Mannen som en gang ble tvunget av kyniske manageren til å kalle seg det ekstremt tøffe 70-tallsnavnet Johnny Cougar. Ja, han har brukt resten av livet på å bevise at han har mer substans enn et villkatt-pseudonym. Nå feirer han altså tre kvart århundre, sannsynligvis med en røyk i munnen og en sunn forakt for moderne popmusikk. Hvis du planlegger å dra på en Mellencamp-konsert for å drikke deg driting, skråle og kaste øl, ja, så har jubilanten en klar beskjed. Don't come! Med årene har han utviklet en herlig gretten gubbe-autoritet etter han selv satte korken på flaska for godt. Småbyenes talsmann, som i Small Town. Kommer du fra et lite sted, skal du være stolt av det. Kvalitetsbygde rock lenge før det i hele tatt ble et begrep her hjemme. Bare lukke øya og drømme at du er på landet. Jeg kan ikke gjøre noe annet, selv om jeg kjører midt i byen. Kjøreturene blir bare kortere og kortere. Himmelens navn, hva det koster å fylle tanken nå. Det er nok bensin igjen til å høre på John Mellencamp. Bygda, here I come.

0: som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

0: Hazard var det med Richard Marx. Og før det igjen da, så var det John Mellencamp bak i rattet i ukas kjørelåt i anledning hans 75-årsdag i morgen. Da, mine damer og herrer, så retter vi blikket mot soveromsdøra for de som har lyst til det. Har du lakenskrekk, ja, så kan du holde deg oppe litt til utover natten. Husk, pen stenger aldri, men vi gjør det snart, og vi gjør det som vanlig med en sonate.
1: Soveromssonaten.
0: The City That Never Sleeps, sang Frank Sinatra i New York, New York. Byen som aldri sover er vel den byen i USA med flest låter oppkalt etter seg. Få byer er vel så besunget som nettopp New York. Ofte med glimrende resultat. Billy Joel med New York State of Mind satte ved standarden, synes det gjelder, men ikke langt bak, så lurer låten med en lignende titel, Empire State of Mind. Jay-Z ga den ut på sitt album The Blueprint 3 fra 2009. Alicia Keys ga den ut samme år på albumet The Element of Freedom, og da under navnet Empire State of Mind Part 2 Broken Down. Holder nok en knapp på Keys sin versjon. Neddempet og svevende, så du formelig ser Manhattan Skyline før du lander i Central Park. Det er kreditert hele 7 låtskrivere på Empire. Både Jay-Z og Alicia Keys er fra New York, så alibien skulle jo være i orden, og begge hadde lyst til å skrive en låt til hjembyen. Så Alicia Keys og Empire State of Mind Broken Down skal tas frem mot midnatt. Takk for følge, takk for meldinger. Det er hyggelig at dere henger med Popquiz kveld på tirsdagene. Det er jeg veldig glad for. NRK radioappen, søk opp Popquiz, den er åpen 24/7. Det er bare å legge inn noen meldinger om du har lyst til det, altså. Etter oss så er vi nattradioen her i NRK P, men vi setter kroken på døra nå med nettopp Alicia Keys. Ha en god natt.

0: God kveld, her NRK Nyheter ved midnatt. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket I Tennessee, USA. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator I flere dager. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte I retten I et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. 29 år gamle Frida Caroline Liaseth fra Ålesund har vært syk I hele sitt voksne liv med Crohns, psoriasis, eksem og stomi. Etter et halvt liv med venting bør hun politikerne sette av mer penger I statsbudsjettet for å få ned ventetiden ved sykehusene.
1: Når man ung og har lyst til å være på mye, og må sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet ditt forbi.
2: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra utgifter. Denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt, om det ikke kommer en ekstra løyving I statsbudsjettet.
3: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noen spesielle tiltak på det.
2: Dagen før budsjettforslaget kommer fra regjeringen, ber Ålesunds kvinner om at politikerne åpner pengesekken og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
1: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake I arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt, og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
0: Sa Frida Caroline Liaseth til slutt. Vi hørte også administrerende direktør Olav Lødemel I Helse Møre og Romsdal. Reporter Tore Ellingsæter. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget I dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix I det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Høyre ser det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin og sier han vil godta en straff og stille seg ledig til landslaget. I forrige uke forlot Ronaldo Portugal sin landslagssamling som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark I nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Møyelig når to av verdens største popstjerner små kjegler litt om den samme dama, Michael Jackson og Paul McCartney, åpna natt radioen The Girl Is Mine.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da er vi kommet midt i uka, Mittwoch som tyskerne sier, eller Wednesday, eller da onsdag, ja da, den 7. oktober er vi så vidt inne i. Det er nattradio her i NRK P1, Nils Åge Nonstad i studio. Velkommen inn!

Lonesome Traveler heter låten til Paperboys, og før det, Daily Lys her I nattradion, Peiling på seiling. Ja. Og på dagens dato, 7. oktober I 1985, så skjedde et av de største øyeblikkene I norsk pop-historie. For et norskt band greide det nesten umulige. Ja, og låta det jeg snakker om, den kjenner du veldig godt, og kommer straks.

Emma Steinbakken var innom her i Nattradion. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato 7. oktober i 1985, ja, 41 år siden i dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk topplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Det var Emil Karlsen som etterfulgte aha her I nattradioen. I morgentimen I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Da. Så får vi se om pressen får noen vettige svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

0: Nakken, det heter låten til Kajander. Lørdag 17. oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske uenige konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det.
2: Lay, lay, lay, lay across my big grass bed.
1: Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
3: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje.
2: Always on the outside of whatever side there was.
1: Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Destillation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur, pleier å si, hør på den saken.

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes det vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt, det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv han også på et eller annet vis.
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så

0: Man kan jo noen ganger lure på om han egentlig litt på flukt fra seg selv, og at han I alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt I alle år, ikke sammenhengende, men I alle år siden 1986.
1: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
0: Jeg tror han litt travel, dessuten det lørdag, så vi har ikke sending. Det en ting jeg sikker på, så at han I alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan I et TV-studio på mange, mange tider.
2: Espen Aas ute med bok om Bob Dylan. En høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum. Det. Og det nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Roady Ways heter det. Og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye, Jimmy Reed.

0: Her forlater vi Bob Dylan og hans Goodbye Jimmy Reed, hentet fra hans foreløpig siste album da. For nå det tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene i dag, med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Rutte Tørresen. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Geneo fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i morgen. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Et barn var til stede da en mann i 20-året angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte 2 menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om hvor alvorlig saken forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: USAs president Donald Trump sier han skal snakke med Russlands president Vladimir Putin om et mulig pesttilfelle ved et forskningsinstitutt i Sibir. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev pestforskning, døde av lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdens helseorganisasjon opplyste i dag at saken innebærer svært lav risiko utenfor Russland. TV NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før morgendagens statsbudsjett vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøkte å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Og den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I denne siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.